0: Her er NRK Nyheter, klokka 3. Regjeringen snur etter nye varsler mot koranskoler og setter ned en arbeidsgruppe. Den skal se på mulighetene for å forby eller regulere koranskoler og andre faste overnattingstilbud for barn. Regjeringen har tidligere ment at et forbud ville stride mot menneskerettighetene, men nå vil barne- og familieminister Lene Vågslid se bredere på saken. Fra opposisjonen møtes helomvendingen med skepsis. Venstres Abid Raja sier til NRK at regjeringens initiativ kommer altfor sent. Og FRP's Jon Helgheim sier det på høy tid med et forbud. Lørdag gikk latvierne til valgurnene. Statsminister Andris Kolbergs parti har en stor ledelse når over en tredjedel av stemmene talt opp. Så langt i opptellingen har Kolbergs regjeringsparti sikret seg 36,6% av stemmene, ifølge Reuters. Fram til 1990 var Latvia en del av den tidligere Sovjetunionen. Kolbergs parti støtter Ukraina i krigen med Russland. Og i Brasil går det mot et spennende presidentvalg. President Lula da Silva har hatt en ledelse som har krympet på meningsmålingene. Dagen før valget på søndag får Lula en oppslutning på 43,1%, og dermed kommer hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro stadig nærmere. Han fikk 38% på samme måling. Det er disse to kandidatene valget handler om, sier reporter Hilda Nyfløt i Brasil.
1: Dette er et skjebnevalg for Brasil. De skal velge mellom sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet. Han er 80 år nå og går for sin fjerde presidentperiode. Flavio Bolsonaro er 45 år fra ytre høyre. Han er en såkalt nepo-baby, en politiker som først og fremst er kjent for å være sønnen til Jair Bolsonaro, som sitter inne 27 år fengsel for statskuppforsøk. Og Flavio Bolsonaro, han har sittet som delstatspolitiker og kongresspolitiker i en årrekke. Han er under etterforskning selv for korrupsjon, og han lover å få faren ut av fengsel dersom han blir valgt.
0: Rektor Mikael Kotlikoff ved det amerikanske Cornell-universitetet tar kraftig selvkritikk for hvordan han og ledelsen har håndtert saken da en student for 2 år siden anmeldte en gruppevoldtekt. Rektoren lover mer åpenhet og snakket lørdag til studenter og ansatte om saken, som han kaller svært rystende. Saken reiser opprørende og vonde spørsmål om seksuelle overgrep, mangel på respekt for menneskeverdet og baksidene ved festkultur, alkohol og rusmidler, sa han.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. En tankbåt og to lasteskip har kollidert på Valderhaugsfjorden ved Ålesund. Den største av skipene er 147 meter langt. Ingen mennesker er kommet til skade. Et av skipene tar inn vann, og det er satt inn omfattende aksjon der fregatten Fridtjof Nansen i tillegg til redningsselskapet og sivile fartøyer deltar. Mayday-meldingen kom inn klokka 1.37 i natt, ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge. Hovedredningssentralen sendte et redningshelikopter til området, men fordi det ikke var behov for evakuering, returnerte helikopteret til basen. En person er funnet bevisstløs og fraktet til sykehus etter vold i et parkeringshus i Arendal i natt. Fornærmede ble funnet på bevisstløs på bakken med skader i ansiktet. Ukjent skadeomfang utover dette, skriver operasjonsleder Vegard Hein i politiloggen. To personer er pågrepet etter voldshendelsen. Politiet etterforsker saken videre, ifølge Hein. I Brasil går det mot et spennende presidentvalg. President Lula da Silva har hatt en ledelse som de siste dagene har krympet på meningsmålingene. I går, dagen før valget, fikk Lula en oppslutning på 43,1% på målingen. Dermed kommer hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro stadig nærmere. Han fikk 38% på samme måling. Det er disse to kandidatene valget handler om, sier reporter Hilda Nyfløtt i Brasil.
1: Dette er et skjebnevalg for Brasil. De skal velge mellom sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet. Han er 80 år nå og går for sin fjerde presidentperiode. Flavio Bolsonaro er 45 år fra ytre høyre. Han er en såkalt nepo-baby, en politiker som først og fremst er kjent for å være sønnen til Jair Bolsonaro, som sitter inne 27 år fengsel for statskuppforsøk. Og Flavio Bolsonaro, han har sittet som delstatspolitiker og kongresspolitiker i en årrekke. Han er under etterforskning selv for korrupsjon, og han lover å få faren ut av fengsel dersom han blir valgt.
0: I Latvia leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten parlamentsvalget med en oppslutning på 36,6%. Det viser tall fra valgmyndigheten i natt. Det populistiske partiet og MAGA-inspirerte partiet Latvia Først har så langt 12,9% av stemmene og ligger med det som nummer to. Oppslutning til AS er noe høyere enn hva partiet fikk på valgdagsmålingen til landets allmennkringkaster LSM, som

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Her er NRK Nyheter klokka fem. Ingen mennesker kom til skade da en tankbåt og to lasteskip kolliderte i Valderhaugfjorden ved Ålesund i natt. Et av skipene tar inn vann. Kollisjonen skjedde mellom Valderøy og Ellingsøy. Mayday-meldingen ble tatt imot av hovedredningssentralen sør klokka 1.37. To av fartøyene har behov for å gå til kai, opplyste hovedsentralen. Den største av skipene er 147 meter langt, opplyste operasjonsleder Ragnvald Rasmussen i Møre og Romsdal politidistrikt.
2: Melding om tre fartøy som hadde kollidert ut i Valderøyfjorden, og skulle være behov for litt hjelp på det ene fartøyet. Hovedredningssentralen har hatt ansvar for aksjonen her sånn, og koordinert det redningsarbeidet som har vært til sjøs. Politiet har hatt patruller på land. Vi jobber nå med å komme i kontakt med de som har vært på båtene, og der blir det også rutinemessig tatt blåseprøver av disse, og tatt opp en liten forklaring på hva som har skjedd.
3: Kan du si noe om hvor de skipene kommer fra?
2: Det er vel Færøyene, Nederland og Norge.
1: Det er ikke meldt om akutt miljøfare eller fare for at skipet som tar inn vann skal kantre eller synke, sa Ragnvald Rasmussen til reporter Helle Johanne Moen Larsen. I Latvia leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten AS parlamentvalget med en oppslutning på 36,6%, viser tall fra valgmyndigheten i natt fra opptellingen. Det populistiske partiet og MAGA-inspirerte partiet Latvia First, LPV, har så langt 12,9% av stemmene og ligger med det som nummer to i opptellingen. En person er funnet bevisstløs og fraktet til sykehus etter vold i et parkeringshus i Arendal i natt. Fornærmede ble funnet bevisstløs på bakken med skader i ansiktet. Ukjent skadeomfang utover dette, skriver operasjonsleder Vegard Hein i politiloggen. To personer er pågrepet etter hendelsen. Og i Oslo tok en mann seg inn på en byggeplass på Grønland og la seg til å sove i toppen av en heisekran. Vedkommende hadde vært på oktoberfest og trengte et sted å sove, skriver operasjonsleder Eirik Sandnes i politiloggen. NRK Nyheter, Harald Berre.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, søndag 4. oktober. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, vest lett bris og 12 grader. Færder 4, vest labber bris, 12 grader. Svennar, vest lett bris, 12 grader. Jomfruland, sørvest labber bris, 10 grader. Lyngør, svak vind, 9 grader. Torungen, vest labber bris, 10 grader. Oksøy, svak vind, 11 grader. Lindesnes, vest frisk bris, 13 grader. Lista, vest labber bris, 12 grader. Eigerøya, sørvest lett bris, 12 grader. Obrestad, sørvest labber bris, 12 grader. Kvitsøy, sør lett bris, 12 grader. Utsira, sørvest frisk bris, 13 grader. Feie, sørvest liten kuling, 13 grader. Ytterøyene, sørvest liten kuling, 13 grader. Kråkenes, sør liten storm, 12 grader. Gullfaks, sørvest liten kuling, 12 grader. Svinøy, sørvest sterk kuling, 12 grader. Ona, sørvest frisk bris, 12 grader. Veiholmen, sørvest frisk bris, 11 grader. Sula, sørvest liten kuling, 11 grader. Heidrun, sørvest frisk bris, 11 grader. Buholmråsa, sør frisk bris, 11 grader. Rørvik, sørvest labber bris, 10 grader. Norøyan, sørvest frisk bris, 11 grader. Sklinna, sørvest frisk bris, 11 grader. Vega, sørvest labber bris, 10 grader. Solvær, sørvest lett bris, 10 grader. Røst, sørvest frisk bris, 10 grader. Helligvær, sørvest frisk bris, 10 grader. Skrover, sørvest frisk bris, 10 grader. Bø i Vesterålen, sørvest frisk bris, 10 grader. Andøya, sørvest labber bris, 9 grader. Hekkingen, vest stiv kuling, 10 grader. Måsvik, sørvest stiv kuling, 10 grader. Rognsundet, sør labber bris, 10 grader. Fruholmen 4, sørvest frisk bris, 11 grader. Sletnes 4, svak vind, 10 grader. Makkau, flau vind, 11 grader. Og Vardø, sør labber bris og 10 grader. Så er det i Kristiansand-Kjevik, svak vind og 8 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 6 grader. Bergen, Florida, sørøst lett bris, 11 grader. Trondheim-Værnes, øst lett bris, 8 grader. Og Tromsø, værvarslinger, sørvest lett bris og 9 grader. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, overveiende nordvest bris, og fra i ettermiddag sørvest bris, og på kysten en liten kuling. Og i kveld perioder med stiv kuling. Skyet eller delvis skyet, litt regn av og til, nord i innlandet fylket, ellers oppholdsvær. Og i kveld litt regn i hele området. Agder, vestlig bris, lett skyet, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag sørvest bris, liten kuling på kysten, og i kveld til dels stiv kuling i øst. Skyet, regn i vest og stort sett oppholdsvær i øst. Langfjella, sørvest bris, økende til liten kuling utsatte steder. Skyet og stort sett oppholdsvær. Og fra i ettermiddag regn. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella. Sørvest bris,
og perioder med liten kuling utsatte steder. Skyet, litt regn av og til, og fra I ettermiddag sørvest stiv kuling utsatte steder og regn. Rogaland, sørvest frisk bris utsatte steder, og fra I ettermiddag liten kuling. Skyet, stort sett oppholdsvær, og fra I ettermiddag regn og regnbyger, og lokalt mye nedbør. Hordaland, sør og sørvest, frisk bris, utsatte steder, og økende til liten kuling. Skyet, litt regn I indre strøk, ellers stort sett oppholdsvær. Og fra I ettermiddag, sørvest, liten kuling, utsatte steder, og stiv kuling på kysten. Og I kveld, noe minkende vind. Regn og regnbyger, og lokalt mye nedbør.

sør for Sognefjorden. Møre og Romsdal, sør og sørvest stiv kuling utsatte steder, og sørvest perioder med sterk kuling på kysten og liten storm i sør. Skyet, litt regn, og fra i ettermiddag regn og regnbyger. Trøndelag, sør og sørvest frisk bris, liten kuling på kysten og litt spredt regn nord for Trondheimsfjorden. Ellers stort sett oppholdsvær. Og fra i formiddag, sør og sørvest, liten kuling utsatte steder, og sørvest stiv og kan hende sterk kuling på kysten, regn og regnbyger. Nordland, sørvest, liten kuling, og i ettermiddag og kveld, sør og sørvest, perioder med sterk kuling, regnbyger, og i ettermiddag overgang til regn. Troms sørvest perioder med liten kuling. Og nå i morgentimene stiv til sterk kuling på kysten i nord. Regnbyger, og i ettermiddag for det meste oppholdsvær. Og i kveld økende til sørlig stiv kuling, regn først i vest. Finnmark sør eller sørvest, liten kuling utsatte steder. Og først på dagen forbigående sørvest stiv kuling i ytre strøk i vest. Spredt regnbyger lengst vest først på dagen, ellers oppholdsvær. Og i ettermiddag en del sol. Spitsbergen sørvest bris, frisk bris utsatte steder. Og dreiende til nordvest i ettermiddag. Skyet eller delvis skyet og spredt regn i vest. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvest liten kuling, perioder med stiv kuling. Moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig frisk bris, perioder med sørvest stiv kuling. Moderate perioder med røff sjø. Oppholdsvær god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Fisker, sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær god sikt. Fladen, sørvest stiv kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Utsira nord, sørlig stiv kuling, minkende til liten kuling, røff sjø, regn, moderat sikt. Viking, sørvest stiv kuling, og perioder med sterk kuling, og etter hvert liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Austampen, sørvest sterk kuling, og perioder med sørlig liten storm, og etter hvert sørvest stiv kuling. Veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Storegger, sørvest sterk kuling, minkende til stiv kuling, og perioder med liten storm. Veldig røff sjø, og perioder med opprørt hav, regn, moderat sikt. Frøyabanken, sørvest stiv kuling, og perioder med liten storm. Veldig røff sjø, og perioder med opprørt hav, regn og moderat sikt. Haltenbanken, sørvest liten kuling, økende til stiv kuling, og perioder med sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, perioder med opprørt hav, regn og moderat sikt. Storegger, Haltenbanken til nullmeridianen. Sørvest sterk kuling, minkende til stiv kuling. Veldig røff.

sjø eller opprørt hav, regn og moderat sikt. Sklinner banken, sørlig liten kuling, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Områdene Trænarbanken og Røstbanken. Sørlig stiv kuling, perioder med sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Områdene Ytre Vestfjorden og Vesterålsbankene. Sørvest frisk bris, økende til sørvest stiv kuling, og perioder med sørlig sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, sørvest frisk bris, økende til sørlig stiv kuling. Røff sjø, regn, moderat sikt. Tromsøflaket, vestlig stiv kuling, dreiende til sørlig. Røff sjø, regn og moderat sikt. Gjeldsebanken, sørvest stiv kuling, minkende til frisk bris. Moderat eller røff sjø, perioder med regn og moderat sikt. Nokkabanken, sørlig frisk bris, perioder med vestlig stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, sørlig frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og Killingbanken, sørvest bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte på Valderhaugfjorden ved Ålesund i natt. Et av skipene tok inn vann. Skipene som mellom 80 og 147 meter lange kolliderte i et trangt sund øst for Valderøya. En Mayday-melding ble sendt klokka 01.37, og både fregatten KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykket ut. Det sier innsatsleder Mathias Stemland i Møre og Romsdal politidistrikt.
1: Det har vært et sammenstøt mellom tre større båter. Det er en tankbåt og så er det to lastebåter som har kollidert ute i fjorden. Litt usikkert skadeomfang. Her er en båt som har tatt inn vann. De andre båtene har ikke vært noe inntrenging av vann på. Men her er materielle skader på alle tre båtene.
2: Vi ser jo at det er to båter som ligger til kai her i Ålesund nå, en tredje som er ute i sjøen.
1: Den større tankbåten, han ligger ute i fjorden, han hadde ikke behov for å gå inn. For nå så er det ikke noe lekkasje. Nå har vi jobbet med å få oversikt over hvem som er ombord, hvem som er de ansvarlige på båtene, gjennomført promillekontroller, og vi har startet avhør av personer for å få klarhet i hva som har skjedd.
0: Intervjuer her var Silje Steines Bjerknes. I Brasil går det mot et spennende presidentvalg. President Lula da Silva har hatt en ledelse som de siste dagene har krympet på meningsmålingene. I går, dagen før valget, fikk Lula en oppslutning på 43,1% på målingene. Dermed kommer hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro stadig nærmere. Han fikk 38% på samme måling. Det er disse to kandidatene valget handler om, sier reporter Hilda Nyfløtt. I Brasil.
3: Dette er et skjebnevalg for Brasil. De skal velge mellom sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet. Han er 80 år nå og går for sin fjerde presidentperiode. Flavio Bolsonaro er 45 år fra ytre høyre. Han er en såkalt nepo-baby, en politiker som først og fremst er kjent for å være sønnen til Jair Bolsonaro, som sitter inne 27 år fengsel for statskuppforsøk. Og Flavio Bolsonaro, han har sittet som delstatspolitiker og kongresspolitiker i en årrekke. Han er under etterforskning selv for korrupsjon, og han lover å få faren ut av fengsel dersom han blir valgt.
0: Sa Hilda Nyfløtt. I valget i Latvia er 70% av stemmene nå talt opp. Så langt leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten med 36,6%. Det populistiske og MAGA-inspirerte partiet Latvia først ligger på andreplass med 12,9%. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte i et trangt sund øst for Valderøya ved Ålesund i natt. Et av skipene tok inn vann. Skipene er mellom 80 og 147 meter lange. En Mayday-melding ble sendt klokka 01.37, og både fregatten KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykket ut. Det sier innsatsleder Mathias Stemland i Møre og Romsdal politidistrikt.
1: Det har vært et sammenstøt mellom tre større båter. Det er en tankbåt og så er to lastebåter som har kollidert ute i fjorden. Litt usikkert skadeomfang. Her en båt som har tatt inn vann. De andre båtene har ikke vært noe inntrenging av vann på. Men her materielle skader på alle tre båtene.
2: Vi ser jo at det to båter som ligger til kai her i Ålesund nå, en tredje som ute i sjøen.
1: Den større tankbåten, han ligger ute i fjorden, han hadde ikke behov for å gå inn. For da så er det ikke noe lekkasje. Da har vi jobbet med å få oversikt over hvem som er ombord, hvem som er de ansvarlige på båtene, gjennomført promillekontroller, og vi har startet avhør av personer for å få klarhet i hva som har skjedd.
0: Intervjuer her var Silje Steines Bjerknes. Redningsmannskaper har kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i den amerikanske delstaten Massachusetts. Vrakrestene stammer fra et savnet ambulansefly. Flyet med seks personer ombord forsvant over Atlanterhavet lørdag på vei fra Bermuda til Boston, opplyser den amerikanske kystvakten. Fire kanadiere og to personer fra Bermuda var ombord i flyet, og de pårørende er varslet mens søket pågår. Foran dagens presidentvalg i Brasil viser fire ferske målinger en knapp ledelse for president Luiz Inácio Lula da Silva foran senator Flavio Bolsonaro. Bare knappe 3 prosentpoeng skiller kandidatene i Lulas favør. Bare en av målingene gir Bolsonaro et knapt overtak. Ingen av kandidatene ligger an til å nå kravet om 50% oppslutning. Dermed blir det trolig en andre valgrunde 25. oktober. I valget i Latvia er 70% av stemmene talt opp. Så langt leder statsminister Andris Kolbergs sentrumsparti Felleslisten med 36,6%. Det populistiske MAGA-inspirerte partiet Latvia først ligger på andreplass med 12,9%. En person er funnet bevisstløs og fraktet til sykehus etter vold i et parkeringshus i Arendal i natt. Fornærmede ble funnet bevisstløs på bakken med skader i ansiktet. Ukjent skadeomfang utover dette, skriver operasjonsleder Vegard Hein i politiloggen. To personer er pågrepet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Opptur med Johan Mile Laugaland og Marte Synnøve Johannessen på NRK P1.
4: Jeg skulle ha sovet litt mer, kjenner jeg.
5: Men kanskje du kan ta det igjen senere?
4: Ha en strekk på sofaen eller sove frem på en annen dag?
5: Ja, for eksempel.

0: Oh yeah, god morgen. Tidlig en søndags morgen. Om vi sier god morgen til deg, enten du utkvilt eller du har underskudd på søvn og lurer på om det mulig å ta igjen det tapte I dag. Altså, det mange som ligger under dyna fortsatt.
1: Ja, det mange som ligger under dyna, og det litt deilig å kunne ligga under dyna tidlig en søndag morgen, at ikke du absolutt må noe.
0: Ja, og til deg som tidlig oppe, så kan du jo tenke at du har litt hensyn hvis det folk som ligger og sover, og så ikke hører alt for høyt på opptur, for klokka altså bare så vidt 20.
1: Vi skal gjøre et lite dypdykk I søvn på kviledagen, for det jo ikke alltid like lett å få sove, og noen ganger så skulle vi gjerne sove litt frem på.
0: Det kan være enormt frustrerende, så ikke få sove nok, og I ulike faser I livet, så blir vi holdt våkne når vi kunne trengt flere timer med øynene igjen.
1: Jeg elsker å sove. Jeg legger meg tidlig, og så kjenner jeg at jeg faktisk gleder meg litt til jeg kan begynne å kvile middag, for det kan jeg ikke nå. Folk som trenger at jeg kanskje kjører de av gårde på en eller annen fritidsaktivitet på ettermiddagen.
0: Middagslur, altså deg, du gleder deg til å komme I den fasen I livet.
1: Ja.
0: Uansett, I dag så vi på jakt etter den gode søvnen I opptur, og så jeg jo litt I tvil, altså de som oppe nå, det jo ikke sikkert at det folk som har svart belte I det å sove nok, men det kan jo også være at man har avmennesker som lar seg såpass tidlig og godt utsovnet.
1: Ja, men det kan være de bor med de som snorker, eller kanskje de bor I lag med de som har sånn lakenskrekk.
0: Ja, hvordan har du sovet I natt, og hva dine beste tips for å få nok søvn? Hva gjør du?
1: Da kan du gjerne dele det med oss, hvis du finner fram mobilen din, og så finner du opptur, og så kan du sende melding til oss I appen NRK Radio.

0: Kajander, mer liv I opptur, tidlig en søndagsmorning. Hva klokka var du oppe I dag?
1: Kvart på seks ringte vekkerklokka.
0: Ja, du måtte ha vekkerklokka I dag.
1: Ja, jeg måtte ha vekkerklokka, og det var egentlig ikke så gale.
0: Nei, god nattsøvn.
1: Ja, ganske god nattsøvn, la meg tidlig.
0: Ja, så du utkvilt og klar for to timers opptursending. Selv så våkna jeg også halv seks, faktisk. Halv seks,
1: ja. Vi har fått en melding av Bente med tips. For å sove godt det viktig med fysisk aktivitet. Jeg går turer I skog og mark på fjellet og driver med yoga. Og så skriver jeg at spikermatta også tips.
0: Hæ?
1: Ja, kanskje...
0: Altså, sånn fakir-greier, ligger på spikermatta. Altså, ikke ligger så spesielt godt.
1: Ska du ikke sove på spikermatta?
0: Nej, men altså det så friske luft for eksempel, det bra for oss for henne for å få nok timers søvn.
1: Ja, og så har vi fått melding fra A-menneske Gunn. God morgen, sover godt. Nå skal jeg ut på tur med hunden, nyte morgenen. Deilig å gå tur når det lite trafikk, da kan du nyte naturen bedre.
0: Ja, og så det greit også for oss med seg tidlig oppe, for eksempel det går an å gå litt roligt rundt og ha litt respekt for at det folk som ligger litt lenger. Når du dekker på bordet så kan du gjøre det forsiktig. Det trenger ikke virke som at du I ferd med å starte opp en sånn middel sånn en håndverksbedrift I etasjen over, for da kan det være andre som musser den søvnen så de da godt kan tenke seg.
1: Men hvis du har noen veldig kjekke som ligger og sover under etasjen...
0: Og har lyst på selskap.
1: ja.

0: Ella Lockhart, Hva om det finnes noe mer?
1: Koss går det. Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

0: Matilda Forever, og på denne tida på en søndag så det mange som har mer enn nok bare med å sitte rett opp og ned I en stol og kanskje innta dagens første kaffekopp, men jeg ser det mye friskusser som hører på radioen tidlig den søndagsmorgen. Tore for eksempel, han allerede på plass på treningssenteret I Egersund, og før han gikk og trente så satte han jo da to deier, en bolledei og en dei til rundstykket, og så han godt I gang med dagen.
1: Og så har du Magnus da, som var oppe klokka 3 for å kjøre melkebilen. Magnus Heggernes, hvor du nå?
2: Nei, nett nå så jeg ute på Osterøy og driver og henter inn melk fra diverse produsenter her ute nå.
0: Osterøy, og da vi I Vestland fylke, Norges største innlandsøy, stemmer ikke det?
2: Det stemmer det.
1: Du morgenfrisk? Går an å si det?
2: Ja, du kan vel si det. Og man må jo nesten være det I denne jobben her. Eller det I hvert fall en stor fordel.
0: Ja, det virker jo nærmest som et mareritt for andre som hører på. Altså, du pleier å stå opp I sånn 3, 3:30, 4, 4:10, og alltid når du går på jobb?
2: Ja, det gjør jeg, og jeg synes egentlig det veldig deilig. Mest på grunn av at trafikken så mye roligere på morgenen. Du får liksom bedre flyt.
1: Hva tid legger du deg da?
2: Nei, 8-9, eller generelt sett når jeg trøtt.
1: Ja, godt sove hjertet.
2: Ja, jeg får vel sove stort sett jevnt over. Så søvn generelt sett viktig for meg, kan du si da. Hvis den tuller seg, så baller det meste seg.
0: Ja, og det legger jo føringer for de bøndene også. De kan ikke ligge frem på de hvis du står opp klokka 3 og kommer med melkebilen, så må de komme seg opp de også.
2: Nei, det for så vidt sant. Nå det jo sånn at de fleste har jo melkeroboter som melker for seg. Så der styrer vi når vi kommer og setter på vask når vi reiser. Og så har vi jo noen som melker selv, og så vi henter før melking, og noen henter vi etter melking.
0: Ja, for det har vi registrert. Altså, bondeyrket har jo endret seg de siste årene, og en del bønder de, ja, sover lenger enn de gjorde I gamle dager. Så når du kommer rundt på gårdene nå, så det ikke sikkert du ser bonden I det hele tatt?
2: Nei, det sjeldnere og sjeldnere, kan du si det på den måten. Og selv om det jo titt og ofte vi treffer på de også, så det, spesielt på tidlig på morgenen, så det ikke mange vi ser.
1: Og så det sikkert noen som hører på som tenker, å herlighet, jeg hadde aldri klart å stå opp så tidlig. Hva det du får som de som sover går glipp av?
2: En rolig og behagelig start på dagen. Ting roligere. Sette seg ned I sofaen med en kopp kaffe og bare slappe av og komme I gang. Eller ja, det å komme seg I bilen og nydelige soloppganger. På å ta det med. Men samtidig så det jo litt spennende med tanke på vinteren som kommer nå da, og føre forhold.
0: Du får ha en god dag, Magnus Heggernes.
2: Jo, I like så.
0: Direkte fra melkebilen på Osterøy.

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar, elsker deg. Siste uke så har det blåst ganske kraftig I deler av landet, og av og til ser det sånn at været kan holde oss våkne og gjerne også vekke oss midt på natta.
2: Ja, du føler kanskje at huset nærmest beveger seg og regner piske på soveromsvinduet.
1: Men Terje Alsvik Valle, det ikke for mange I Norge som ble holdt våkne på grunn av været I natt?
3: Nei, jeg vil si at det har vært en relativt rolig høstnatt. Det har vært kuling noen steder langs kysten, men bare på de såkalte utsatte stedene, så det vel ikke noe oppsiktsvekkende mye vind I natt, men det blir mer vind utover dagen, så kanskje neste natt kan bli vel så urolig som den natten vi har lagt bak oss nå.
1: Og når Norge nå våkner til liv, hva søndag får vi?
3: Det blir ganske våt søndag vest I Sør-Norge, særlig avslutningen på søndagen, så Vestlandet, sør for stad særlig, her kan det bli ganske mye nedbør nå utover ettermiddagen, kvelden også inn I morgendagen, så løpet av 24 timer da, fra søndag ettermiddag frem til mandag ettermiddag, så venter vi faktisk rundt 100 millimeter flere steder på Vestlandet, så det kan bli ganske så vått, men dagen starter jo rolig før da nedbøren tar seg opp utover ettermiddagen, så det ikke så mye regn nå, men det blir mer regn siste halvdel av dagen I dag. Først da I ja, nord for Sognefjorden, og så brer regnet seg server til resten av Vestland fylket løpet av morgentimene, formiddagstimene, og løpet av ettermiddagen også noe regn ned mot Rogaland, så øker nedbøren generelt på seg utover sen ettermiddag og kveld. Østlandet og Sørlandet ligger litt mer skjermet for den nedbøren, så her blir det oppå seg stort sett I dag. Kan komme litt regn vest I Agder etter hvert, særlig ettermiddag og kveld, og så nord på Østlandet, så nord for cirka ja, nord I innlandet fylke, så kan det komme litt regn av og til, men bare I små mengder, og til kvelden kan det også komme litt regn nærmere grenstraktene mot Sverige, men ellers oppå seg hele dagen I dag, og opp til 14-15 grader med litt sol særlig nå på starten av dagen. Møre-Romsdal søndag får etter hvert økende vind fra sør-vest, det gjør det på også sør for stad, at det blir kuling langs alle kyster egentlig I Sør-Norge, både øst og vest I Sør-Norge, kuling fra sør-vest senere I dag, opp til storm senere dag rundt stad, og Møre-Romsdal søndag litt regn av og til, men mye oppås her nå på starten dagen, og så nå økende nebber da I særlig kveld, og det særlig yttre strøk. I Nordland og byger nå til å begynne med, og så blir det mer jevn regn da utover ettermiddagen og kvelden I dag, også her opp til kuling fra sør- og sør-vestlandkysten. I Troms senket regnbyger på starten dagen, senere blir det mye oppås her I Troms, men til kvelden så kommer nytt regn opp sørfra. Og Finnmark nok blant de som får best hver dag, stort sett oppås her nå I dagtimene, og perioder med sol for mange etter hvert, med økende vind fra sørlig retning, så blir det ganske mildt og fint I Finnmark I dag, og på Spitsbergen litt regn på starten dagen, senere oppås her, og også på Spitsbergen det plussgrader I dag.
1: Ja, og når du melder 100 millimeter nedbør de fuktigste plassene, så det gjerne en grunn til å se ut og sjekke sånne sluger og avløp en del plasser I dag?
3: Ja, det vil jeg tro Vestlandet bør kanskje gjøre det, for der blir det et vått døgn altså, når det starter for fullt av ut etter noen kvelden og varer altså, gjennom mesteparten av morgendagen. Så ja, det blir nok mye vann, og det gult farvarsel for flom og regn faktisk på Vestlandet nå det første døgnet. Men det jo store lokale forskjeller, så det ikke alle som får like mye, men der hvor det kommer mest, så vil det komme sikkert I hvert fall 100 millimeter løpet av 24 timer.
1: Det sa statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Så da vet du det. Noen plasser 100 millimeter altså.

0: Adrian Jørgensen, Baby It's Time i radioen din. Hvor vi i dag snakker om søvn og stadig oftere, så leser vi oppslag i nettavisene som handler om alle konsekvensene av det å sove for lite.
1: Ja, og ikke minst så har det vært en del snakk om i det siste at unge sover dårligere enn før.
0: Ja, har vi en lege i salen?
1: Jeg tror faktisk at vi har det.
2: Opptur med Johan Mile Laugaland og Marte Synnøve Johannessen på NRK P1.

0: Nora Jones, don't know why. Og hva gjør du hvis, hvis legen har forsovet seg?
1: Nei, da...
0: Da må vi ty til lekfolk.
1: Ja, vi må faktisk det. Og jeg har merket meg at det er en del morgenfriske som hører på opptur. Du nevnte han som var på trening mens bolledeien stod til heving. Frode, han steiker kjøttkaker og drikker kaffe mens han hører på opptur I dag.
0: Ja, Reidun med to ender, hun også friske. Hun sover alltid 20 timer, altså legger seg, sover 20 timer. I dag var det opp 6:30. Og det klart at når hun først oppe da det straks ut og ta sitt morgenbad, og det anbefaler jo alle, altså det den beste på-knappen hun vet, det å hive seg ut I iskaldt vatten, da dagen I gang.
1: Eller du kan ta med deg rullatoren, rulle ut på tur. Nils Petter har sovet godt, 76 år gammel, har ikke råd til å sove bort livet sitt.
0: Nei, og så har du han som heter Stein, og han sover da som en stein, og sånn har det alltid vært. Og han hjertelegen, det noe liv I han?
1: Ingenting liv I Nei, han, han sover så godt.
0: Nei, vi skal ringe videre.
1: Vi skal ringe.
0: Vi prøver å vekke han. Her Bendik og Erik Aas med sangen Neste år.

Steven Sanchez, Until I Found You. Klokka nærmer seg 7:50, og de som stort sett alltid sover frem på søndagene, de får jo aldri med seg dette her.

0: Gud signe vårt dyre fedreland. Hver søndagsmorgen når klokka cirka 7:02, så kommer salmen til Elias Blix. Det har han gjort helt siden 1945, og noen ganger så har det vært snakk om at NRK skal modernisere og fjerne denne salmen fra sendingene. Da har det blitt bråk og protester hver gang, så alle oss, eller de av oss som tidligt oppe søndagsmorgen før klokka 7, får da med oss Guds signe vårt dyre fedreland. Og jeg tror det mange av de som hører på opptur i dag, så gjerne blant de som har dette som et rituale.
1: Ja, som gjør seg klar med radioen, og så kommer denne. Jeg må si at første gangen jeg hørte det, så var det litt sånn, oi! Og så utrolig fin start på dagen.
0: Ja, det bryter litt med det som musikken ellers i NRK P1, og jeg ser jo det at av de som hører på nå, så det jo en del som på jobb på søndagen, og klart da må en opp. Vi snakket med melkebilsjåføren, så sto opp klokka 3 i morges. Jon, han i gang, 12 timers skift, på han klokka 6, gjenvinning av rundballplast, og da kan han ikke sove vekk søndagen. Og så det jo stadig flere som har sånne klokker hvor de får beskjed om å ha søvn skår og den slags, og du blant de som i hvert fall har mulighet til å måle det?
1: Ja, eller i hvert fall jeg sjekker kanskje body battery om morgenen.
0: Og body battery?
1: Ja, det er litt sånn hvor mye jeg har ladet i løpet av natten, men det kan jo lure deg litt, og jeg føler deg utfylt, og så sjekker du, og så har du 60%, og så følte du deg ikke så opplagt allikevel.
0: Nei, hvordan body battery i dag?
1: Skal vi se, som jeg trykker her. 67
0: på body battery, og det greit.
1: Ja, kunne vært 100, vet du.
0: Ja, Lena, hun forteller det at gjennomsnittlig søvn siste 12 måneder, 8 timer og 11 minutter, oppe klokka 5:50 på hverdagene for å rekke jobb, og det helt perfekt. Så det handler jo om å komme seg i seng og få slukka tidlig nok. Det blir sånn toppturen i dag også, sant?
1: Ja, det blir kjekt.

0: Julie Bergan, All Hours, så aldri en søndag uten toppturen.
1: I konkurransen der du skal svare rett på 7 spørsmål på rad, og så kan du vinne en bålkjelle.
0: Ja, og hvem som helst kan få være med på dette her. Det handler om å svare rett på et inngangsspørsmål vi har, og da kan du være heldig å bli trukket ut, og da det på en cirka 7:45.
1: I dag så det dette spørsmålet du må klara for å være med I toppturen.
0: Ja, for det ikke helt et spørsmål heller I dag, det det, eller?
1: Nei, det du skal frem til et ord som forhåpentligvis du kommer på når vi sier dette. Asterix, Beate, Brage, Leila og Kerspink.
0: Ja, hva sier du da? Hva blir da løsningsordet vi gjentar? Asterix, Beate, Brage, Leila og Kerspink. Og da regner vi med at det folk som vil, hvor det vil ringe I bjella.
1: Hvis du vet hva disse har til felles, hva de eksempler på, så kan du sende en melding til oss I appen NRK Radio.
0: Og plutselig du med på direkten. Morten Abel, voldsomt uvær.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Folket i Latvia ser ut til å snu seg mot EU og lett ikke frykta for Russland styre valet. Den sittende regjeringen går mot valsiger når 88% av røysene talde opp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått for enorme støttepakker til Ukraina og gjør et bedre val enn venta. Partiet Latvia først, som derimot mer Russland-vennlige, ser ut til å få 13% av røysene. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte i et trangt sund øst for Valderøya ved Ålesund i natt. Skipa mellom 80 og 147 meter lange. To av dem har nå lagt til kai, mens det siste ligger til anker ute i fjorden. En mayday-melding ble sendt ut like før klokka 2 i natt. Både fregatten, KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykte ut. Politiet gjør avhør med de involverte for å finne ut hva som har skjedd. Og i Arendal ble en mann funnet bevisstløs med skader i ansiktet i et parkeringshus i natt. Mannen, som i 40-åra, ble fraktet til sykehuset, sier Vegard Hein i Agder politidistrikt.
1: En vekter hadde sett to personer plage en tredje person i parkeringshuset der. Så han reagerte på det, og to pågrepet i umiddelbar nærhet inne i parkeringshuset der da. Fornærmet der i 40-åra, og så de to pågrepene i slutten av 10-åra og starten av 20-åra.
0: Ytterligere to ledere innan kunstig intelligens advarer om stor risiko ved teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamleder for sikkerhetssystem hos OpenAI, sier oppstillingen sin og deler bekymringene sine i et åpent brev.
2: Også Jeffrey Irving, tidligere sjefforsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jakob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten i løpet av det neste tiåret. De to siste altså Robinson og Irving, som i åpne brev i henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
0: Det sa reporter Harald Berre. Til slutt tar vi med at vi akkurat nå har fått inn en melding om at det har skjedd en alvorlig valgshending i Halden i natt, og en person skal ha blitt skåten, skriver politiet. Dette kan du se mer om på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Opptur med Johan Mile Laugaland og Marte Synnøve Johannesen på NRK P1.
4: Ja, vi holder på frem til NIP-teamen med.
5: Vi her, vet du.
4: Skal lære hvordan vi skal kunne bli bedre til å sove, og få besøk av en som har gått på søvnkurs. Men før det så blir det konkurranse i Opptur.

0: Black Eyed Peas og Justin Timberlake. Så har vi fått noen meldinger om at det folk som sliter litt med I appen NRK Radio med å høre sendinger. Vi på saken og satser på at det skal etter hvert ordne seg for alle.
1: Så skal vi snart ha toppturen, søndagskonkurransen, der en av dere som hører på kan vinne en bålkjele.
0: Ja, så det svarer seg å være tidlig oppe. Enda er det nok mange som ligger og sover, så ikke har anledning til å være med på konkurransen, men vi skal ringe opp en heldig deltaker som kan klatre helt til topps I dag.

0: Emma Steinbakken for alt de type ting som sangen heter. Ofte så det enkelt og greit å være med på sånne konkurranser, eller høre andre som med på konkurranser og svare rett på spørsmålet, men det å være med selv, da kan du kjenne det litt mer I magen, pulsen kan stige litt, og ikke bare å treffe blink på alt.
1: Nå skal vi til Gjøa. Jeg I Namsos, og Bjørg Tingstad, har jeg det rett?
2: Ja da, det sa du helt rett.
1: Ja, så bra. Du, inngangsspørsmålet vårt I dag. Hadde du grei kontroll?
2: Ja, det var kjente navn som dere listet opp der, ja.
0: Ja, for vi ville vite hva Asterix, Beate, Brage, Leila og Kers Pink har til felles, og da snakker vi om?
2: Potet.
0: Potet.
1: Når vi snakker om potet, da kjenner du det I ryggen?
2: Ja, kjenner jeg I hvert fall på baksiden av lårene. For vi var tok opp potet I går på Duen Andelslandbruk, og det jo en litt uvanlig øvelse, det jo ikke noe du gjør hver dag å ta opp potet. Så det kjennes litt I lårene I dag, ja.
0: Ja, ble det mange timer?
2: Ja, det ble vel en, kanskje 3 timer I potetåkeren, eller så brukte vi litt tid på å ta opp andre grønnsaker også.
1: Du stiv og støl, hvordan går det med mannen din?
2: Jo, nå har han kommet til hektene, men I natt vakna han med sennestrekk, ja. Da måtte han opp og gå og opp og spredt.
0: Og hva potetsort var det dere plukte opp?
2: Ja, det var det. Det var en som var blå, men vi kommer ikke på navnet på den. Det var ikke blå Kongo, men det var en annen, en som hadde et veldig artig navn. Og så var det en sort som het Fornansen. Ja.
1: Er det poteter til middag hver dag?
2: Det det så godt som. Det nesten sånn at det potet har tatt grøten nå.
0: Og på søndagen...
2: Karl, han vil ha potet til alt, ja.
0: Potet grøten, ja, da du skikkelig på potetkjøret. Det skrelte poteter på søndagen?
2: Ja, men når det nypotet, så trenger det ikke å være skrelt potet. I dag skal vi ha elgsodd, og da blir det nypotet tatt, og da får folk skrell selv.
0: Ja, hvis det gammel potet, da må du skrelle.
2: Gammelpoteten må skrelles, ja.
0: Du, kjenner du din magen før toppturen?
2: Ja, omtrent like mye som I lårene.
0: Ja, det kan være bra med litt sommerfogler. Da skal vi bare spille døde fogler med Daniel Kvammen, og så vi klare også med spørsmålene våre, og da må vi bare rett og slett skjerpe oss her. Du klar?
2: Ja, det går bra.
0: Det går bra. Vi krysser fingrene.

0: Daniel Kvammen.
1: Toppturen. Ja, Bjørg Tingstad fra Gjøa I Namsos klar til å være med på toppturen med stølelår etter å ha fått potetene inn I går, og ikke minst sommerfugler I magen.
0: Ja, og spørsmålet om hun skal få kunne koke poteter I et stormkjøkken, som da første gevinsten, eller om hun må nøye seg med et krus som trøstepremie. Vi skal I gang med konkurransen. Reglene de de vanlige. Du svarer ja eller nei på spørsmål fra Marte Synnøve I ett minutt. Klarer du 7 rette på rad, så vinner du altså denne bålkjelen, og bommer du på et spørsmål, så hører du denne lyden. Ja, det ikke på, da må du starte på nytt igjen, og må klare 7 nye på rad.
1: Høres dette greit ut, Bjørg?
2: Ja da, det høres kjent ut.
1: Ja, da kjører vi I gang. Becquerel en måleenhet for radioaktivitet?
2: Ja.
1: Kasper Ruud en kjent norsk skihopper?
2: Nei.
1: Hyundai et sørkoreansk bilmerke?
2: Ja.
1: Hette treneren til Bodø-Glimt Børre Knudsen?
2: Nei.
1: Tripp-trapp-stolen en dansk stol?
2: Nei.
1: Har Anne Holt vært justisminister I Norge?
2: Ja.
1: Ligger trolltunga I Møre og Romsdal?
2: Nei.
0: Dette var stødigt. Dette var som det beste man har sett innenfor skiskyting. Og det var blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. 7 på rad.
1: Og så var
2: ja, var vi allerede der?
1: Ja, vi var der allerede. Litt morsomt at Johan trykte på alle knappene I ekstase.
0: Ja,
2: jeg trodde jeg ramlet ned fra trolltunga der.
0: Ja, ja, og det hadde gått skikkelig galt. Nei, da, du var skikkelig stødig. Der lot jeg ikke lure på et eneste av spørsmålene. Altså, hvordan hadde du forberedt deg dette her?
2: Nei, heldigvis har vi Hyundai for eksempel, så det var jo klass.
1: Du god I quiz sånn generelt?
2: Nei, ikke spesielt.
0: Nei, for det sjelden kost at vi på dette nivået her var jo ikke I nærheten av å bruke dette minuttet, så her det all grunn til å bare rett og slett, hva heter det, så sola seg på laurbær, eller ja.
1: Kvila på laurbær.
0: Kvila på laurbær, ja, I glansen. Ja.
1: Og ikke minst kosa seg med kaffe på bålkjelen, så du skal få I posten av oss.
2: Ja, men det var trivelig.
0: Triveligt. Ha en nydelig søndag.
2: I like måte. Takk for nå.
0: Takk for nå. Det var Bjørg Tingstad, det altså, som gikk helt til topps I toppturen I dag. Der ble det litt stilt på radioen, men her kommer Aha sin sang om fjernsynet.

0: The Sun Always Shines on TV.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ja, Sunnøve O fra Lesja med sin sang Heldig. Og det jo litt spesielt at vi I dag opptatt av søvn I opptur, Marte Sunnøve, og skal ha tips fra folk om søvn, og de vi da spør, de jo veldig tidlig oppe på en søndag.
1: Ja, men det kan jo hende at de har sovet dårlig, eller kanskje de sleit med å finne søvnen I går. Erlend legger seg alltid 10:30, 7 dager I veka. Og så sover han maks 5 minutter I løpet av... nei, han sovner I løpet av maks 5 minutter. Og han kan faktisk drikke kaffe hele dagen, ja, til rett før han legger seg.
0: Ja, og der folk litt ulike. Noen kan ikke være I nærheten av en kaffetrakter etter klokka 4 på ettermiddagen, mens andre kan bare kjøre på. Tove, ikke sove spesielt godt I natt, men hun har funnet ut at det beste for henne, det også at hun gjerne sover en time på ettermiddagen hvis hun veldig trøtte, og at hun da får gode søvn også på natt. Men folk har litt ulike oppskrifter.
1: Ja, Oskar Andreas, han har et veldig godt tips som jeg selv faktisk har tatt I bruk. Legg vekk alt som heter skjermer og erklær soverommet for skjermfri zone har fått betraktelig bedre søvnkvalitet av det.
0: Vi henter inn eksperttips I opptur etter vi har hørt Foy Vance. Da blir det søndagsskole.

0: Foybands, She Burns, som fått meldinger fra en del våkne lyttere som ikke får lyd I appen NRK Radio, I hvert fall ikke på P1, og det lyttere som da har valgt inn Storoslo I appen NRK Radio. Det stemmer det, den det problemer med, jobbes med saken. Vil du ha lyd så må du rett og slett velge et annet distrikt enn Storoslo akkurat nå.
1: Det sunt å sove, og det viktig å sove, men så det ikke alltid like lett å sove.
0: I søndagsskolen I dag så skal man få hjelp med søvnen. Neuropsykolog Thomas Myklebust, søndagsskolelærer for anledningen. Hvorfor det viktig å få nok søvn?
2: Det jo en av de mest grunnleggende funksjonene vi har som menneske, søvn. Vi søver jo faktisk en tredjedel av livet vårt, og det jo tilsynelatende en passiv tilstand, men det skjer faktisk veldig, veldig mye I kroppen og I hjernen vår når vi sover, som helt avgjørende for at vi skal fungere godt på dagtid og kjenne på både mestring og alle de følelsene som vi ønsker å kjenne på gjennom livet.
0: Og for noen så det sånn at en slukner så fort hovedet dette ned på puta. Hva det som gjør at en del sliter med søvnen?
2: Jeg skal tro statistikkene så det jo veldig mange som sliter med søvnen. Men jeg har bare lyst til å understreke at det ganske vanlig å ha noen dårlige nett I ny og ned. Har man en dårlig natt innimellom, eller til og med to, og kanskje til og med tre innimellom, så ikke det så farlig. Evolusjonen gjort oss ganske rustet mot deg. Ruskenatt I ny og ned, men det jo klart at hvis søvn blir dårlig over lang tid, så kan det jo ha en del helsemessige negative konsekvenser.
1: Kan vi bli gode til å sove bedre?
2: Absolutt. Det fullt mulig å bli god til å sove, og man kan trene på å sove, men for veldig mange, I hvert fall hvis man har hatt litt trøbbel med å sove over tid, så må man som alt annet her I livet øve på det da, og påregne kanskje å bruke litt tid på det, til tross for at både TikTok og andre sosiale medier lover oss kvikkfikser både her og der, så det kanskje noe man må bruke litt tid på å mestre.
1: Hva dine gode råd for å sove bedre?
2: Det som ofte kan være et spørsmål å starte med å stille seg, jo hvorfor ønsker du å sove bedre, og så finnes det noen gode svar på det, og så kan man kanskje utfordre seg selv litt og sette seg ned med en skrivebok og notere noen stikkord. Hva tror du selv skal til for at du skal sove litt bedre? Veldig ofte så ligger løsningen faktisk allerede der. Og så det jo en del sånn holdepunkt som vi kan bruke og sette oss litt mer på sporet da, som forskningen har hjulpet oss med å finne frem til. Og da det jo egentlig tre grunnmekanismer I hjernen vi kan bruke for å bedre søvnen. Det ene det døgnrytmen. Det andre det det vi kaller for aktiveringsnivået, og det tredje det søvntrykket. Det å få utsatt hjernen sin for dagslys, det gir hjernen en indikator på at nå det dag, og nå skal jeg være morgen. Nå skal jeg være våken. Og det å gjøre det så tidlig på dag som mulig, det setter I gang en mekanisme som som gir oss en slags drivkraft gjennom døgnet, da, som kan hjelpe hjernen til å holde seg våken gjennom dagen, og blir søvnig på kvelden, og da kan man ofte dempe belysningen selv innendørs på kvelden også, for å hjelpe hjernen til å forstå at det natt. Og så det denne her aktiveringen da, som vi kaller det, og det handler jo om det faktum at det veldig vanskelig å falle I søvn midt under en intervalløkt, men desto lettere å falle I søvn når man kjeder seg eller gjør rolige ting. Fordi at for at vi skal klare å falle I søvn, så må kroppen ha ro. Og det kan ta bemerkelsesverdig lang tid av og til. Det vet jo alle som har logget på puta med hodet på puta og grublet og bekymret seg og ikke får sove. At det å roe ned hjernen da, det kan ta litt tid. Så aktivering, det handler rett og slett om at du skal deaktivere hjernen og kroppen gjerne så mye som 2 timer før du forventer å falle I søvn. For det faktisk den tiden hjernen trenger. Og det handler om å lage seg gode kveldsrutiner og roe seg ned på kvelden, unngå scrolling som aktiverer hjernen, unngå kanskje intensiv jobbing på PC-en eller svare på e-poster rett før du skal legge deg. Det gjelder også den psykologiske og fysiske aktiveringen. Den fysiske aktiveringen jo grunnen til at vi fråråder folk å kjøre en hard treningsøkt rett før du skal legge deg, for da vet jo vi alle at da vi gjerne litt mer aktiverte og det kan ta litt tid å roe seg ned. Og så det den psykiske som gjør at du kanskje ikke det siste du bør gjøre før du forventer å sovne om kvelden å krangle med kjæresten, eller kanske ända till och droppa kvällsnytt hvis du blir emotionellt berört av nyhetsbild om dagen. Och det sista det är ju sömntrycket. Och det handlar ju rätt och slett om det faktum att till längre vi vaknar till tröttare blir vi. Och det kan man faktiskt bruka aktivt så det att vara trött en dag. Det blir ju man gärna hvis man har sovit dåligt en natt eller kanske till och med två så är ju det inte något farligt i sig själv. Man måste kanske jobba lite hårdare för att prestera på samma nivå som när man är utvilt. Men hvis du klarar att ta vare på det sömntrycket, hvis du klarar att ta vare på den tröttheten fram till läggetid så vill du ha mycket bättre förutsättningar för att sova gott. Och det kan vi bruka aktivt in emot för exempel sömnbehandling också så är det att bygga upp sömntryck en väldigt effektiv form för att förbättra sammanhängande sömn. Och det är två faktorer som är viktiga att vara uppmärksam på där som kan ödelägga sömntrycket ditt in emot kvällen. Det ena det är långa middagslurar. Den andra tjuven i forhold til søvntrykk, det er koffein. Når vi ønsker å sovne på kvelden, så vil ikke vi ha så mye koffein i hjernen vår, fordi det rett og slett ødelegger for søvntrykket. Og koffein er ganske lang halveringstid, det vil si at det tar en ja, 10-12 timer før det blir brutt ned i kroppen. Så det å være bevisst på når man inntar kaffen sin, det kan være et grep som faktisk kan revolusjonere søvnen i seg selv for veldig mange.
0: Då har vi fått en del I verktøykassen vår. Helt til slutt, hvordan ser søvnforskerne I dag på dette med å telle sauer før vi legger oss?
2: Det er veldig effektivt. De situasjonene I livet der vi rett og slett kjeder oss, det er jo da vi blir trøtte. Så det å kjede seg litt mer, det er kanskje et undervurdert søvngrep.
0: Ja, da teller vi sauer før vi legger oss I kveld. Takk for gode søvntips, neuropsykolog Thomas Myklebust.
3: Opptur med Johan Mile Laugaland og Marte Synnøve Johannesen på NRK P1.

0: Hjem igjen, Frida Amundsen, og så det noen som allerede har begynt å telle sauer. Det som søvnforskeren sa, det før du legger deg I kveld, så kan du, for det kan bli veldig mye sauer hvis du begynner allerede nå og skal telle de. Om ikke lenge så skal vi høre at det mulig å kurse seg I søvn.
1: Ja, man skal få besøk av en som faktisk meldte seg på kurs fordi han sov så dårlig.

0: Ja, klokka går mot kvart på ni denne søndagsmorgenen. Dette var Alex Warren med Fever Dream.
1: Flere undersøkelser de siste årene har vist at vi sover mindre enn vi bør, og særlig soves det lite blant de unge.
0: En av de som har tatt tag I søvnproblemene sine, det Eldar Johansen Alvik. God morgen.
2: God morgen.
0: Du meldte deg på søvnkurs I Trondheim kommune I fjor. Du, hvorfor gjorde du det?
2: Jeg så en artikkel I NRK, så tenkte jeg, vet du, det kanskje ikke så dumt å melde meg på søvnkurs. Jeg kjente jeg slet med søvnen på den tiden, så det var sånn, ja, det var greit å få litt bedre styring og litt mer grep enn å bare prøve å finne ut av det på nett, rett og slett.
1: Kan du fortelle hvordan du sov før du meldte deg på kurs?
2: Mitt største problem egentlig bare at jeg sliter med å sovne inn. Så det var derfor jeg var sånn, ok, men da må jeg prøve å finne ut av noe. Det mye som skjer I hverdagen, så da må man prøve å få litt bedre søvn til de ting man ønsker.
1: Ja, hvor lenge lå du våken?
2: Nei, jeg pleide å bare sitte aktiv og scrolle, se på YouTube, spille og gjøre ting jeg synes var spennende, og så dro det seg utover til sent på natt da.
0: Og manglende søvn, da, hvordan har det preget livet ditt?
2: Nei, det gjør at det vanskeligere å ta gode valg I hverdagen, så føler jeg veldig på da. At de dagene jeg har sovet godt, så det veldig mye lettere å gjøre de litt vanskeligere valgene, de tingene jeg på en måte bør gjøre. Men ja, rett og slett.
1: Og så meldte du deg på kurs, dro på kurs. Hva lærte du der?
2: Det var det som han I sted snakket om. Søvnrestriksjon, rett og slett. At man, det var jo en ganske lang prosess over halvannen måned, hvor man startet en sånn søvnrestriksjonsprosess, og så skulle man fortsette det etter kurset. Det var en av de store tingene, og litt det å stå opp til cirka samme tid hver dag. En av de ting jeg føler jeg har tatt veldig med meg, da, at det viktig å holde cirka samme oppvåkningstid hver dag.
0: Ja, så ikke snakker man så sove skikkelig ut I helgene?
2: Nei, det ødelegger søvnen fort på mandag, og det blir tungt.
1: Ja, for du var ute I går. Hvordan har det gått?
2: Nei, altså det kommer jo til å være sliten I dag, men jeg vet at jeg klarer meg med en dårlig dags nattsøvn, men så vet jeg at ok, men hvis jeg klarer å holde meg våken og klarer å gjøre de rette tingene I løpet av dagen, ikke sove, ta den ettermiddagsluren, så vet jeg at ok, på mandag morgen så kommer jeg til å være mye mer utvilt, og jeg kommer til å kunne ha et godt søvnrytme rett ut I uka.
0: Og så du volleyballspiller på elitenivå, og det å være utsoven hvis du skal prestere mot andre som har, ja, som gode å spille volleyball, gjerne helt avgjørende for å virke foran nettet.
2: Absolutt. Man viktig å få sovet godt og sovet lenge nok for å restituere og være fokusert I de handlingene man skal gjøre.
1: Og så hører vi at veldig mange unge sover mindre enn de bør. De rundt deg, når du har gått på kurs, hva sier de?
2: Nei, altså, de unge rundt meg sånn, ja, det kult at du drar på kurs, og liksom, jeg har sagt, altså, hvis du føler for det, dra på det. Jeg følte jeg fikk veldig mye ut av det, og den muligheten sånn, og de kunnskapene jeg har fått der sånn, og ja, det kommer ikke til å være perfekt hele tiden, og det kommer til å være på ruder opp på det, men så sånn, ok, nå fant jeg et mønster, og så vet jeg på det hva jeg skal gjøre, og da det litt lettere når jeg finner veien inn I ditt. Men jeg husker at det var flere av de gamle der som syntes det var utrolig bra at jeg var så ung og tok grep I at ok, jeg vil sove bra, fordi man har et så langt liv, og det å ødelegge for seg selv I starten ved å nedprioritere søvn er negativt. Så det var veldig positivt å overraske over hvor mye støtte man får for det, rett
0: og
2: slett.
0: Og nå snakker vi med en mann, altså du la deg mellom klokka 3 og 4 I natt, og du var oppe før 8.
2: Ja. Stemmer.
0: Ja, så du må gjerne ja, kjenne litt på det I dag.
2: Ja, jeg kommer til å kjenne på det I dag, men som jeg sier, det går veldig greit. Det kommer til å være tungt, men man får gjort mye selv om man ikke har sovet så bra.
1: Det ikke nærspill hver helg, kanskje?
2: Nei. Nei, det ikke nærspill heller. Bare ja, sitter og koser seg. Så det,
0: Du har et sømmekurs. Hvor lenge varer det? Hvor mye tid må du sette av for å gå gjennom alle leksjonene?
2: Jeg tror det var 6 ganger over halvannen måned, og så setter du et par timer på dagen. Jeg vet at folk som har jobbet sånn fikk egenmeld, altså de fikk ta fri fra jobben for å få dratt på kurset. Så det gikk veldig greit for de rundt meg. Jeg student, så det var veldig greit å tilpasse det I hverdagen min I hvert fall.
1: Du sovner ganske sent før. Hva tid sovner du om kvelden nå?
2: Nå sovner jeg rundt 11, men jeg vet at rundt oppvåkningstiden min så passer det veldig greit, siden jeg står opp rundt 7.
0: Ja, får du diplom hvis du på sånn søvnkurs?
2: Nei, det gjør man ikke, men man får god bedre søvn og bedre verktøy for å håndtere søvn.
0: Det gjerne det viktigste av alt. Eldar Johansen Alvik, vil du gjerne gå hjem og legge deg litt igjen, du?
2: Ja, frister, men jeg tror jeg skal holde meg våken så jeg får sove bra I kveld.
0: Kjekt å snakke med deg.
2: Tusen takk.

girl. Mr. Big, Wild World. Ny Liv synger Det var den gangen.

0: Your husband is coming.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 9. Tre personer skutne I Halden I natt, det opplyser Øst politidistrikt som har pågripet en person. Det skal ikke være far for andre I området ifølge politiet, som ennå jobber med å få oversikt over situasjonen. Halden kommune har sett krisestab som møtes nå klokka 9, det sier ordfører Fredrik Holm.
2: Da vil vi jobbe videre med å få oversikt over situasjonen og samarbeide med politiet gjennom dagen for å få korrekt og oppdatert opplysninger. Vi vil også forberede oss på å ivareta pårørende etter hvert som det kan bli behov for det.
1: Og reporter Solfrid Skare, hva mer vet du om denne situasjonen her nå?
3: Det vi vet at det har vært en stor utrykning I området. Data fra lufttrafikken viser at ambulansehelikopter og redningshelikopter samt to politihelikopter har vært på stedet. Foranledningen til skytingen ikke kjent, skriver politiet, som meldte om hendelsen like før klokken 8 I morges.
1: Takk til deg, reporter Solfrid Skare. Politiet jobber altså med å danne seg et bilde av skytinga. Vi følger saken videre, og du kan lese mer om dette på NRK.no akkurat nå. Andre nyheter nå. Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte I et trangt sund øst for Valderøya ved Ålesund I natt. Skipet mellom 80 og 147 meter lange. En mayday-melding ble sendt ut like før klokka 2 I natt. Både fregatten KNM Fridtjof Nansen, redningsselskapet og et redningshelikopter rykte ut.
4: Vi jobber med å få oversikt over hvem som ombord, hvem som de ansvarlige på båtene, gjennomført promillekontroller, og vi har startet avhør av personer for å få klarhet I hva som har skjedd.
1: Folket I Latvia ser ut til å snu seg mot EU og lett ikke frykta for Russland styre valet der. Den sittende regjeringen går mot valsiger når 88% av røystene talde opp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått for enorme støttepakker til Ukraina og gjør et bedre val enn ventet. Partiet Latvia først, som derimot mer Russland-vennlige, ser ut til å få 13% av røystene. Redningsmannskaper har kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I den amerikanske delstaten Massachusetts. Vrakrestene stammer fra et saknet ambulansefly. Flyet med 6 personer ombord forsvann over Atlanterhavet I går på vegen fra Bermuda til Boston, opplyser den amerikanske kystvakta. 4 kanadier og 2 personer fra Bermuda var ombord I flyet, og de pårørende varslet mens søket ennå pågår. Dette var NRK Nyheter I studio Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette Nytimen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.
6: Ja, hei da, god morgen ja, Jeg må ærlig innrømme at sånn at det kom brått på For jeg forså meg masse
7: Ja, men det kalles jo ikke forsoving heller når du her klokka 9 da Men følelsen når du lå og sov for en halvtime siden, den røff ja. En som forhåpentligvis på plass om en halvtime Det Bertine Zetlitz, hun søndagsgjest og ute med plata La oss snakke om været Som kanskje det eneste vi ikke skal snakke om I dagens sending

0: talk about it.
1: Milky Chance med Stolen Dance. Det kom brått på deg I dag, hele søndagen egentlig, Kåre Magnus, for du forsov deg. Vi kom jo hit en stund før sending vanligvis. Jeg ringte deg vel 7:30.
2: 7:30 der.
1: Ikke noe svar, så da begynte jeg allerede, fnisa jeg litt, og så tenkte jeg, nå har han forsovet seg. Og så for meg at jeg skulle lede dette programmet delvis alene. Bertine Zetlitz kommer, og kanskje midt I praten om hennes barndom og oppvekst, så kommer du stormende inn. Det var det jeg så for meg.
2: Jeg har jo vært, hatt en liten høstferie, vært I utlandet. Jeg var altså så full av tapas og kanin, at jeg sov såpass tungt, at jeg ikke hadde vekklokka på 6:30. Den skrudde jeg av, men jeg,
1: ja, og la deg ned igjen,
2: og I løpet av den tiden jeg la meg ned igjen så drømte jeg, fordi da vokta jeg med et brak at jeg skulle fortøye båten til en kompis studde meg mot brygga for å lage knuten så tilbake mot båten og da hadde den sunket så det var kanskje et tegn I drømmen på at jeg var ille ute at nå må jeg vakne
1: ellers ødelegger jeg for kompisen min som da Og meg som satt her. Men nå du på plass, det veldig bra. Vi har, ok, dette her litt gøy, for nå må vi informere dere om noe som har skjedd I NRK radioappen.
2: Dette litt morsomt.
1: Ja. Fordi hvis du går inn I radioappen, så må du velge distrikt. For eksempel du I Møre Romsdal, så trykker du på P1 Møre Romsdal. Du I Storoslo, så velger du da Storoslo. Den funker ikke da.
2: Nei, ikke det gøy.
1: Så de som da sitter nå og prøver å komme seg inn på Storoslo, da hører de ingenting. Men vi har blitt bedt om å si det til da de som ikke hører på og trenger informasjonen, så nå kan resten av landet liksom gni seg hendene. Vi helt andre steder, og hører, greier å høre pen.
2: La oss si det sånn, hvis du har en slektning I Møre Romsdal, som nå hører på 9-timen, og du har en venn I Storoslo, som du vet pleier å høre på 9-timen, så kan du eventuelt sende en sms. Si at vanligvis så hører du på 9-timen.
1: Så kan du sitte I Østfold og styre, og sende da melding til de I Storoslo, at de må gå over på DAB, eller fysisk radio. Ja. Men dette kommer jo kanskje til å ordne seg I løpet av dagen. Hvem vet hva NRK får til?
2: Vi skal ikke snakke for mye om det heller, for jeg merker at vi blir sånn glassaktig I blikket, for vi skjønner fortsatt ikke helt hva det innebærer. Men det noe med teknologien da, gutte, som ikke fungerer helt.
1: Ja. Men til de av dere som har oss på, fortsett med det, for Bertine Zetlitz kommer på besøk I dag, skal være her 1,5 time. Breie seg ut som søndagsgjest, det gleder vi oss veldig til.
2: Kommer til å få masse radiotid.
1: Ja. Og også masse, kanskje innspill fra dere. Hvis dere har lyst til å komme I kontakt med oss I løpet av de neste 2 timene, så kan dere lett gjøre det. Gå inn I radioappen, ikke trykk på Storoslo da.
2: Møre Romsdal for eksempel.
1: ja, 9-timen. Og så det en knapp der hvor det står send inn. Nå, dette jo litt beskrivende for deg de siste
2: Absolutt.
1: Timene. Slow me down, du har jo vært veldig...
2: Jeg skal ikke bli noe særlig tregere enn det jeg allerede
1: Nei, her CLMD og Skinny Days.

0: hørte her I 9-timen. Vi var jo innom det. Vi har problemer I appen. Man får ikke hørt på P1 hvis man da logget inn under Stor-Oslo. Beredskapskanalen. Dette jo den ultimate testen, at vi kan tilby beredskap for resten av Norge, men akkurat nå ikke Stor-Oslo.
1: Vi får jo meldinger inn. Det som jo problemet at vi får ikke gitt beskjed til dere I Stor-Oslo som allerede ikke kommer inn.
0: For Joakim for eksempel, og Lars som skriver ingen lyd på P1 I dag, det noe galt med appen deres, sendingen spilles ikke av. Det vet vi, og informerer om, men dere får ikke beskjed. Det det som problemet, Nei. Mens Lars skriver kort, Østfold funker.
1: Ja, så hvis dere...
0: Selvfølgelig gjør det det.
1: Hvis dere hadde hørt, eller dere får ikke beskjed, men vi sier det likevel, hvis dere går inn på et annet distrikt, så funker det. Men dere får ikke beskjed.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og med det så går vi videre. Du har fått deg en vel, jeg vet ikke om det velfortjent, men du har I hvert fall hatt deg høstferie, Kåre Magnus, og vært I utlandet, I Spania, I Barcelona.
1: Ja, jeg har jo sjelden høstferie, jeg tror den første høstferien jeg har hatt på så lenge jeg kan huske, og da bestemte jeg at familien skulle til Barcelona. Fin tur, altså, regnet en del, det må jeg bare si.
0: Det var lunefull.
1: Det var lunefullt nede der, det var monsun, altså regnet altså noe så hinsides.
0: Det var sånn varsling på, sånn trekant på, under nyhetssendingene.
1: Ja, når vi skulle, det var altså litt guffent, for når vi skulle ta av hjem fra Barcelona, så var det jo, da skjønte man hvor få som gadd å sette på flymodus. For da var det jo sånn unison varsling inne I hele flyet, fordi alle disse spanjola som skulle, jeg vet ikke om hvorfor de skulle til Norge, men da var det sånn, sånn du vet, det blir sånn alarm på telefonen.
0: Ja.
1: Og det var sånn, nå kommer et nytt regnskyld og noe lyn og noe torden og noe greier.
0: Og jeg så fresa det I hele flyet.
1: Så det ulte I hele flyet. Da følte jeg sånn, nå skal vi fly bort fra vulkanen her liksom, og nå må vi ta av, for det her går jo dårlig.
0: Men ferien startet også på lignende måte. Kom deg opp, kom deg til Gardermoen tidlig, og så ble du sittende på flyet.
1: Ja, det som greia, og dette skjønner jeg ikke helt, eller det var jo en sidemann på flyet som forklarte dette, men da hadde jeg jo irritert meg grenseløst I en del minutter. Mm. Det som greia, det var jo også forsinkelser når vi skulle fly ned til Spania på grunn av lyn og torden I Spania. Men vi ble jo satt inn I, først var det forsinket en time, så ble vi satt inn I flyet, og så kjørte flyet inn på en veldig sånn, kjedelig parkeringsplass, og da satt vi inn I flyet I 2 timer før vi tok av.
0: Og hva slags beskjed får du da?
1: Nei, da var det jo bare, vi må vente, fordi det storm I Barcelona, så vi kan ikke ta, fordi da får vi ikke landa I Barcelona, som selvfølgelig dumt. Men det var jo en følelse med en gang at dette her hadde de jo, dette var ikke noe overraskelse for flypersonale, at vi skulle stå der I 2 timer, og da sa min sidemann at dette her dette visste de jo, Det de gjør at hvis de putter oss inn I flyet, så slipper de å gi oss matkuponger og greier.
0: Så de spekulerer?
1: De spekulerer det, sa han. Dette, og dette var jo bare noe han sa.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om dette riktig. Men hvis det riktig, må jeg bare si, det går ikke altså.
0: Men nå det jo mange som hører på som sikkert flyet. Jobber I flybransjen. Ja. Dette noe som skjer?
1: Ja, da må dere skrive inn, det ikke sikkert dere vil innrømme.
0: Og følelsen jo, vi en time forsinket, vi setter oss inn I flyet, og da gjør vi oss klare, og så får de kontrabeskjed, det jo det det ser ut som.
1: Ja, ja.
0: Og så blir det bare, vi vet ikke hvor lenge vi må stå her. Men du mener da, eller sidemannen din mente da,
1: mente.
0: At vi vet at de nå må vente 2 timer,
1: ja.
0: Men vi setter inn I flyet.
1: Ja.
0: Men dere fikk ikke noe?
1: Nei. Det noe... Og dette gjør det for å spare penger, mente han. Dette var en fyr fra militæret, han sikkert opptatt av regler og
0: styr. Var nordfra, eller?
1: Nordfra, ja. Han mente, nei, det her er selvfølgelig, de vet jo det her, de gjør det her for de skal spare penger. Så han veldig sånn, med god bass. Sånn at jeg vet ikke om det sånn, hvis det sånn.
0: Eller så kan det være bare nordnorsk magefølelse også.
1: Absolutt.
0: Klart det sånn.
1: Altså. Ja. Men hvis det sånn, dere må gjerne skrive inn de som vet om det sånn, altså, men hvis det sånn, så tenker jeg at det må man slutte med. Jeg synes det for trangt å sitte inn I et fly I 2 timer. Og det jo barn der også som...
0: Ja, man sitter jo enda flere timer når man oppe I lufta, men da har man ikke... Å sitte stille.
1: Sitte stille
0: på bakken.
1: På bakken, og det blir varmt også, inni der.
0: Ja, for du får ikke satt på de der luftige.
1: Nei, det rart.
0: Men det blir litt small talk da får du jo tid til å bli kjent med en militær mann fra nord.
1: Hyggelig fyr det, altså. Det var ikke noe... Men det jo noe med knær og bein og alt det der. Blod og...
0: Artig alder. Ja.

0: Passe stor artist I P1 Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
1: Nå skal vi tipse dere om en funktion som jeg har begynt å bruke. Den har eksistert en stund, men jeg har ikke benyttet meg av den før nå. For eksempel, du kjenner kanskje igjen dere som hører på, du Kåre Magnus, og sitte og lese en nyhetssak på for eksempel VG. Da må man jo sitte ned og se I telefonen. Mm-hmm. Men for eksempel, som hundeier, så er det deilig å kunne høre på disse nyhetssakene uten å lese det.
0: Ja, for du må jo kikke på hundene.
1: Ja,
0: du
1: kan ikke jeg se nødt til å holde blikket på dem. Så da det en funksjon, altså under nyhetssaken, hvor det står «lytt til saken».
0: Ja.
1: Så står det 10 minutter, for eksempel. Det den tiden en AI-stemme bruker på å lese opp saken.
0: Ja, for det har jeg sett, jeg har aldri trykket på det.
1: Nei, og det veldig, ikke sant? Du trenger ikke bare slite med synet for å gjøre det. Hvem som helst kan benytte seg av denne tjenesten. Og så jeg en sak her, Emma Gunnarsen, altså søstra til Marcus og Martinus. Mm. Jeg en helt normal tenåringsjente, var saken. Hun har jo vært med I Grand Prix, så derfor jeg alltid interessert I å høre hvordan det går med tidligere Grand Prix-deltagere. Mm. Så jeg klikket på saken og startet å høre. Og så det første som slår meg jo at det jo ikke noe kjærlighet I den stemmen, det en AI-stemme. Og nå har det vært mye snakk om at AI tar over for oss mennesker og sånn, men her kom beviset på at det ikke noe bedre enn oss. AI får det heller ikke til, for de sliter med de samme ordene som vi mennesker gjør uttalmessig. Så vi kan høre AI-stemmen da leser opp saken om Emma og hennes popkarriere, og så det et ord der da, som blir litt problematisk selv for AI.
2: Når jeg ikke artist Emma, jeg det motsatte av artist Emma, forteller hun. 18-åringen beskriver scenepersonen sin som utadvendt, energisk, og full av attitude. Privat trives hun best med en langt roligere tilværelse.
1: Attitude. Og da ble jeg så glad. For det engelske ordet der greide det ikke. Og så likte jeg så godt at de bare prøvde seg. Hvordan det uttales igjen? Attitude.
0: Ja, men der liker jeg det. Altså, jeg liker at de trekker seg, eller prøver.
1: Ja. For da det uperfekte, så uperfekte. Blir du jo nærmere mennesker enn det.
0: Absolutt.
1: De var I utgangspunktet.
0: Det var litt søt.
1: Det var litt søt. En søt feil. Men snart skal vi få inn, apropos popsterne, vi skal få inn Bertine Zetlitz. Hun sitter ute på venteværelset her nå, hvis hun skal inn til tannlegen. Vi skal kalle henne inn, for hun jo søndagsgjest.
0: Mm. Noe sier meg at hun litt mer våken enn meg. Vi får se.
1: Ja, vi får se. Men først så får du Duosil med Ailey.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
7: Dette Ni-timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Ingvild, gråter over det som over. Vi har Bertine Zetlitz på besøk. Hun dagens søndagsgjest, ute med ny plate, som første soloplata siden 2015.
2: Ja, absolutt. Jeg gjorde i 2021 gjorde jeg vel en sånn akustisk utgave av veldig mye av de gamle låtene med Bugge Wesseltoft.
1: Ja.
2: Men nå er det bare nye låter, så det en stund siden.
1: La oss snakke om været. Fortell litt om tematikken og hvorfor den tittelen ble valgt.
2: Jeg har jo jobbet sammen med Aslak Hartberg, som en gammel skolekompis fra Foss.
1: Klovner i kamp.
2: Ja, fra Klovner. Og vi har kjent hverandre, og så har vi ikke sett hverandre på en stund, og så begynte vi da å prøve å jobbe sammen litt igjen. La oss snakke om været. For meg så er det jo litt sånn, det er jo det man snakker om når man prøver å unngå å snakke om alt andre. Og av og til, jeg snakket med Aslak om det, han sa det, av og til er det jo veldig deilig å bare snakke om været. Men det er nok det, kanskje tematikken i plata også, at jeg går inn i mye sånn, mange mellommenneskelige forhold da, mellom kjærester og folk som vil gå fra hverandre, og foreldre og barn, og når jeg liksom ser på det nå, så ser jeg jo at det er det som rører seg. Men med en sånn pop-innpakning som jeg jo alltid har elsket, det uttrykket der hvor du kan liksom pakke inn tunge ting i liksom glanspapir.
1: Det så deilig.
2: Ja.
3: Hvordan opprettet du kontakt med Aslak? Hvordan begynte liksom denne praten om å lage denne platta?
2: Alle fine ting oppstår i fortvilelse, føler jeg. og da var jeg nok litt sånn usikker på hva skal jeg gjøre nå. Jeg har liksom gjort det prosjektet med Bugge, og jeg tror vel egentlig hele mitt liv så har jeg liksom lurt på hva har jeg egentlig her å gjøre. Og så må man på en måte reoppfinne seg selv hver gang. Så for meg så var det litt sånn, jeg husker jeg sa, skal vi møtes på Bristol? Fordi da tenkte jeg, der føler man at man liksom...
3: Spiser snitter?
2: De fleste pensjonerte der, det ikke så jeg liksom.
3: Nei.
2: Og så møttes vi der, og da var jeg jo litt sånn, hva skal jeg gjøre? Skal vi prøve å lage noe sammen? Eller og han og sier, ja, kanskje vi skal gjøre det.
1: Og da hadde det ikke noe tematikk eller noe ramme på det?
2: Nei, ingenting. Jeg hadde skrevet en del låter som jeg liksom hadde i skriveboka mi, som jeg sverger til enda. Og en del tekster bare. Og så hadde jeg låter fra innmari langt tilbake, sånn som Løvefjes, som også en single som har vært ute, som egentlig har vært på engelsk, men som jeg har drevet og tenkt at jeg har lyst til å oversette. Så, men det ble til, altså litt veien ble til mens vi gikk, og det var gøy, og det var akkurat passe vanskelig, og Aslak også veldig opptatt av tekst, og nei, det har vært en gøyall kreativ prosess, altså.
1: Og blitt en helt nydelig plate som jeg anbefaler alle å høre på. Nå skal vi høre Alt jeg vil ha. Hva kan du si om den låta som også Aslak med på?
2: Det jo sånn, den var jeg nok litt i tvil om, jeg sånn, nei, den her er ikke den litt for klissete liksom, alt jeg vil ha, mens han sa nei, dette den gode gamle liksom kjærlighetslåta, men alt jeg vil ha, ja, det eneste jeg bryr meg om er at du har det bra, sa mannen min til meg en morgen, og så lo vi av det. Ikke sant? Fordi det er helt på grensen. Men det er dritfint også.
1: La en hånd på skulder og bare...
2: Det er dritfint også, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Og så ble det første linja i den låta da.
1: Og da hører vi på det.

0: Bertine Zetlitz med Aslak Hartberg fra den nye plata La oss snakke om været, alt jeg vil ha. Det en ganske kort låt.
1: Ja.
0: Da jeg hørte på den, for jeg hørte på denne plata igjen I bilen, og så ville jeg ha mer av låta, så nei, men det var en slutt.
2: Mm.
1: Ja, og det tror jeg også en sånn ting vi har tenkt på litt, at det skal være short and sweet, og du skal sitte igjen og helst ha lyst til å høre den en gang til.
0: Ja.
1: Men når jeg hører på det nå, så det jo liksom... Det jo akkurat det vi snakket om det der, at hva det som rører oss nå? Det så veldig lite som rører oss. Jeg blir rørt av Mari Boine, og that's it på en måte. Og det vi har på en måte turt å stå I denne plata her, det jo at ting ikke perfekt. Og som vokalist så jo det helt en skrekkelig prosess. Du har lyst til å synge om og om og om og om igjen til ting akkurat som du vil ha det. Men på denne plata her så har vi faktisk, og det liksom Aslak som pusher på, det jeg veldig glad for, stått I sånn one takes og første takes og sånn.
2: Mm.
0: Ikke flikke på det?
1: Ikke flikke på det, ass. Fordi nå blir alt flikka så ihjel.
2: Mm.
1: Og at det liksom ingen sånne små snags som du liksom henger deg opp I lenger. Det liksom, hva skal jeg si, liksom, treet helt nedpusset.
2: Og stå og gjøre det enkelt, ta bort jåleriet,
1: ja.
2: Fordi jeg vil jo tro også som artist sånn, sikkert sånn fristende tanke, her skal vi ha instrumental, et parti
1: ja.
2: Som varer I 2 minutter,
1: ja,
2: og så bare legger vi på, og så skal det bli episk,
1: ja,
2: så det å holde igjen,
1: det det. Også,
2: hvor vanskelig det å liksom holde igjen?
1: Det jo nesten. Det verste, for det jo liksom når du har så mange ting tilgjengelig nå I liksom Mac'en som du bare kan dynge på så det jo nettopp det å ja, nei, for meg så merker jeg nesten når jeg snakker om det, så får jeg sånn et ubehag I å stå I ting som ikke helt polert da
2: ja.
1: Og det har vi søren meg klart å gjennomføre her.
0: Men hvordan det for deg å høre på den plata og alle de stedene hvor du kanskje har ønsket å bare, vi tar det en gang til, hvor Aslak har sagt, vi beholder det.
1: Ja, og det jeg veldig glad for at du spør om, fordi denne plata her faktisk en plate som jeg kan orke å høre på. Fordi altså, vanligvis hører jeg jo ikke noe særlig på egne ting etterpå, fordi jeg liksom ferdig med det og har gått veldig videre. Mens nettopp her, fordi det steder hvor det skjer ting som jeg ikke har helt kontroll, så har det ikke mistet verdien for meg. Da. Og det synes jeg også veldig interessant.
0: Dette jo også nerven. Nå vi på direkten, for eksempel. Mm. Så vi kan jo ikke flikke på ting vi sier eller trekke tilbake. Eller, kan vi si, sånn ble det. Da vi ja. Det.
2: Hvordan det med deg å skrive prosess? Skriver du litt hele tiden? Må du være I sånn spesielt humør for å skrive? Må du ha liksom finne tid? Hvordan jobber du?
1: Jeg prøver å skrive litt hele tiden, og jeg prøver å, sånn som jeg gjør nå, så går jeg liksom og samler på ord, eller samler på liksom setninger som jeg plutselig kommer og kan komme hvor som helst, men så har du de gangene, det vet du sikkert selv, at når du virkelig føler deg inspirert, liksom, hvor du bare kjenner hele kroppen at nå hvis jeg går ned nå og setter meg ved piano, så kommer det til å komme noe som bra,
0: mm.
1: og det kommer til å komme mye av det. Så det gjelder å liksom bare godta seg selv når man ikke så kreativ også, men likevel prøve å produsere noe hele tiden. Da.
0: Men har du noen ord og vendinger som preger deg, som dukker opp ofte? Altså noen sånn tekstmessig?
1: Det jo ting som gjentas alt du vil ha. Det var to låter som jeg hørte som var etter hverandre på albumet, ja, som var alt du vil ha, alt du vil ha.
0: Det la jeg
1: til
0: også.
1: Og den ene jo denne her kjærlighetslåten, den andre en låt som heter Cherry Pop, som jeg egentlig skriver til datteren min, som nå har flyttet til Milano, og som en sånn, det jo på en måte min yndlingslåt, fordi det en sånn, alle foreldre som har på en måte mistet barna sine ut I verden, høres voldsomt ut, men som ser dem gå da, vet jo hva den følelsen der samtidig så den jo en sånn type låt som jeg, way back skrev til meg selv da jeg var veldig ung. Så Cherry Pop
0: en gammel låt
1: som var på engelsk. Og så har jeg beholdt dette med Cherry Pop, og så har jeg skrevet den til Lily, men den jo også egentlig en sånn trøstesang til meg selv da jeg var 20, ikke sant? Så vil jeg også trekke frem det papirposepust, som også var en ting som, som kom veldig organisk. Ja. Mm. Og som jo har blitt en frase som, jeg, som har truffet, det har jo blitt en låt, den har jo blitt min gamle På kanten og Fate, hvor folk kommer backstage etterpå og viser meg bilder av folk de har mistet og gir meg en klem, ikke sant? Mm. Sånn at det noen låter som bare treffer på en helt annen måte.
0: Men papirposepust...
1: Mm. Den, det ordet i seg selv, ja. det merker jeg nå i etterkant at jeg litt stolt av.
0: Når har du brukt det? Hvor har du fant det?
1: Ja, eller lang... det er long story long, ass. Jeg var på Svalbard, alle ting. Mm. Sitter i hotellbarn på Svalbard, kommer et menneske heseblesen inn, som visste seg å være Aslak Hartberg, som jeg ikke har sett på 100 år. Han sier jeg har levert akkurat et manus, for han har skrevet en bok om angst, som er veldig fin. Og så sier han, ja, han har akkurat liksom finskrevet den og sånn, og da var det liksom gjennom det, ja, det var fra den tida vi satt og pustet i papirpose, sier han. For det er jo et godt gammeldags triks, ja, ikke sant?
2: Ja, for å få ned pulsen.
1: For å få ned pulsen. Og da tror jeg nok at min sånn visualisering, da tenkte jeg, du din gamle luring, deg har jeg lyst til å jobbe med. Og så gikk jeg ut derfra, og så skrev jeg papirposepust teksten.
0: Åh, du gjorde det?
1: Ja, men det visste jo ikke Aslak at det var om egentlig han da, på et vis. Han er jo veldig åpen om den angsten han har stått i, ikke sant? Ja. Så, it's everywhere altså, hvis du lukker opp.
0: Det er fascinerende. Har du ting du ønsker å si til oss i studio her underveis? Ja. Eller fine ord som ja. Du kan inspirere Bertine videre? Send det inn i NRK Radio app.
2: Med mindre du er i Storoslo.
0: Ja, for da greier du ikke å høre på P1 akkurat nå. Nei. Men da kan du gå tilbake i appen og høre det. I reprise da.

0: tror du? A little bit sad. Vi ikke triste prøvdelagen, broder. Vi har Bertine Settles på besøk I studio.
1: Og hun har laget en liten innsjø av vann foran seg på pulten.
2: Man må søle litt.
0: Ja. Som kart over Norge.
2: Ja, ja.
1: Vi var jo innom det. Det skal jo ikke være perfekt, og det også å dra ut et vannglass med lanken I nyhåndet.
2: Ivrig er man.
1: Vi har fått en melding inn her som skriver så fin sang, Bertine. Blir helt rørt av innholdet I sangen. Slik det en har det når en har vært I lag med mannen I mange år.
2: Herlig!
1: Det den følelsen du vil...
2: Ja, det jo jeg, ja, eller forsovet absolutt, ass. Det liksom ting hvor langt på kanten til kliss kan man ligge på en måte.
1: Jeg føler at jeg,
2: ja, og så tenkte jeg at her jeg jo innenfor. Altså, det er jo det vanskeligste jo på en måte å formidle de store følelsene.
0: Ja.
2: Det det jo.
0: Det enklere eller vanskeligere når man blir eldre? Å skrive om de store...
2: Hva det da? Følelsene. Det er vel pluss og minus ved å ha så mye erfaring etter hvert. Mm. Sånn at det kan jo ofte, tror man litt sånn ekspert og hører noe her, og nå skal jeg fortelle deg sånn. Men det man jo aldri. Så ofte så synes jeg det at, ofte skriver jeg ferdig en helt skrekkelig tekst, som er veldig beskrivende og overtydelig, og så lar jeg den ligge litt, og så når du knytter skoene dine en dag, så skjønner du at det det du skal skrive om, ikke sant?
1: Mm.
2: Men det handler om det andre.
1: Ja.
0: Mm.
1: Da går du tilbake til det lille, ja. Detaljene.
2: Ja.
1: Så du skjuler, altså du starter åpent, og så skjuler du litt hva du egentlig sier.
2: Fordi at hvis du har det lille eller det konkrete som gjør at det kan handle om så mye egentlig, det jo det jeg håper at alle finner sin historie på en måte. Og det skjer jo. Absolutt iblant.
1: Bertine, vi skal glede oss med deg en time til frem til klokka blir 11, men nå Emily Hallow I gang bak her, og det må man få lov til før nyheten her I NRK opp igjen. Neste stasjon.

0: Klokka 10 og dette NRK Nyheter. Vi starter I Halden der en person pågripen og tre andre personer skutne I natt, det opplyser Øst politidistrikt. Halden kommune har sett krisestab, sier ordfører Fredrik Holm.
1: Da vil vi jobbe med å jobbe videre med å få oversikt over situasjonen og samarbeide med politiet gjennom dagen for å få korrekt og oppdatert opplysninger. Vi vil også forberede oss på å ivareta pårørende etter hvert som det kan bli behov for det.
0: Og reporter Rahan Bassas følger situasjonen I Halden.
2: Her jeg står så det en god del ressurser fra nødetater. Det store ressurser I sving oppe I lufta. Jeg vet ikke om dere hører det, så det politiet nå som har sendt opp drone. De har en god del spesialbiler. De har spesialbiler fra beredskapstroppen her, men også en god del ambulanse. Kommunen har satt krisestab, og det betyr rett og slett at situasjonen såpass alvorlig at det snakk om fornærmede, blant annet, som trenger hjelp fra kriseteamet. Kommunens ledelse må jobbe for å finne ut av hvordan de skal håndtere den situasjonen.
0: Mer om denne saken leser du på NRK.no. Og så går vi til andre nyheter. Presidentvalet I Brasil blir stadig jamnere. I dag det første valrunde. Forspranget til president Lula da Silva minker på meningsmålingene, og hovedkonkurrenten Flavio Bolsonaro har rykt nærmere. De to kandidatene vekker sterke kjensler, og valget kan gå begge veger, sier reporter Hilda Nyfløt I Rio de Janeiro.
3: Begge to høyt elsket og sterkt hatet. Det et veldig polarisert samfunn, og det ifølge valgmålinger rundt 30% som ikke helt vet hvem de vil stemme på enda, eller om de vil stemme blankt eller avstå fra å stemme. Det flere nå enn ved forrige valg. De trøtte over for politikerne sine, så begge kandidatene har prøvd å mobilisere disse stemmene den siste uka.
0: Harry Potter, Ole Brom og Maya Kobabes I bok Gender Queer får fokuset på seg denne veka. De har til felles at alle forsøkt sensurert rundt om I verden. Universitetsbiblioteket I Oslo markerer forbådne bøker hele den kommende veka, mens bokforbåd og forsøk på det held seg på et rekordhøyt nivå, ifølge den amerikanske biblioteksorganisasjonen ALA. Formel 1-løpet I Malaysia utsett som følge av kraftig regn og torevær. Starten skulle ha gått klokka 9, men regnet førte til utsetting, og det ikke klart om det blir noe løp I dag I det hele. Til slutt får vi med oss at politiet I Oslo fant en mann som sov I en heisekran I natt etter å ha vært på oktoberfest. De sendte mannen hjem. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
4: Nytimen med Marte Stokstad og Kåre Mann.

0: Det var Madonna med True Blue. Passer jo fint på Tine Settlitz, for nå skal vi tilbake til, altså du født på 70-tallet, men 80-tallet jo definerende år.
1: Ja, ja, ja.
0: Da holdt Madonna på med dette, og du var, altså først vi så til deg var jo på Midt i Smørøyet.
1: Ja, vi skal helt dit, ja.
0: Ja, 13-14, ja, det jo ikke helt tilbake. Ja. Men det var, hva slags barn vil du si du var da du vokste opp på Frogner på 80-tallet?
1: Et svært elsket enebarn, som likte å stå foran og synes veldig godt hele tiden, men også fryktelig følsom. Så hvis noen sa et eller annet til meg, så falt jeg sammen som en liten ballong.
0: Men var du sånn elevrådsleder og sånn?
1: Nei, jeg var ikke egentlig det, altså. Eller, jo. Jeg var det også.
2: Ja, det var klart du var.
1: Jo, jeg var det, selvfølgelig var jeg det. Prøvde å juge meg unna.
2: Men hvordan var komboen å ville synes, og også veldig, veldig sårbar for kritikk?
1: Veldig vanskelig. Kjempevanskelig. Egentlig har vært det hele livet. Men nei, ikke sant? Det er jo noe med at man blir jo regulert, heldigvis, av livet uansett. Men jeg tror den der tryggheten min fra jeg var liten, om at dette her skal gå fint, som jeg jo da selvfølgelig fikk fra foreldrene mine. Jeg har en veldig sånn trygg grunnmur, på en måte. Og så tidsnok så møter du jo motgang. Så, men at jeg hadde lyst å og liksom, ja, jeg fikk jo smaken på den når jeg var med på Midt i Smørøyet, altså, selv om jeg synes det ble litt stort også, fordi det var jo eneste kanal og eneste lørdagsprogram som absolutt alle så på, ikke sant?
2: Ja, da var du stjerne i skolegården.
1: Mye mer enn jeg noen gang ble senere, altså. Altså, det mener jeg jo ikke bare skolegården, for det var liksom, det var ikke så mye andre voksne programmer da heller, så liksom alle så det hver lørdag. Så,
0: men hvordan var det for deg? Og da både få sikkert mye ros, men også noen misunnelige blikk, antar
1: jeg. Ja, jeg er glad sosiale medier ikke var kjempeaktuelt akkurat da, altså. Fordi da, vi fikk jo hat, men det fikk vi høre sånn via, liksom. Noen som sa, du har stygge briller. Men nei, og så var det jo noen reaksjoner på skolen og sånn, fordi man fikk mye oppmerksomhet, og da var det greit å bli holdt litt nede på skolen, så som sagt, man ble regulert. Men jeg husker at jeg synes at det ble litt mye, jeg synes at den der autografskriving på den tiden, så da var jeg var mer inne enn jeg hadde trodd jeg skulle være.
0: Men vi har et lite klipp her, så vi kan høre bare sånn vokalt hvordan du hørtes ut da, nå, ja. I snakkesituasjonen. Da. En litt klipp her fra, du ble sendt til New York.
1: Ja, stemmer.
0: For å snakke med barn og unge der.
3: Jeg gir helt opp, jeg. Nå har jeg gått rundt dette krysset her nesten over en halvtime. Og jeg har ingen barn her. Hvor er barna i denne byen?
0: Ikke sant? Gravjournalist allerede der.
2: Men du, vi hører at det er deg. Det er en ung partinne.
1: Jeg husker dette gjorde vi mange ganger, fikk det ikke til, 20 ganger tror jeg gjorde akkurat den der greia der, for det blåste så fælt, og så hadde jeg jo regulering, ikke sant? Og da var det motvind, iskald New York motvind, så leppa hang seg opp i reguleringen. Så det var sånn, egentlig tingenes tilstand.
0: Så når du sier i dette klippet at nå har jeg stått her en halvtime, ja, hvor alle barna, så har du men du har stått her og prøvd å få til dette
1: en halvtime.
2: Men når på dette tidspunktet begynte du å bruke stemmen din til sang, ikke bare snakke?
1: Jeg begynte å spille piano på den tiden der, eller jeg var sånn gitar da jeg var 9, og så begynte jeg å spille piano, og så hadde jeg en smart pianolærer som sa at hvis du skriver en ny sang til hver gang vi treffes, som var en gang i uka, så skal du slippe å lære noter. For det hadde jeg ikke så lyst til.
0: Så byttehandel?
1: Ja, og det var jo utrolig smart, ikke sant? For da måtte jeg jo, og da begynte jeg jo egentlig, liksom, jeg tror hun var liksom fremsynt i sin musikkundervisning der på unge Settlitz, altså. Og da begynte jeg jo å bruke musikk egentlig sånn, til å bearbeide ting som skjedde. Det var jo det man måtte gjøre, man måtte synge om det som skjedde da, den uka, liksom. Så ja, ære være henne.
0: Men hva er det du skrev om da?
1: Nei, da var det sånn, altså da jeg var, nei, det var en nabo som døde, husker jeg en gang, og da skrev jeg en 20-vers sang om det, og det var veldig sånn dagligdags, altså.
2: Men dagbok?
0: Ja, men tunge temaer da.
1: Absolutt tunge temaer, og så er det jo ting som skjedde på skolen som var vanskelig, og det var jo masse ting å ta, og samtidig så var jeg jo liksom MTV, det var da MTV begynte å komme for fullt, ikke sant? Så da var jeg jo en del av den generationen også, som satt og så på musikkvideoer og så Annie Lennox, for eksempel, som for mig var det sånn, å se Annie Lennox, en sånn kvinne midt oppi alle de andre som hoppet opp og ned. Da tenkte jeg, sånn. Sånn skal jeg være.
0: Og nå skal vi, altså Annie Lennox, det skal vi spille senere.
1: Ja, det må vi.
0: Men nå skal vi til en låt som, apropos å hoppe opp på det, Flavor to the Bone med Think It Over, men kom ut inn, jeg tror det kanskje år før du debuterte. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Så dette var liksom...
2: 1996 det da, eller?
0: Ja, for var ikke det 97...
1: Ja, 98-ish. 97-98, ja.
0: Ja, og den tror jeg kom ut i 97. Så da, dette her liksom... verden sånn så ut rett før du kom på banen musikalsk. Ja. Flavor to the Bone.

0: der kom 90-tallet til 9-timen med Flavor to the Bone, Think It Over. Og her også faktisk David Eriksen I bildet, han produsent. Så han har holdt på en stund han også.
1: Han har holdt på en stund. Du fyller jo 30 år som artist
2: ja.
1: Neste år.
2: Ja, ja, ja.
1: Og nå skal vi da tilbake til liksom starten Getting Out, mm. som var det første du ga ut. Mm. Hva husker du fra den tiden? Og debuten din?
2: Nei, altså, da var jeg jo sånn 20-ish på en måte. Jeg hadde bare ferdig med musikklinja på Foss, og, som var veldig seriøst. Det var veldig sånn klassisk utøvere, stort sett da, der. Bortsett fra Aslak Hartberg og meg, som liksom slåss oss gjennom. Jeg skrev jo låter hele tiden, så jeg hadde jo da en sånn, jeg satt hjemme og spilte piano og sang rett inn på kassett. Så når jeg skulle lage det første albumet så hadde jeg med meg en kassett med 50 låter.
1: Fortsatt ikke noen noter eller det?
2: Nei, det var samme, så det en veldig sånn direkte linje. Og så husker jeg, da jobbet jeg med en produsent som heter Jan Bang, som også, som hadde jo da en litt annen, jeg sto jo på Egertorg og spilte gitar, jeg og sang Tracy Chapman.
0: Fastest car.
2: Ja, og jeg var liksom fast car. Og på den andre siden så digga jeg Eurythmics opp veldig mye sånne synt-lyder. Var ute og dansa masse på klubb, det var jo, det var liksom Ravens spede oppstart på en måte da. Og så jeg hadde så mange greier jeg hadde lyst til å gjøre, men jeg skjønte jo at hvis dette skulle bli noe, så måtte man på en måte pakke det inn I et eller annet som folk kunne skjønne. Og så var jeg kanskje ikke singer-songwriter helt, og så, men tekstene mine får du aldri.
0: men hvordan ble du oppdaget? Ble du oppdaget på gata, eller hvordan var den prosessen?
2: Jeg ble oppdaget, det også veldig gøy, fordi det jo Olle Abstract, som enda spiller plater I byen, som var DJ også på den tiden. Han hadde blitt ansatt på EMI Music platselskap, som liksom klubbkid-fyr som skulle oppdage liksom nye ting, for de skjønte jo at det skjedde ting på klubbscenen som var liksom, siden Madonna alltid gikk dit, så var det kanskje smart å gå dit I Norge også. Og da hadde jeg akkurat blitt med som vokalist I et sånt, I et band som var, ja, de programmerte, jeg skrev låtene, og så sendte vi da og går til Tromsø til Røyksopp og Rune Lindbekk, som jeg tror aldri hørte noe av det vi lagde. Men vi hadde en litt sånn demo-ting på gang.
1: Hva heter det?
2: Det har jeg heldigvis glemt.
1: Det står på et løst prosjekt.
2: Ja, ja. Men da var det, da klarte vi å lage en, vi klarte å lage en ganske bra demo, synes vi, av en låt som heter Getting Out. Og det var en låt som jeg hadde skrevet tidligere, som Olle hørte, og da var det liksom rekk opp hånda den som har skrevet denne låta, og det var jo meg, og jeg var jo ikke vond å be da heller. Og da ble jeg tilbudt da det som heter en singelkontrakt på den tiden. Og så ga vi ut den singelen, og så var det liksom singel på singel på singel, helt til de skjønte at det var Liv laget liksom for å gjøre et helt album. Så...
1: Hvor mange singler, altså for da var det jo fysiske ting.
2: Ja, ja.
1: Det der å kunne gå og slippe noe, mm. gå I en plattbutikk og få det. Hvor mange fysiske CD-er du har solgt gjennom karrieren din?
2: Nei, det aner jeg ikke. Jeg var jo mest selgende kvinnelig artist på et tidspunkt der.
0: Jeg så et tall med først 75.000 og så 80.000.
2: Ja, det var liksom per... Jeg vet ikke, det rosa albumet som veldig mange sier at de har, Sweet Injections, det tror jeg solgte over 100.000 sånn fysisk hvertfall.
0: Det jo helt vilt.
2: Men så kom jo da den tiden med kopisperre, det var akkurat I det.
1: Ja, for det ble altså, du med på, ja.
2: Ja, ikke sant? Og da ble jeg litt sånn stående I en skvis der på en måte, fordi jeg har jo aldri vært så veldig, jeg har bare vært opptatt av å få ut musikken. Mm. Og disse politiske tingene rundt har vært litt sånn vanskelig å manøvrere, men det har jo skjedd en helt sinnssyk omveltning altså I hvordan man gir ut musikk, og det at man kan nå gi ut musikk, alle kan gi ut musikk på en måte, det synes jeg jo også veldig kult da.
1: Ja, du heier på det.
2: Ja, jeg synes det kjempegøy.
1: At det kort vei.
2: Ja, jeg synes det kjempegøy.
1: Og så flytter man jo makta, det var jo helt annerledes. Ja. Det var å bli spilt på radio,
2: ja.
1: Og komme seg ned I stort plattselskap da.
2: Ja, virkelig.
1: Men hvordan sånn stilmessig, når du debuterte, hvor mye hjelp fikk du? Hvordan fant du liksom uttrykket ditt? For du har jo også alltid vært en veldig visuell artist.
2: Ja, altså folk var jo litt sånn stakkars deg og tvang de der til å ha, det var et eller annet av de første albumene hvor jeg sitter i en sånn boble med noen voldsomme sånne spikes på hodet. Mm. Og alle trodde jo da at jeg hadde blitt formet til noe jeg ikke var, men sannheten var jo at jeg gikk jo rundt sånn jeg i Oslo og brukte en halv...
1: På klubb,
2: ja, jeg skulle på klubb egentlig til alle døgnets tider. Så jeg satt og lagde disse spikesene og farget håret med veldig jevne mellomrom. Så jeg var egentlig helt klar. Jeg husker de reiv seg litt i håret på plateselskapet fordi... Vi ga ut full promo og bilder på en, og så var jeg neste uke så jeg jo helt annerledes ut.
1: Ja.
2: Så jeg synes jo alltid at det der å uttrykke seg gjennom det visuelle har vært en stor del av det. Og ikke nødvendigvis alltid være så skjønn, men heller liksom være rar da.
1: Og et av inspirasjonskildene både musikalsk, men kanskje også med uttrykket er jo Eurythmics og Anna Lennox. Fortell litt, vi skal høre Sweet Dreams, som er på en måte en ønskelåt da, fra deg, Bertine.
2: Det er det absolutt, altså. Ja, nei, altså, det var jo en veldig normatert kvinnelig frontfigur som ble solgt til oss alle på den tiden. Og det var jo disse som husker liksom Samantha Fox og den gjengen der, som var vanskelig å forholde seg til for en liten androgyn fyr, holdt jeg på å si, som jo ikke var prom queen material i det hele tatt. Så for meg å liksom se en kvinnetype som det Annie Lennox var, med det korte håret, det androgyne uttrykket, hun gikk i dresser, hun var så utrolig sterk. Det husker jeg var en helt sånn, hjernen eksploderte litt liksom. Så når det skjedde, så gikk jeg rett og klippte av meg alt håret, og da var jeg jo 9.
1: Og så stoppet stille.
2: Ja. Så da tenkte jeg at herfra og fremover, så er det ingen vei tilbake, ass.
0: Ok, vi spiller forbilde.

0: for en låt ønskelåt da til Bertine Zetlitz, som vår søndagsgjest Eurythmics, Annie Lennox, Sweet Dreams.
1: Bertine, vi har fått en melding. Vi snakket jo om tekster og hvordan du jobber med ord og leter etter formuleringer som kan brukes I tekst. Så vi har fått en melding fra Helge her. Hei, dette til Bertine. Både som ung og I voksen alder så føler man av og til at man ikke gjør det man egentlig vil, men gjør ting for å passe inn, høre til, være inn, følge trender og så videre. Da har jeg en setning som alltid gikk igjen I hodet mitt, som innerst inne jeg ute. Det kunne kanskje blitt en låt. Tror mange mennesker handler utifra ønsket om å høre til, og ikke det man egentlig vil da I alle aldre. Innerst inne jeg ute.
2: Ja, fint, kjempefint. Men det jo liksom sånne gullkorn man må liksom samle opp I sekken hele tiden da.
1: Og nå skal vi til et sånt gullkorn, det vil si nesten min ønskelåt, som fra Tikamp, albumet du ga ut I 2015, med Preple Hump fra Dum Dum Boys, sett at vi sier det sånn. Og den, jeg husker første gangen jeg så at her kom låt, og så jeg bare tekstlinja, sett at vi sier det sånn. Jeg og Kåre Magnus pratet om det, hvor det? Når brukes den?
0: Jeg tror ikke den setningen brukes av 20-åringen. Det på en måte en setning som du må ha litt år på baken
2: ja,
0: for å kunne si ja. Sett at vi sier det sånn.
1: Sett at vi sier det sånn. Du får hytta.
2: Ja. Ja. Og det jo gøy at du setter det I den konteksten, fordi det jo sånn den oppstod, den låta. Dette jo, når jeg synger den live, så pleier jeg å spørre om folk har sett Exit.
1: Ja.
2: Og det har jo alle, og har sett hvilket iskaldt forhandlingsmiljø som der, og som også tas inn I de mellommenneskelige forholdene I den serien. For min del så var jeg I et bryllup som hadde en sånn liten aroma av Exit.
0: Koselig.
2: Ja, veldig. Og så lente jeg meg over til sidemannen, så sa jeg, skjønner du hvor mye gull som ligger her for meg? Mm. Og så løp jeg hjem, og så skrev jeg sett at vi sier det sånn. Så dette innledningen her, at du ser for deg en mann og en kvinne, hvis vi skal ta det så normativt som mulig, og som sitter på hver side av et bord, med hver sin kontrakt, og så løfter hun blikket, og så ser hun på han, og så starter låta.
1: Fy, perfekt, da hører vi på den.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: En liten musikalsk hilsen fra tidlig 2000-tall, Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Bertine, det søndag. Du har vært søndagsgjest her. Nå skal du ut videre i dagen. Hvordan ser søndagen ut?
1: Nei, i dag så synes jeg det var så fint ute, så nå tenkte jeg egentlig jeg bare skulle gå herfra og nedover med Frogner da. Frognerparken og
0: rusle. Du har ikke flyttet til Frogner, men
1: nei,
0: du bare liker
1: da,
0: å gå rundt der.
1: Nei, jeg bare liker å gå rundt der.
2: Kikke litt.
1: Ja,
0: rundt. Ja, hva er det med Frogner som er sånn, da skal du flytte tilbake dit?
1: Det er noe med asfalten, og sånn asfaltlukten om sommeren. Altså, jeg har noen sånne, i og med at jeg var, det var liksom, hele barndommen min var det. Vi lekte ute i gata, vi hadde sånn skihopper om vinteren, på brøytekantene som vi slapp ned, som hopp. Det er liksom det er noe med det er litt fint og så er det ikke så fint som det ser ut til og, ja, nei, jeg liker bare Frogner.
2: Jeg tror du har gjort en god jobb i dag, Bertine, for vi har fått en melding fra Åsild. Så flott å lytte til dere, og dagens gjest føler at dette ble en slags gudstjeneste. God øyeblikk er viktig. Takk.
1: Så fint.
2: At Guds tjeneste finner.
1: Det er herlig.
0: Det var aldri intensjonen, men det er jo nydelig når det spontant skjer.
1: Veldig fint.
0: Så du skal ut og tusle. Nå har du, vi var innom det, at neste år så er det 30 år som artist. Da ser jeg for meg at det er kanskje folk rundt deg som... Som oss da, spør sånn, skal det skje noe? Hva er planen?
1: Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg er så dårlig på sånt. Sånne feiringer. Det kan ikke dere finne på noe?
0: Finne på okay, noe selv.
2: Vi tar et møte på Bristol, ja. Og så lager vi en plan for det greia.
1: Kanskje bare skal få ha en liten samling der, tenker jeg, med kakao på Bristol.
0: Men var det samme da du ble 50?
1: Da var jeg smart og faktisk hadde en liten feiring. Men da kalte jeg det salong, så da kom folk klokka 3. Og så tenkte jeg, da går de sikkert tidlig hjem, men det gjorde de ikke.
0: For du ville egentlig at de skulle...
1: Jeg ville helst at de skulle være hjemme sånn 3, 4, 5, 6, 7 tida. Men vi holdt på lenger enn det. Neida, jeg ville ikke at noen skulle gå hjem. Men jeg synes det var morsomt å gjøre det. Det er 50, jeg er liksom... Det er kanskje det at man gruer seg litt til å se det tallet skrevet på en måte. Men alt etter er jo bare... Fett.
0: Men der har du fått, du fikk et tips fra, eller noen ord om saken fra Kari Bremnes.
1: Ja, og det var interessant for at jeg var frustrert, da var jeg jo tidlig eller midten av 40-årene, da var jeg frustrert i forhold til hva jeg skulle gjøre, og hvordan skulle jeg være artist, og hvordan skulle dette gjøres. Så sa hun, nei, 40-årene er tricky, for folk vet ikke helt hvor de skal plassere deg. Men hold ut, så kommer 50-årene, og da løsner det.
0: Men er det følelsen nå, når du har ny plate, som var det lenge siden du har gitt ut da?
1: Ja, altså med den sommeren jeg har hatt nå, hvor jeg har spilt 12 konserter og festivaler, og jeg skal ut igjen i februar og gjøre sentrumscene, det er en ting som jeg aldri hadde turt å drømme om egentlig, og en feedback fra folk om at jeg savnet meg, at det har vært, at det har vært tomt uten min musikk. Det synes jeg er helt utrolig å få med seg, altså.
0: Nå kommer på, liksom, går inn på Spotify og søker opp Bertine Zetlitz. Hvor mange låter som popper opp som har preget oss gjennom for min del, altså tidlig voksentid og helt frem til i dag.
1: Ja.
0: Du har jo en god katalog nå.
1: Det er gøy, og så er det jo nettopp det at i og med at hun, Gunnhild, tok Fake Your Beauty og gjorde den tilgjengelig for en helt annen gjeng, og mye yngre gjeng, og plutselig så var det, gikk den viralt på Spotify, og nei, ikke Spotify, på TikTok, og jeg hører jo hvor lite forhold jeg har til det. Ja. Men det er noe med at det er nei, hva skal jeg si? Det er aldri for sent.
0: Men hva synes barna dine da, som er i 20-årene, som er nærmere Gunnhild i alder, om at sånn, jeg vet ikke hva slags forhold de har til at du er popstjerne, men at mamma da samarbeider med henne?
1: Nei, det tror jeg de synes var helt

0: Ja, men eller kanske bara tørre å legge litt store planer. Så,
1: og ikke være så redd? Eller?
0: Ja, for jeg har jo alltid tenkt sånn, ja og nei, og kanskje vi får se neste gang. Og sånn. Men nå tenker jeg heller, nå har jeg jo allerede skrevet et nytt album, som jeg har veldig god idé om hvor skal gå. Og da mener jeg ikke det jeg har gitt ut nå, men et helt annet et. Og nå har jeg lyst til å gjøre elektronika på en helt annen måte. Jeg har lyst til å synge på engelsk igjen. Jeg har lyst til å bare ta litt for meg da.
1: Du har masse planer.
0: Ja, har det. Så det var helt feil, rett og slett.
2: Men er en av de planene å se kampen Portugal-Norge i kveld?
0: Nei, på ingen måte.
1: Er det godt?
0: Sorry. Nei, der er jeg helt... Altså, jeg bor jo i en husholdning med to stykker som elsker det, så jeg var jo med i sommer og rodde der jeg kunne. Men nå må jeg innrømme at nå er årene ligger og flyter, ass.
1: Litt deilig, altså. Jeg blir altså så engasjert, og jeg blir så forbannet når det går dårlig. Så det prekker meg, ja. Ja.
2: Men ha en nydelig gåtur tilbake til Frogner, og gamle og nye minner der Bertine Zetlitz. Jeg er tilbake i morgen, dere. Du er ikke tilbake, nei, men jeg og Mari er tilbake i morgen. Da kommer Sivert hjem. Så hør på nytimen da. Vi avslutter med The Chainsmokers og Halsey med Closer. Fortsatt god søndag.
1: Ha det!

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Politiet samler store styrker i Halden i dag, der tre personer skutne og en person pågripen. Politiet kan ikke si noe om motivet eller relasjon mellom de involverte. Reporter Rahand Bassas like ved åstaden og rapporterte tidligere fra bak politiet sine sperreband.
1: Og det sperrebåndet, det løsnes og settes på igjen nesten hvert femte, sjette, syvende minutt, fordi det kommer nye personell fra politi og andre nødetater fram og tilbake. Bare mens jeg står og ser rett i linsa og bare kaster lite blikk til siden, så ser jeg det to biler som står og venter på å få lov til å passere. Det vitner en god del om den aktiviteten som pågår litt lenger inne i det området der det har skjedd.
0: Halden kommune har sett krisestab for å ivareta de som berørte. Varaordfører Linn Laupsa kaller valgsendinga djupt tragisk.
2: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå å ivareta de som berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
3: Hva gjør dere konkret?
2: Nei, det å ivareta de involverte, og så det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
0: Og akkurat nå kommer det en oppdatering fra nettopp politiet, og du kan få med deg hva de sier på NRK.no. Folket i Latvia ser ut til å snu seg mot EU og let ikke frykta for Russland styre valet der. Den sittende statsministeren kåret mange som valvinner nå, etter at 98% av røystene talde opp, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått for enorme støttepakker til Ukraina og gjør et bedre val enn ventet. Og dette valet kommer etter den førre regjeringen ble felt under en krise knyttet hanteringen av det som skal være ukrainske droner som kom på avveier, det forteller reporter Solfri Skare.
4: Valget skjer i en tid da frykten for russiske sabotasjeaksjoner og andre former for russisk destabilisering øker i det baltiske landet. Latvia var frem til 1990 en del av den tidligere Sovjetunionen. Landet med sin grense mot Russland spesielt utsatt for såkalte russiske hybridangrep.
0: Ingen kom til skade da et tankskip og to større lasteskip kolliderte i et trangt sund øst for Valdrøya ved Ålesund i natt. Skipet mellom 80 og 147 meter lange. To av de har nå lagt til kai, mens det siste ligger til anker ute i fjorden. Politiet gjør avhør med de involverte for å finne ut mer om hva det som faktisk har skjedd her. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette et gjenhør med Etikketaten.

Har det noe å si hvordan jeg ser ut, synger Jarle Bernhoft, og tek tak I fordommene som kan bo I oss alle. Og fordommene, det skal det handle om her I Etikketaten I dag også. Velkommen skal du være, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og her I dag så skal du rett og slett få en festutgave, vil jeg påstå. Fordi vi pakket nylig snippsekken full I dilemma som det som hører på har sendt oss I appen NRK Radio. Og så tok vi med oss den og en kremgjeng, vil jeg påstå, opp på scenen på Nye Hjorten Teater I Trondheim. Anne B. Ragde var med, den slagferdige forfatteren Inga Strømke, som den nysgjerrige KI-forskeren, og den undrende filosofen Heine Holmen, begge fra NTNU, må ta med det. Og da ble det altså så mye latter og kloke tanker om blant annet selvskryt, fatshaming og det å bekymre seg. Så jeg håper at du har lyst til å henge med her I NRK P1 fremover denne søndagen. Som Even synger passende nok her, bli med.

0: Velkommen hit til Nye Hjorten Teater I Trondheim. Vi har tatt med altså en bunke med dilemma hit I et veldig spesielt rom. Også jeg har prøvd å telle antall rosa farger. Jeg vet ikke hvor mange det her I rommet. Og plush på vegga og på trappegelender og det hele. Litt sånn som det ser ut I huset ditt, eller Inga?
1: Ja. Det bløtkake her det motsatte av mitt hus da.
0: Ja. Ja, den det, ja.
1: Ja, men begge vakre da. Kanskje, ja. Kanskje Nye Hjorten Teater faktisk enda litt vakrere.
0: Ja, ikke sant? Det ikke vakker som liksom det du har gått for når du pusser opp hus.
1: Å nei, jeg har gått for funksjonelt.
0: Ja, ja. Ikke Alice I eventyrland stemning som jeg får liksom følelsen av her med sitt I hjertet av Trøndelag. Og da, Inga som jeg hørte her, Inga Strumke altså, KI-ekspert, hele Norges sådan, vil jeg si. Og så sitter Trondheims Rosa selv her, forfatter Anne B. Ragde.
2: Ja, jeg har en hel vegg på stua min med rosa.
0: Har du det?
2: Ja.
0: Noe plysj også, eller?
2: Nei, ikke plysj, det mart.
0: Ja. Ja, ikke sant? Så der, så da føler du deg litt ekstra hjemme her.
2: Ja, jeg føler meg veldig hjemme her.
0: Ja, så bra. Og så Heine Holmen, NTNUs sjefsfilosof, som også har et rosa hus, eller?
3: Overhovedet ikke. Men det kan minne litt om mine drømmer, dette her.
0: Ja.
3: Litt sånn Alice in Wonderland, masse store filosofiske spørsmål, puter, ting som mykt.
0: Ja.
3: Jeg får lyst til å liksom spise veggene her.
0: Ja, vent litt med det. Ja, Tenk okay. noen kloke tanker først. og Kjersti Anderdal Bakken heter jeg for øvrig. Og jeg har fundert litt på hvordan vi skal starte denne samtalen I dag, og komme frem til at jeg skal overlate det litt til Dikkon faktisk. Så det skal få en utfordring her nå, fordi det noen meter fra oss her, så det en flott heis med noe sånn smijernsutsmykking, gulldetaljer og greier og greier. Inga, hvis du gikk inn I den heisen, og der stod det «en person», hvordan skulle du klart å få til en god samtale med den personen?
1: Den heisen her går jo 5 meter opp.
0: Ja.
1: Så den gode, der går den faktisk.
0: Ja, der går den faktisk.
1: 3, 2, 1, stopp. Samtale. Ikke sant? Det god samtale på 3 sekunder. Oi, oi, oi. Altså, jeg tenker jo faktisk realistisk, så går jeg inn I en heis, og så nikker jeg og smiler og sier hei, og så får du holde med det. Men du insisterer på en samtale.
0: Absolutt. La oss si det litt mer sånn Roald Dahls glassheis, da. Den går litt høyere opp enn taket.
1: Ja, og det her vedkommende vet jeg ingenting om. Nei, da ville jeg ha spurt, hvordan sov du for tida? Utrolig ledende. Åpne liksom for hva enn det skulle være.
2: det jo viktig at heisen stopper.
0: Ja.
2: Det jo det. Den stopper midt mellom etasja. Det jo det jeg har sett på film, på TV og sånn, og laget en hel film om den gang også. Noen som så helt forskjellig bakgrunn, og så stopper heisen mellom 2 etasjer, og så det en 4-5 mennesker som blir kjent med hverandre, som fra helt ulike samfunnslag og helt forskjellige verdener.
0: Men hvis du da står I den heisen som stopper mellom etasjene, og det du og en annen person,
2: ja.
0: Hvordan spør du om det da, Anne?
2: Nei, da ville jeg spurt noe om hva han heter, og kan jobbe med, og om vi har noe til felles da.
0: Ja.
2: Og så begynte å banke hamre I veggene, og så unntaket jeg. Hvis det står sånn lapper på at etasjen der leger, etasjen der tannleger, her advokater, og så har jeg sett hvor han har trykt. Han har trykt på tannleger, for eksempel. Da hadde jeg spurt, gru deg veldig, nå hadde jeg sagt. Da får du litt mer informasjon, sant? Om vi vet hvordan skal han.
0: Ja, sant. Og vi skal faktisk snakke om det å bekymre seg på forhånd etter kort her, så da kanskje vi kommer inn på den her tannlegetimen, muligens. Men Heine, du har bodd I USA, og her har du en veldig sånn orden på det her. Der går inn, spør «How are you?», og så det jo greit, men hvis du hadde gått inn I heisen I Norge og sagt hvordan går det med det da, så hadde du jo skremt vett av folk.
3: Ja, det har jeg faktisk prøvd. Da jeg kom hjem fra USA, så sa jeg stadig hvordan går det, og folk lurte på hva pokker bryr du deg om det? Så det funker ikke. Så du må snakke om noe lett, ikke sant? Være jo en klassiker. Og det finnes jo faktisk et filosofisk begrep rundt akkurat det da, som heter Wettergespräche, som tyske filosofer har snakket masse om, fordi det viser seg at de filosofiske analysene klarer ikke å analysere hva vi egentlig gjør I en sånn samtale, vi snakker jo om ingenting. Ikke sant? Det jo ikke sånn at vi prøver å informere noen om været, og det jo ikke sånn at jeg interessert I hva du synes om været heller. Så det en sånn ingenting-prat, og Det det Oscar Wilde, han sier jo, jeg elsker hos han prat, sier han, fordi det det eneste han kan noe om, jo ingenting. Så det jo det handler om, da, å si noe som ikke har betydning for noen av oss. Men jeg har faktisk en historie om hva en filosof har gjort når han har gått inn i heisen. For det står ofte sånn lite skilt der. Hvis heisen stopper mellom to etasjer, så trykk på den nødknappen her. Ikke sant? Og da spør filosofen inne i heisen, altså hvis han stopper mellom første og tredje etasje, altså i andre etasje, skal jeg fortsatt trykke på knappen. Så den har jeg.
0: Ja, ikke sant. Mm. Men har du noe verdi i det her samtalen da, synes du?
3: Jeg synes det, fordi jeg for først veldig glad i small talk, men det har en sånn der, det et sosialt lim, ikke sant? Også i og med at det altså slagordet her jo be brief, be bright, og be gone. Ja. Det skal avsluttes med en gang. Og det handler om ingenting, så for meg så ser jeg dette her som en sånn ren anerkjennelsesakt. Vi snakker ikke om noe som signifikant, hverken for deg eller meg, for jeg vet ikke hvem du og du helt fremmed, og du vet ikke hvem jeg og jeg en filosof som kan snakke om rare ting. Så i den akten her så driver du faktisk å anerkjenne hverandre gjennom språket, tenker jeg da. Så det en av de grunnleggende aktene som finnes. Jeg rett og slett veldig for small talk da.
0: Det noe å tenke på neste gang du står i heisen med noen du ikke kjenner. Small talk har en verdi. Og vi skal tilbake til Nyhjorten veldig snart. Da skal det handle om det å skryte til seg selv. Hvorfor reagerer vi sånn på det? Men først den her.

0: Men vi skal la Smalltalk ligge her I etikettaten og gå inn I Big Talk. Det jo der vi like helst å være I etikettaten. Vi skal ta fram innboksen vår, som fullt av meldinger som det som hører på har sendt ut I appen NRK Radio. Kanskje også noen som sitter her I rommet, muligens. Og vi skal ta første spørsmål, som da kommer fra Sondre, som vil at vi skal prate om en veldig fascinerende greie, nemlig... Sjølskryt, han skriver. Hei, vi har en venn som skryter mye av seg selv, noe som vekker stadig mer irritasjon. Hvorfor reagerer noen til oss så negativt på sjølskryt? Handler det om at vi styrt av janteloven, eller bunner det I dårlig sjølfølelse, som gjør at vi ikke rause nok til å anerkjenne andre sin suksess? Anne, når møtte du sist noen som skrøyt av seg selv?
1: Nei, det gjør jeg rett som det. Gjør det. Men det veldig norskt spørsmålet der. Fordi at I USA for eksempel så det, går det an å hevde seg selv og hva man står for og hva man kan og sånn. Det ingen som ser på det som selvskryt på samme måte som I Norge. Men I Norge så skal du ligge lavt. Du ligger lavt I terrenget. Og så skal du se ydmyk opp på dine omgivelser. Så det ikke vanlig med selvskryt I Norge. Men barn kan gjøre det. Men det skal du bli plukket av deg når du kommer opp I tenårene. Så skal du slutte mer og mer med det. Men av og til så av og til så har jeg ikke noe lenger nå, for nå kan ikke jeg holde på med smalltalk heisen eller noe, for alle vet jo hvem jeg sant? Så jeg får ikke det, jeg må til utlandet for å gjøre men jeg har kastet frem på noen ganger jeg også når jeg har merket at jeg har vært sammen med noen I en selskap da, hvor de ikke har kjent meg eller noe og sitter de og legger ut spesielt mannfolk da mannfolk I en ny salder og da har jeg hatt da har jeg smeltet av og til og at det kan jeg også masse om Har jeg gjort det altså Men jeg har ikke likt meg selv når jeg har gjort det Jeg synes ikke det noe bra trekk ved meg selv Men jeg har ikke klart å holde meg, vet du
0: Nei. Inga, når møtte du sist en skrytete person?
2: Jeg skal bare begynne å si det der jeg også, Anne Det der kan jeg også masse om Tenk å hoppe inn I en sånn monolog med den Åh, det må jeg begynne å gjøre Nei, jeg har vært I Afrika I en 2 måneders tid, og der opplevde jeg faktisk en bit selvskryt som plaget meg så mye at jeg lurer på om det I ferd med å manifestere seg som mitt sterkeste minne fra hele turen, og det jo litt synd. Men vi hadde vært på en vakker plass I noen dager, møtt noen folk som vi likte veldig godt, og en av de folkene vi møtte, han var litt sånn selvhevdende og selvskrytete. Men jeg tilskrev det på en måte til at han bare hadde lyst til å imponere oss og hadde lyst til å vise at han var en interessant person. Men så siste dagen så hadde vi 2 sekunder på å si ha det, og vi hadde virkelig bare lyst til å gi klem og si ha det og komme oss videre, for det ble travelt på grunn av noen praktiske greier. Og så stopper han liksom tempoet vårt med å si at neste gang dere kommer, så skal jeg ordne en helikoptertur til dere over hele stranda her. Og jeg bare, jeez, nå vi I gang. Og så legger han liksom til... Because I don't fly anymore. Bare, åh, ikke sant? For han hadde jo lyst til at jeg skulle bare, åh, har du pleid å fly? Wow! Men det var liksom så sosialt utrolig upassende. Fordi det var bare klemming, og alle bare, vi håper at dere hadde det fint, ikke sant? Og så kommer han med det opplegget der.
0: Og så møtte han en nordmann.
2: Og så møtte han en nordmann, stakkars, 2. Men jeg vet ikke hvorfor det plager meg så mye, men jeg lurer på om det plager meg litt fordi at det en sånn dissonans der. For på den ene siden så synes jeg bare at selvskryt slitsomt å forholde meg til, jeg vil ikke ha det. Men samtidig har jeg masse empati med fyren, for han vil jo bare vise hvor kul han Så han hadde jo bare lyst på sosialt innpass, og det jo noe av det mest charmerende søte vi kan gjøre. Så jeg lurer på om det derfor jeg ikke helt kommer over det da.
0: Det litt sånn tapping på huet. Åh, det var noe søtt da at du blaffer med helikopteret ditt, men...
1: Hersketeknikk igjen da
0: Bittelitt rann Heine, vi må ta analysen Fordi det mange filosofer som har meint om det her Aristoteles Blant annet har tenkt litt på Selvskryt
3: Ja, faktisk Altså Det de har tenkt på hva skrytet eventuelt uttrykk for da Så det bare undersøk at det går an å si pene, rosende ting om seg selv men da må du følge noen regler men det du risikerer hele tiden da, det jo å fremstå som å ha et veldig sånn selvforherligende bilde av deg selv være en selvdigger, rett og slett og det ikke en dyd I en sånn aristotelisk eller gresk sammenheng for da risikerer du å være høy på deg selv mens du egentlig burde være det man kaller for Aristoteles kaller for sannferdig da du har et riktig selvbilde, og ikke tror for eksempel at du kul og flink på ting du ikke kul og flink på, eller at du synes det veldig viktig, mens det kanskje ikke så viktig. Da. Så det om å på en finne et sånn godt balansepunkt, men, men du må finne det mellom to ekstremer, fordi på den ene siden så har du den selvdiggingen, eller den selvforherligelsen, men på den andre siden så har du ydmykhet, da, beskedenhet, du ingenting liksom. Så du må finne et sånn balansepunkt mellom de to, og det det Aristoteles snakker om når han snakker om dyd, da. Finne liksom det rette stedet å plassere seg.
1: Han om kjønn også da, veldig mye.
3: Jeg skulle tro det.
1: Ja.
3: Ja. Dyden tenkte du på, eller var det deg?
1: Nei, hvordan var man legger seg skinnflat for?
3: Ja. Det ikke mulig å komme seg etter den der. Nei, men du har helt rett da, for du snakket om kontekst, ikke sant? Så det var hvordan fremstår ting i forskjellige land, for det masse kulturelle koder her. I norsk sammenheng så skal det ikke veldig mye til for at du blir tatt for å være en selvdigger. Mens i en amerikansk kontekst, ikke sant, som flere av oss kjenner til, i løpet av ett minutt så har de presentert hvem de hva de gode på, hva som livshistorien deres. Og det fremstår som regel ikke som skryt, bortsett fra presidenten akkurat nå da, men det en annen sak. Han ikke så amerikansk.
1: De skryter veldig av hverandre, i hvert fall. De møtes, to damer som møtes, så skryter de med klærne, og oi, de var veldig fint sammen den, og
3: sånn, begge det synes jeg også.
1: Begge gjør det, og har du vært forklippet, og de gjør alltid det, altså.
3: Ja.
1: Og det veldig unorsk.
0: Veldig unorsk, sier Anne B. Ragde, og Inga Strømke skal snart komme med en forklaring på hvorfor vi ikke liker det her folka som driver og skryter sånn til seg selv, og filosof Fein Holmen, han har noen tips til hvordan det går an å skryte og slippe unna med det, så heng med etter Prayer her i NRK P1.

Fra rekka til hits som Dua Lipa her står bak, så fikk du servert Dance the Night her I NRK P1 nå. Og her I dag hører vi altså fra da med Ticketaten flyttet inn på Nyhjorten Teater I Trondheim, tok innboksen vår under armen og inviterte da forfatter Anne B. Ragde, KI-forsker Inga Strømke og filosof Heine Holmen med oss opp av den scenen der. Og foran oss var altså et nydelig publikum, og vi skal høre mer derifra veldig snart. Og da skal det handle om noe som altså gir oss alle så sosialt klønete, nemlig gaver. For hva gjør du om den du skal på besøk til si «Nei da, du trenger ikke ta med noen ting, tek du likevel med gave?» Vi skal høre hva panelet sier om det dilemmaet der etter Øyvind Weiseths nydelige stemme her I kanalen.

0: Vi sitter altså på Nye Hjorten Teater I Trondheim. Det Anne B. Ragde som sitter på scenen, forfatter Inga Strumke, som også har gitt ut noen bøker, kanskje folk har dikket ned I bokhylla begge to. Og ytterst sitter en velkjent stemme som en ofte hører her I Etikettaten, filosof Heine Holmen, Kjersti Anderdal Bakken, heter jeg. Og vi har fått et kort spørsmål her I appen NRK Radio, hvor det står... Når en skal overnatte jo venner som bor et stykke unna, og du spør om du skal ta med noe, og de svarer ingenting, eller ta med godt humør, hvor da? Bør en likevel ta med noe? Hvem her I publikum ville tatt med noe når noen sier, nei da, ikke ta med noen ting? Så der.
1: 100%.
0: Ja. Så hva betyr egentlig det her ingenting? Det skal vi analysere litt her nå. Hva ville du gjort, Anne? Ville du tatt med noe?
1: Ja, jeg ville tatt med masse. Vin, for eksempel. Champis. Og snacks og godteri. Og, ja, noe til ungene. Og liten gave til ungene og sånne ting. Massevis har jeg tatt med.
0: Hvorfor hører du ikke etter når noen sier ikke ta med noen ting?
1: Nei, for det litt sånn jantelovaktig å si det. Jeg trenger ingenting, jeg trenger ingenting. Ikke ta med noe til meg, nei, jeg trenger ingenting.
2: Det gøy at for deg så janteloven bare alt som galt.
1: Ja. Nemlig. Nei, det en sånn falsk beskjedenhet. Så det bryr jeg meg ingenting om.
0: Hva ville du gjort av Heine hvis du fikk høre ikke ta med noen ting?
3: Jeg fristet å ikke ta med noe. Ja, det ja, ja. Nei, men jeg tenker, jeg liker at folk sier det de mener, da. Så jeg sier de bokstav.
1: Ingen som mener det, vet du. Ingen som mener det.
3: Da de lærer seg det, da. Og da lærer de det med meg. Så jeg tenker, jeg hadde tatt dem på alvor, hvis jeg hadde spurt dem og sjekket om det svaret var genuint, da. Så ja, nei, jeg hadde ikke tatt med noe. Ikke faen.
0: Den trassige filosofen som skal drive og oppdra vennene sine. Ja.
3: Går en faen I deg da.
0: Ja, ikke sant? Inga da?
2: Jeg nå kanskje en plass midt imellom her. Altså hvis det noen jeg besøker ofte, da burde det jo bli upraktisk etter hvert. Altså bli tiltak å dra på besøk fordi jeg må kjøpe gave. Men jeg tenker jo litt sånn, det jo hyggelig å kunne ta med noe vin eller sjokolade eller blomster. Men altså alt kan jo gå til helvete opp og si. En gang, og det ikke så lenge siden en gang, så fikk jeg beskjed om at ikke ta med noe. Så tenkte jeg, men det lenge siden vi har sett hverandre, så jeg tar med noe greier. Så jeg kjøpte en sånn pose med dyr sjokolade, tok med den, så ga den til hvert inn og sier tusen takk. Ikke sant, det var veldig hyggelig da vi var der. Og så da jeg skulle dra, så sprang hun etter meg ut I yttergangen og sa, du glemte sjokoladen din. Og da tenkte jeg bare, det ingen måte å vinne på. Fordi, hva kan jeg gi jo da som jeg ikke får I retur på en måte? Så akkurat nå så jeg litt på Heine sitt lag, at det får bare være.
1: Bare inviter meg da, for jeg kommer.
0: Men altså, det her med gaver, vi kommer jo stadig tilbake til det I Etikettaten. Hvorfor det så innmari vanskelig, Heine?
3: Det det som Anne snakker om da. Det her jo indirekte kommunikasjon. I norsk kontekst, hvis du blir spurt da, skal jeg ta med noe? Og så sier du, ja, ta med en gave. Det høres så helt corny ut. Jeg liker champis, ikke sant? Eller, jeg elsker sjokolade.
1: Men bare ta med noe, ta med noe du vil.
3: Ja. Så det man snakker indirekte, og det det som vanskelig da, å finne ut av hva betyr det egentlig. Noen ganger mener du jo alvor, noen ganger ville de kanskje også blitt oppriktig opprørt hvis du tok med deg vin til maten, fordi de hadde planlagt en sånn line-up, ikke sant? Og du tar med feil vin, for eksempel. Så det er ikke noen regler her. Det her bare, vi må bare dritte oss ut og være kleine, og det bare et evig dilemma. Vi kommer til å sitte om tusenvis av år og diskutere akkurat samme sak. Ja. Skal vi ta med gave eller ikke?
0: Masse mat.
1: Man skal ha med gave.
0: Vi lager jo feller for hverandre da, når vi helter på sånn heide.
3: Ja, men jeg liker det der, for det her litt sånn klassisk norsk da. Se for dere en norsk kø. Den forgreiner seg hit og dit. Den er ikke alltid I rett linje. Du lurer på hvor begynner den, og hvor starter den, og hvem først og hvem sist. Ikke sant? Det en sånn oase for dem som gode på å snike. Da. Sånn som litt eldre damer, for eksempel. Jeg ikke god på det. Men så det en sånn, den litt sånn uetablerte, det litt sånn opp til skjønn. Det litt klassisk norsk. Norsk ikke så eksplisitt. Vi ikke konfronterende, vi ikke tydelige. Så vi overlater veldig mye til skjønn. Og da gjør du at det, da tråkker du jo fort feil.
1: Nå snikker køen, ikke noe norskt.
3: Hvis køen ikke definert, så ikke det...
1: Ja, du prøver å finne ut hvordan kø på gården hen, da går den sånn eller sånn. Det ingen som snikker intensjonelt i kø.
3: Da har ikke du vært i mine køer. Jeg ser mange, mange som kommer snikende forbi meg, de siger frem, og så de veldig uskyldige, og så slipper de frem.
2: Vet du hva? Hvis du går inn i en bank i Spania, så må du bare spørre, hvem sist? Og så svarer den som sist i kø, og så setter du den ned. Og så når det kommer inn noen nye og spør hvem sist, så sier du, det meg. Og sånn opprettholder de køsystemet. Jeg tror det helt umulig å snike der.
0: Oi, en sånn manuell kølapp på en måte.
2: Manuell kølapp. Ja. De trenger ikke sånne lapper, vet du. De sparer trærne, fordi at de har et system på det.
0: Yes, fantastisk.
3: Ja, men hvis du i norsk samling spør hvem først, hvor mange rekker opp hånda, liksom. Det står jo litt sånn, ja, kanskje det var du.
0: Men tilbake til den som sendte ut melding da, som skal på overnatting til og med. Det ikke bare en middag det her, og få beskjed om at ikke ta med noen ting.
2: Hvor, ta med noe til frokost.
0: Ta med noe til frokost, ja. Det er tipset. Ta med egen bok, Anne, det innenfor, eller?
1: Jeg har alle mine, vet du. Så jeg skal ligge over til dem, så har jeg alle mine. Nesten alle, hvertfall.
0: Ja, ikke sant.

Litt så mystisk akkord på slutten her I Sondre Lerche sin låt. En higen etter å holde fast på sin utgåre av det her. I cannot let you go her I NRK P1. Og der legger han jo nærmest opp til at jeg skal si at du som hører på P1 heller ikke må forlate radioen for å ta den radioklisjeen der. Fordi på scenen på Nye Hjorten Teater så pratet vi om flere ting. Vi pratet om fat-shaming, blant annet det å få kommentarer på vekta di. Og det kunne Anne B. Ragde fortelle at hun hadde opplevd gjennom hele livet. Så bli veldig gjerne værende, så skal du få servert noen nyheter straks. Nå når klokka blir 12, det snart det. Og fram til det så skal det

0: del av et større jaktlag, og andre som var med I følge tog kontroll på en person frem til politiet kom til staden. Det forteller Wilhelm Bjølseth I Øst politidistrikt.
1: Nå har vi et åsted utendørs som ganske stort. Det ikke helt klart for oss akkurat hvor de forskjellige tingene har skjedd her oppe. Derfor har vi avsperret et stort område som vi skal begynne å gjennomgå nå med kriminalteknikere og eventuelle andre ressurser vi måtte ha behov for. Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært I stedet. Et betydelig antall som enten har sett eller vært I nærheten av selve hendelsen, og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her, og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
0: Halden kommune har sett krisestab for å støtte de berørte. Tyskland sin forbundskansler Friedrich Merz besøker Kiev I dag, samtidig angriper Russland nok en gang en av de tyngste trafikerte bruene I den ukrainske hovedstaden, det opplyser ordføreren der. Merz sitt besøk kommer dagen etter Russland åtvarer utenlandske diplomater mot å være I byen. I reisefølge til Merz flere sjefer fra tysk forsvarsindustri. Ytterligere to ledere innan kunstig intelligens åtvarer om stor risiko ved teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamleder for sikkerhetssystem hos OpenAI, sier opp stillingen sin og deler bekymringene sine I et åpent brev.
2: Også Jeffrey Irving, tidligere sjefforsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jakob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten I løpet av det neste tiåret. De to siste altså Robinson og Irving, som I åpne brev I henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
0: Det sa reporter Harald Berre. Harry Potter, Ole Brom og Maya Kobabes I bok Gender Queer får fokuset på seg denne veka. De har til felles at alle forsøkt sensurert rundt om I verden. Bokforbud og forsøk på det held seg på et rekordhøyt nivå, ifølge den amerikanske biblioteksorganisasjonen. Derfor vil blant annet Universitetsbiblioteket I Oslo markere fridommen til å lese det en vil. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Dette et gjenhør med Etikketaten.

Denne rå stemmen her, den tilhører britiske Tom Grennan. Og den stemmen her, den tilhører med Kjersti Underland Bakken. Og her I Etikketaten I dag, så får altså alle det som ikke var til stede da vi entret nye Hjorten Teater med et kremlag for å oppleve det her I NRK P1. Og kremlaget, som jeg da kaller det så ydmykt, det da Anne B. Ragde, som du kanskje har I bokhylla, Inga Strømke, som KI-ekspert, begge to sett I reality på TV blant annet, og filosof Heine Holmen. Og det vart altså mye latter da vi var der, som du har hørt allerede, men vi måtte også inn I alvoret, fordi vi hadde fått inn en melding fra en som hører på, som opplev at bestefaren hennes fatshamer henne. Han kan altså si ting som «Nå har du blitt stor, og nå må du passe på vekta di». Og det her, det har Anne B. Ragde også kjent på kroppen, og det skal vi høre mer om etter Gunn Kåle og William Gamborg, som har finnet sammen I den her fine duetten.

0: Fra en duo, Gunn Kvåle og William Gamborg, skal vi nå til en kvartett som altså inntok scenen på Nyhjorten Teater I Trondheim, og det skal handle om det å kommentere på vekta til folk. Og på scenen altså forfatter Anne B. Ragde, KI-forsker Inga Strømke og filosof Heine Holmen og Kjersti Anderdal Bakken, og vi skal skifte litt sånn takt og tone her nå, fordi vi skal inn I en sår situasjon. Hei, står det I meldingen som har fått I appen NRK Radio. Jeg har en bestefar I 90-årene som dessverre fat-shamer. Jeg trebarnsmor I 30-årene som de siste årene har lagt på meg en god del. Men jeg trener, sterk og har fokus på sunn mat I heimen. Bestefaren min har dessverre alltid vært svært negativ og nedlatende overfor overvektige, og har kommentert på vekta til både bekjente og familiemedlem. Han kan si ting til meg som «Nei, nå har du blitt stor, og jeg synes du har blitt for tjukk». Hvordan kan denne situasjonen håndteres best mulig? Skriv ei som vil være anonym, som jeg da har gitt navnet Stine. Vi skal komme til denne situasjonen og hvordan du kan håndtere denne bestefaren etter kort, men vi må prate litt om konseptet fatshaming først, som jeg dessverre ikke har finnet noe godt norskt ord for, forslag mot oss med takk. Men Anne, du har opplevd det her selv. Hva var det som skjedde?
1: Ja, jeg har blitt fatshama siden jeg begynte på skolen. De gjorde det den gangen. Guttene sa at du for tjukk, du for tjukk. Så det, jeg levde med det I 60 år. Så det helt under huden på meg.
0: Hvordan reagerer du da når du får sånne kommentarer?
1: Nei, jeg ser på dem som sier det da. Og tenker at du har et problem. Jeg har ikke latt det gå inn på meg, nei. Jeg har ikke det, og jeg har vært veldig tjukk og tidligere også, og gått ned masse kilo og fått masse henvendelser til presse, og kan ikke du snakke om det her I et intervju nå, at du har slanket deg og sånn. Nei, det ikke interessert I det. Det en privat greie, det. Så det ikke interessert å ha noe I dagbladet VG om, nei, at jeg har gått ned 25 kilo. Overhovedet ikke. Så, men fatshaming har jeg hatt hele mitt liv. Men da har jeg sett på dem som har sagt det og tenkt at, hva jeg med dem? For at jeg så vant til det, at jeg reager ikke på det. Så han på 90 år, og da tenker jeg på det at en 90-åring, det ganske spesielt at en 90-åring gjør det, fordi at han har opplevd krigen, og etter krigen, de første 20 årene etter krigen, så var det ikke blitt vagsitt på noe som noe negativt å være tjukk. For at de hadde penger, da, vet du, hadde roa til å spise, og etter krigen så var de sultefora på så masse mat. Så det var ikke før ut på 60-tallet at det begynte å, sluttet av 60-tallet, at det begynte å bli sånn, at folk kommenterte at du var tjukk, for eksempel.
0: Hva tenker du, Inga, om det du hører Anne si?
2: Jeg tenker jo at det en uting, uansett, at man skal la sine egne meninger og negative holdninger gå ut over folk. Jeg tenker at det å kommentere på noen sine kropper ubedt, bare en utrolig rar og respektløs ting å gjøre. Jeg synes det veldig rart at folk gjør det I det hele tatt. Ja, og så tenker jeg litt I det her... I det her spørsmålet fra Stine, det vi kaller henne.
0: Ja.
2: Så jeg prøver liksom alltid å se begge sider av saken da, så det jo spørsmålet med han her bestefaren. Kommer det fra et vondt sted, eller kommer det fra et godt sted, eller kommer det bare fra et veldig ugjennomtenkt sted? Det kan jo så klart hende. Hvis hun ikke har snakket med ham, så kan jo ikke hun vite det, om han bare ikke tenker seg om det omtrent bare en verbal refleks, eller om han faktisk tenker, nei, kanskje hun her har sluttet å spise sunt, kanskje hun har sluttet å bevege seg, og så tror han at han kanskje gjør henne en tjeneste og gjør henne oppmerksom på et problem som hun ikke merker at hun har.
0: Vi skal komme mer tilbake til situasjonen til Stine, men Heine, da du fikk vete at vi skulle snakke om det her, her I Etikketaten, så ble du... Veldig begeistret, fordi du sa da til meg at det her så viktig å prate om. Hvorfor tenker du det?
3: Ja, vi mangler jo et ord, som du sier da, og jeg enig med Inga, jeg ikke noen sånn fan av shaming I sin generalitet. Men det her veldig viktig fordi det så stort. Det skjer så mye. Jeg sjekket litt I forkant, så data tilsier jo at dette her den mest åpenbare stigmatiserende formen som finnes I dag, som altså åpenbart da, altså det en åpen form for stigmatisering, som sammenlignbart med rasisme og seksisme. Og det jo kjempealvorlig, både fordi det ene at det blir en sånn kroppskommentar, og den jo overalt, det jo ikke bare han bestefaren, det jo i media, det i komedier. Hvis folk har sett Friends-serien, så var det en figur der som het Fat Monica, for eksempel, som ble presentert som veldig morsom. Det alltid en sånn komisk effekt ved det. Og det som ille at det kommer ikke bare som en kroppsbilde, det kommer med en del sånne egenskaper som tilskrives i samme slengen, som man assosierer ting med å være i den gruppa, da, å være overvektig. Og det kan være ting som at man lat, at man mangler selvkontroll, man har ikke disiplin, til og med at man blir opplevd som litt dum, ikke har liksom noe sånn ståpåvilje og så videre, så de sliter jo blant annet med å ligge bak på lønnsstatistikkene, de blir ikke ansatt like ofte, de får ikke like ofte opprykk, de måtte bli stigmatisert i en sosial gruppe da, og det oppleves jo, altså i andre sammenlignbare tilfeller så tenker vi at hvis man i en gruppe som blir stigmatisert på den måten der, bare på bakgrunn av utseende, så det ille, det, ikke sant, jamføre seksisme og rasisme. Og det burde egentlig det temaet her vært også, for det like ille sånn sett da. Fordi det vi vet om fedmeforskning i dag at det så utrolig mange faktorer bak det som ikke valgbare. Det ikke bare å bestemme seg for å våkne i morgen og være slank. Mm. Så det ikke bare valgbart, det masse eksterne faktorer som påvirker evnen til å regulere på en måte kroppsstørrelse. Det kan komme av oppvekst, det kan være genetiske faktorer. Metabolisme kan være styrt av faktorer som ikke du styrer selv, og det er også veldig vanskelig å navigere seg inn i et holdt jeg på å si, en kontekst hvor du har mye mat med sukker og så videre. Så det her ikke en sånn enkel, du kan ikke bare si at dette opp til deg, og at hvis du ikke du får dette her til, så sier det noe om hva slags personlighet du har. Mm. Og det det som faren at vi kobler de tingene der, så det en form for diskriminering da.
0: Kjenner du at det her stigma, Anne?
1: Ja, jeg tenker mye å tenke på røykingen nå. For det du kan jo endre på kroppsvekta din, sånn at hvis du bare slutter å spise, så blir du tynn. Hvis du bare slutter å spise, så blir du tynn. Og hvis du slutter å røyke, så er det ikke å røyke lenger. Så hvis du er høy, så kan du ikke gjøre noe med det. Hvis du er for lav, kan du ikke gjøre noe med det. Men det ting som man kan endre på der da, i teorien.
3: I teorien,
1: ja. I teorien. Ja. Men jeg husker jeg stod en gang i en gruppe mennesker og røyka, og så kom de damer bort til meg, kom gående mot meg, og så stilte han foran meg og sa, du vet at det farlig å røyke. Og jeg så på, så sa jeg, du vet at din hårfrisyren der, den klær du ikke i det hele tatt. For jeg røyka ikke, for jeg ikke trodde det var farlig. Mm. Så det var en overtramp til 1000. Mm. Så det når du kan endre på noe, at da innbiller folk seg at da har de rett, og så minn deg på det da. Ja. Du vet at du er tjukk, du vet at du er tjukk, du vet at du røyker.
3: Ja.
1: Og da, for da vil de prøve å dytte deg litt i endringsmodus da.
3: Mm. Ja, for det det som ikke sant, det oppleves som veldig valgbart. Det dreier seg bare om å trene og spise sunt. Og det vi vet om fedmeforskning at det ikke så lett. Det ikke helt valgbart. Det blant annet veldig genetisk disponert. Folk som har hatt opplevelser i oppveksten har for eksempel problemer senere med å regulere metabolisme. Så det ikke, det oppleves som valgbart, og derfor så tenker vi at vi kan påvirke folk ved å si noe om det, ikke sant? Påstå det. Det vi vet om det å si noe om det, da, det å fatshame, det at det virker mot sin hensikt. Det er sannsynligheten er høyere for at du går opp i vekt av å bli fatshamed. Og det blant annet fordi det påvirker hodet ditt, og du blir deppet, og du blir ikke liksom viljesterk da, og blir shamed på noe som helst.
1: Jeg tok på en ekstra røyk med en gang.
3: Ikke sant?

0: Vi skal ta buss det som Dikkon har sagt her nå inn I situasjonen til Stine, som opplever akkurat det her, det faktisk bestefar som, som ferdskjeme. For hun skriver I meldingen til oss at hun usikker på hvordan hun skal reagere på det her kommentarene som bestefar kommer, og så skriver hun at hun da har tre døtre mellom 1 og 7 år som alle synes magen min mjuk og god, og at jeg verdens sterkeste mamma. Og så legger hun til at når jeg på besøk alene, kan jeg takle kommentarene fra bestefar, men jeg redd for hvordan ungene mine vil reagere når de hører bestefar sine kommentarer, og det bare spørsmål om tid før det skjer. Jeg ønsker ikke å bagatellisere sånne uttalelser og et sånt kroppssyn overfor mine døtre, men vil heller ikke starte en krangel eller belære min bestefar. Inga, du var litt inne på det, men hvordan alternativ har egentlig Stine?
1: Altså, som jeg ser det, så har man jo egentlig alltid tre alternativ. Det enten akseptere, eller endre, eller bare lide under situasjonen. Og det virker jo som hun akkurat nå lider under situasjonen. Mm. Og så skriver hun vel at det her kan hun ikke akseptere, ikke primært av hensyn til seg selv, men av hensyn til barna. Så da det vel å prøve å endre situasjonen. Og det høres jo veldig enkelt ut når jeg sier det sånn. Men det høres jo ikke ut som hun... Altså utifra det ansvaret hun har som mor, så høres det ikke ut egentlig som hun bør utsette barna sine for det her. Fordi hun synes det ubehagelig, og det representerer en måte å oppføre seg på som hun ikke vil skal gå ut over barna sine. Så jeg ser ikke noen annen utvei enn å gå og kommunisere med bestefar, eller slutte å ta med barna dit, men det jo litt drastisk. Jeg tenker bestefar må få en sjans. Det ikke sikkert at det her kommer fra en plass med vond vilje. Det kan veldig godt hende at hvis bestefar får beskjed om at det her sårende, og jeg vil ikke at barna mine skal lære seg at vi kritiserer andre sine kropper, så kan det jo faktisk hende at de kan ha en fin, konstruktiv samtale og komme ut med en bedre relasjon. Så du må jo ikke belære folk bare for å gi dem en tilbakemelding.
0: Mm. Men også det snakker om en 90-åring. Hvor tenker
2: du? Det snart da.
0: Vi hadde faktisk med Linn Skåber I panelet, og vi diskuterte da en bestefar som var rasistisk, og da sa hun at når han kommer rasistiske kommentarer, så vender du det over til ungene dine, så sier du, han skal snart ut av tida likevel, han der. Så da du og Linn enig. Men altså, Heine, vi må dra inn litt med ansvar, fordi han en godt voksen mann, men han har jo da også veldig mye livserfaring. Bør vi da ha høyere forventninger til han, fordi at han har så mye livserfaring, eller skal vi tenke at han skal få lov til å være litt filterløs?
3: Oi, den var vrien. Jeg kjenner på det. Jeg ser liksom for meg å konfrontere en noen 90 år gammel mann på at de tar feil. Mm. Det ikke lett. Men jeg tenker, altså, så lenge han en rasjonell aktør, da, og det jo det han han ved sine fulle fem, Og vil bli behandlet sånn, han vil bli behandlet med respekt, så tenker jeg litt det som Inga snakker om, gi han en sjanse, ta den diskusjonen. Selv om man noen 90, så man ikke nødvendigvis forsteinet I sine verdier. Det kan endres, det har jeg sett gode eksempler på. Jeg har en egen bestefar som nærmer seg de 90, og han var faktisk veldig motstander at jeg skulle begynne på universitetet. Regnet ut hvor mye penger det kom til å koste meg I tapt arbeidsinntekter og så videre. Og det har flippet helt rundt. Så nå han kjempestolt over at jeg har en stilling som han ikke kan uttale, som heter førsteamanuensis. ikke sant? Så jeg tenker det vi må gi han en sjanse. Det håp for at folk faktisk kan kuvende, også på noe så sentralt som på verdier. Da.
2: Så. Mm. Og så går det an å sette den ordentlig inn I konsekvensene det har. For det tror jeg han har tenkt over helt tatt. Konsekvensene har av å begynne å snakke om å fettskjeme små jenter. Ja. Det verste som finnes. Men om man har tre gutter, så har han ikke gjort det I samme grad. Tror jeg. Det jenta, men jeg opptatt av.
3: Det enig I, for det et kjønnsaspekt her, ikke sant? Og det du kan da ha som inngang med bestefaren, det jo, du kan jo legge vekt på at I dag så det så mye mer massivt trøkk på dette her. Det I alle Zoom-plattformene, det I alle media, det overalt, så dette her noe de døtrene vil bli utsatt for millioner av ganger, så de trenger ikke at bestefaren gjør det I tillegg, ikke sant?
0: Men hvis du hadde sittet rundt det bordet her da, Inga, det kan jo være at det flere som til stede også når det her skjer, det sier ikke meldingen noe om. Men hadde du følt på et ansvar for at du måtte reagert på det?
1: Ja, det hadde jeg nok. Jeg tenker vi har alltid et sosialt ansvar hele tiden, og det er jo ansvar etter evne, håper jeg. Så jeg tenker hvis man har noen verdier og retorisk oppegående, så burde man jo si fra når det skjer ting som man ikke synes greit. Da tror jeg verden hadde gått fremover litt fortere. Jo, men jeg liker best også, for eksempel hvis det dras noen sexistiske vitser, så synes jeg det mest attraktive en mann kan gjøre, er å si det, jeg synes ikke er noe gøy. Men så virkelig, vi trenger sosial oppdragelse, og vi har alle et ansvar. Og jeg liker ikke helt det her spørsmålet, det her implisitte spørsmålet er det noe vits å prøve å endre eldre? Ikke sant? Altså, hvorfor er det et annet spørsmål enn skal vi prøve å endre folk? Ikke sant? Altså, jeg tenker så lenge vi lever og en del av samfunnet, så har vi nå et ansvar om å prøve å oppdra hverandre og leve liksom opp til den beste standarden vi kan få til. Og nå er det jo sånn at hjernen er mer plastisk når vi er små. Altså det føles annerledes å være et barn enn å være voksen, enn å være gammel, fordi hjernen er så fysisk, er det andre prosesser som skjer. Så hvis man har lyst til å endre verdensbildet, så burde man skynde seg hvis man er over 30, for da, liksom, da har man det travelt. Det er vanskeligere å endre grunnleggende holdning på ting jo eldre man blir, men det betyr jo ikke at det er fysisk umulig. Så jeg synes også det er litt respektløst å ta en sånn, ja, ja, han er 80 eller 90 eller kan jo en, da kan han ikke endre mening, ikke sant? Det er jo infantiliserende. Det er jo å ta fra han alt aktørskap. Ikke sant? Det synes jeg heller ikke man skal gjøre. Så nei da, her må vi til pers. Her må vi snakke.
0: Ja, og der...
2: Enig.
0: Ja, enig. Men Kohn, det var du og barnebarna dine da, som satt rundt det her bordet og hørte på den her 90-åringen som fat shamed. Hva hadde du sagt
2: og gjort? Jeg hadde sparket den under bordet.
0: Ja.
2: For jeg har et barnebarn som 7 år, en jente, og vi snakker aldri om slanking eller noe, som hun hører det. Aldri. Det er ikke tema, altså.
0: Men sparker for så å følge opp med en samtale, eller?
2: Sparker har jo fått noe tid til, og så snakker jeg med en etterpå.
0: Ja.
2: Og opplyser om konsekvensene det får at du sitter og snakker sånn som det er. For at en 7-åring skal bli 8 år, og 9 år, og 10, og 14, og 16, og det er ikke noe bra. Å høre det fra et gammelt menneske. For når du 7, så tror du at en mann på 90 vet alt, kan alt. Og da ser du veldig opp til det mennesket. Hvis en annen 7-åring kommer og sier til deg, å, du er tjukk rundt rumpa, så bryr du deg og sparker bare til henne selv. Men en 90-åring som sier det, det er en voksen menneske. Så det er helt uholdbart. Og hun jenta, hun Tina er da, og tre jenter. Jeg har holdt meg langt unna henne, altså. Ikke droppe og besøkte henne.

0: har lyst til å ta en liten sånn håndsopprekning her nå. Hvis vi deler opp I det å være en bekymret type og det å være en ubekymret type, hvem her den bekymret typen? Opp med hånda. Ja, det ganske mange. Og så motsatt, hvem ikke bekymret? Det noe som veldig rask oppe. Ja, det nesten som 50-50 faktisk. Men Anne, du som en ubekymret type da, blir da den her smellen du går på som, altså livet skjer jo, blir deg hardere, da tror du?
1: Nei, den blir ikke hardere, for at jeg veldig forberedt på dem da, vet du. For at jeg har ikke noe, har ikke gått og bekymret meg på forhånd, sånn at jeg har hele følelsesaspektet til rådighet til å ta imot den sorgen. Sånn? Alt var litt fersk til meg da, ferske respons. Sånn at for eksempel jeg hadde musangrep på hytta. Det oppdaget jeg lille julaften, jeg var ute der. Og så hadde jeg bestilt Antisimex. Og da tar bussen utover og gå gjennom alt og alt sånt da. Og da begynte jeg å grue meg til den, når jeg stod på bussholdplassen, da ventet jeg på bussen.
0: Ja.
1: Da grunnet jeg meg til det.
0: Ventet til da,
1: ja. Ja. Da låste jeg meg inn I hytta, det var musskit overalt. Og jeg ikke noe redd mus eller råtta eller noe, men jeg så på det som en svær jobb da. Og det var en svær jobb. Men jeg gikk ikke og så styrka de tankene at jeg må vaske der, og så må jeg vaske der, og så må jeg ordne der. Og det orket jeg ikke å tenke på. Jeg tok det som jeg kom da. Så at jeg hadde Jeg var helt fersk I det. Hvis jeg hadde gått og bekymret meg om det, så hadde jeg vært utslitt før jeg begynt.
0: Ja, ikke sant? Det kan jo være bortkastet tid. Filosofene har tenkt på det her I lange tider, Heine. Det flest filosofer som fremsnakker det å bekymre seg og forberede seg på det verste, eller ha en litt sånn ta det som det kommer holdning?
2: Nei, vi har ikke noe sånn ta det som det kommer gjeng, tror jeg.
0: Nei. Det
2: ikke mitt inntrykk. Det ikke sånn happy-go-lucky typer, så vi bekymrer oss I forkant. Men vi har en del filosofer som har snakket om at, litt sånn som det med tannlegeeksempelet, at det unødvendig lidelse I tillegg til det du skal måtte gå gjennom. Litt sånn som døden da, som Inga snakket om, ikke sant? Det kan jo ikke jeg gjøre noe med annet enn å kanskje utsette den og jogge litt og sånn. Men så det å gå og bekymre seg for døden I forkant bare dumt. Ville det enkelte filosofer sagt, for da får du lidelse som unødvendig. Og det en gjeng som kaller seg for stoikere, som har vært veldig populært I siste, blant annet blant sånne tech lords og sånn, de liker stoisk filosofi, og de prøver på en måte å fortelle oss at du må prøve å bekymre deg over, eller liksom koble emosjonene dine på det du kan kontrollere, og så må du la være å bekymre deg over resten. Og da sånne ting som døden, ting du ikke skal bekymre deg over, men du kan heller bekymre deg over å tenke gjennom og bruke emosjonene dine på det du kan kontrollere, hvordan du tenker og hva slags verdier du har og sånn da. Så det liksom den filosofiske holdningen der.
1: Men Inga snakker jo om universet da, og det det eneste som får til å skremme. Jeg har ut på hytta et stablevis med bøker om universet, alle nye bøker som kommer ut og alt mulig, og sitter og leser om mørk materie og størrelsen på det, ikke minst. Og sitte og fordype meg der, helt stille hytta og mørkt utenfor, og sitte og blar og bli redder og redder og redder og redder. Det så deilig. Og det så deilig å ta inn over seg, noe ordentlig ta inn, og så ikke sove om natta, og da føler jeg at jeg lever, altså.
3: Sant. Ja. Det en sånn bekymring som ikke kan måle seg med mus på hytta. Og...
1: Nei, ingenting kan måle seg. Ingenting kan måle seg med det.
3: Fantastisk.
0: Bare en gjeng, ikke? Det bare jeg som kjenner at det her helt fjernt, eller?
2: Altså, oss tre på en hyttetur ute I skaven, tror jeg hadde vært fantastisk.
0: Men skulle du ønske du hadde litt mer av den tiden sorgholdninga til Anne Inga, eller?
3: Ja, når jeg får en emosjonell respons, så skulle jeg ønske det. For det jo lett å kontrollere hva hjernen gjør, og vanskelig å kontrollere hva følelsene gjør. Og noen ganger så tenker jeg at skulle jeg hatt en... jeg har faktisk hørt fra... det blir en liten digresjon da, men jeg har hørt fra kvinner som på vei inn I overgangsalderen, og merker at hormonene gjør litt mystiske ting, og så må man prøve forskjellige hormontilskudd, og kanskje østrogen, og kanskje testosteron. Jeg hører fra kvinner som prøver testosterontilskudd, at man får et sånn ekstra lag med hud, at ting bare begynner å prelle av på en helt sånn magisk måte. Sånn, åja, ingen som henter ungene, ja, ja. Ingen som lager middag, ja, ja. Mister vi flyet? Ja, ja. Og den har jeg tenkt på. Så når jeg får en... Ja, og vet du, jeg gleder meg. Du aner ikke. Og når jeg får en sånn emosjonell respons av typen, å nei, I fremtiden, da tenker jeg, hvordan hadde det føltes akkurat nå å være en mann? Og bare, ja, ja. Og den kjenner jeg, den jobber jeg med.
0: Vil du ha tilsvar her, Heine, eller?
2: Ja, ja.
0: Men den tid, den sorg, vi skal utforske flere ordtak her I etikketaten fremover, så send gjerne hvis de kan ha forslag til oss I appen NRK Radio. Vi tar en applaus dermed.

Ramón helt fast I håpet, og her I NRK PN så det tid for å sende det videre inn I PN-søndagen. Det en nyhetsoppdatering på plass om noen få minutter her, og så høres Matt som alltid neste søndag klokka 11. Og hvis du har lyst til å dele tankene dine om det du har hørt her I dag, så tek meg veldig gjerne imot I meldingsform I appen NRK Radio, søk opp etikketaten der. Og der vil vi også høre fra deg hvis du har en liten eller stor floke som du har lyst til at vi skal diskutere. Kanskje et ønske også om hvem som skal være med og diskutere det. Og så ønsker da å produsent Tege Strømsnes en ordentlig god søndag vi og D-Sound skal stå for finalenummeret her.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. En mann I 20-årene siktet for drap I Halden. En far og son hans drepne, da de var ute med jaktlaget sitt. En tredje person hardt skadd og flogen til sykehus. Halden kommune har sett I krisestab for å ivareta de berørte. Varaordfører Linn Løpsa kaller skyteepisoden djupt tragisk.
1: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte I denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå å ivareta de som berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
2: Hva gjør dere konkret?
1: Nei, det å ivareta de involverte, og så det å følge situasjonen nøye utover dagen I forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
0: Intervjuer her var

0: Hege Mo Eriksen. Politiet har sparret av et stort område et stykke utenfor Halden by, det sier innsatsleder Wilhelm Bjølseth.
1: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært I nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
0: Iran nekter å åpne Hormuz-sundet, en svært viktig sjøvei for olje, før USA følger 7 vilkår som iranerne har kommet med I forhandlingene tidligere. Det melder det statlige nyhetsbyrået Nord. Den iranske utenriksministeren sier nå at konflikten ikke kan løses militært. Samtidig lasteskipet I Hormuz stadig under angrep, senest I dag tidlig, ifølge den britiske maritime overvakingstjenesten. Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær. Både I Barcelona og Bilbao viser videoer at gatene står under vatten. Minst 3 personer har mistet livet. Styresmaktene åtvarer om uværet I går og ba folk holde seg innendørs. I Barcelona både fly og tog innstilte, og butikker stengte. Tilsette på oktoberfest I München deler ut sykkelshorts til kvinner, mens tusenvis av videoer filmet under skjørtet deres blir spredde I sosiale medium. Det skriver den tyske avisa Süddeutsche Zeitung. Noen av videoene filmet på karusellen Teufelsrad, som betyr jævelhjul, og de har blitt sett millioner av ganger. Nærmest alle kvinnene på festivalen bruker den tradisjonelle drakta dirndl, som har skjørt. Og det ikke første gang dette skjer, og slik filming ble ulovlig I Tyskland I 2020. Om du vil ha en unnskyldning til å kose deg litt ekstra I dag, så avslutter vi her. Det nemlig kanelbollen sin dag I dag, som fast på 4. oktober. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Samvold.

Her var lyden av Don Henley, The End of Innocent I NRK P1 og Kompass med Paul Plassen I studio. Velkommen skal du følge inn I Radiosøndagen. Jeg har ofte tenkt på hvordan vil livet være for meg når jeg forhåpentligvis blir en veldig gammel mann. Vil jeg være fornøyd med livet som det ble? Vil jeg være ganske så frisk? Eller vil jeg være syk? Og vil jeg fortsatt være engasjert I det som foregår rundt meg? Altså, det så mye man ikke vet om det som ligger foran oss. Men noen jo der, og kan fortelle om det å være gammel, og ha mye levd liv bak seg. Helge Hognestad var I sin tid en prest som var for kontroversiell for kirka. Hvorfor ble det slik? Og hva det som har formet han opp gjennom livet? Helge Hognestad gjest I NRK P1 straks, før noe som helst. Her Emma Steinbakken, for alltid type ting.

0: Mitt indre kompass I dag med
1: Helge Hognestad
0: Alder
1: 86 år
0: Tror på
1: Jeg tror på en kosmisk kjærlighetskraft
0: Heldig for meg
1: Jeg ser I grunn til guddommelig I alt
0: Lengter etter
1: Jeg lengter etter rettferdighet og fred på jorda
0: Mitt bidrag til verden
1: Det vel at jeg rekker ut en hånd til alle de som har erfaringer om at det noe mer der enn det materielle.
0: Helge Hognestad, varmt velkommen til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Pensionert prest, kjent for å stille spørsmål ved kirkas teologi, og som også har gjort at du har blitt løst fra prestestillingen flere ganger. Det har alltid vært litt storm rundt deg, Helge Hognestad, hadde ikke det?
1: Jo, det startet jo med min doktoravhandling I 1978, og at jeg samtidig søkte prestestilling I en menighet utenfor Oslo, I Høvik.
0: Vi skal komme tilbake til det, men du sier at du ser det guddommelige alt, og da tenker du vel både på løvetann og solnedgang?
1: Det gjør jeg.
0: Det høres ut som et herlig liv.
1: Ja, det jo utfordringer for meg også, selv om jeg ser det sånn. Jeg ser det guddommelige ofte I ting som skjer, altså når det skjer meningsfulle sammentreff, da, så ser jeg en slags guddommelig finger bak det hele.
0: Men det lettere å se det guddommelige I det som kommer fra naturens side enn det som menneskeskapt, synes du?
1: Det I naturen jo rent, det sånn som det skapt fra Guds hånd. Men vi mennesker kludrer jo til alltid, så det jo ikke alt som mennesker får ta seg som guddommelig.
0: Mm. Når du snakker om det guddommelige da, det en gud du tenker på da?
1: Jeg tenker på en gud, ja, men vi aner jo ikke hva gud altså det en kjærlighetskraft, en skaperkraft, en kosmisk bevissthet. Og så må vi ha noen begreper for å greie å kommunisere, og da har vi valgt altså ordet Gud. Men det sier jo alt og ingenting, men det viktigste å tenke at det altså en skaperkraft, rett og slett.
0: Mm. Det vel få som har blitt foreslått så mange ganger til å komme til Kompass og bli portrettert som du, Helge Hognestad. Folk har skrevet inn e-poster til oss og ønsket at du skulle komme hit. Blir du glad når folk fortsatt ønsker å høre dine tanker og ord?
1: Ja, jeg mener jo jeg har noe å fare med, så det blir jeg glad for.
0: Jeg vet at du har måttet justere det her synet ditt på Gud opp igjennom, blant annet at du studerte I England, det skal vi høre mer om, men jeg har lyst til å høre litt mer om hvem du hva slags liv du levde før du ble voksen og prest. Men du vokste opp I en prestefamilie som barn 5 av 7, stemmer ikke det?
1: Jo, jeg nummer 5 av 7 barn, ja.
0: Hvem var lille Helge I denne søskenflokken?
1: Ja, det kan du spørre om. Jeg var en nysgjerrig liten guttunge, men jeg ble jo sendt på skolen alt for tidlig. De mente jeg var så urolig at jeg trengte å komme på skole som 6-åring, og den gang var det jo 7 års alder. Og det betød at jeg var 1 år yngre enn alle de andre I klassen, og det fulgte meg opp gjennom hele skoletida. Inntil siste året på gymnasiet så var jeg 1 år yngre enn de andre. Og det gjorde noe med meg. Jeg følte meg alltid litt underlegen, og ble veldig genert. Turte nesten ikke å åpne munnen og sånn, så det var ikke bare greit å være Helge.
0: Mm. Var du strengt oppdratt?
1: Nei, det kan jeg ikke si. Jeg vokste opp I et liberalt prestehjem med en mor som var veldig åpen og liberal, og en far som var god og kjærlig. Så jeg har ikke hatt en sånn streng kristen oppdragelse som jeg møter hos mange andre.
0: Ja, så hva var det som gjorde at Helge Hognestads holdninger gikk så på tvers av det kjente, det norske? Jo, det var rett og slett et møte med en mann som tenkte annerledes om de her tingene I Sheffield I England. En mann som stilte spørsmål ved dogmene. Helge Hognestad med oss hele denne timen, og det blir mer om de her tingene etter Dum Dum Boys. Så som så.

0: Dum Dum Boys og sangen som heter Så som så fikk du I kompass I NRK P1 nå. Helge Ognestad, vi må høre mer om det som skjedde da du under studiene tok et opphold I England. Du kom til Sheffield, nord I England, og der fikk du høre om noe som het Institutt for Urban Teologi.
1: Ja, og der møtte jeg altså en prest, og han het John Vincent, og han hadde opprettet dette instituttet for urban teologi. Og hans måte å drive teologi på, han kalte det doing theology, altså skape teologi. Altså, jeg var jo vant til å tenke teologi, det var noe man hadde som I læresetninger, som man så anvendte I sin forkynnelse. Han stilte spørsmål, hvordan erfarer vi det guddommelige I vår hverdag? Han etablerte seg I et litt sånn fattig strøk I Sheffield, og arbeidet da med hvordan folk I dagligdag kunne ha noen fornemmelser av det guddommelige. Og så skapte han teologi ut fra den erfaringen som folk hadde. Og det var jo å snu teologi helt på hodet for meg.
0: Ja, si litt om hvordan det her endret synet ditt på kristendommen.
1: Ja, det var nettopp det at det førte til at jeg gikk I gang med å undersøke litt hva slags erfaringer hadde folk hatt av det guddommelige. Jeg dro til Oxford, til et institutt som arbeidet med folks religiøse opplevelser. De hadde samlet inn masse brev, fra 3 eller 5 000 brev var det når jeg var der. Så jeg satt 3 måneder I Oxford og leste andres brev, og det gjorde veldig inntrykk på meg. Og da, det gir veldig dyp mening for meg, dette med å ta utgangspunkt I erfaringen, da hadde folk opplevelse av indre lys, eller indre veiledning, eller stemmer som viste vei, og omslutning av kjærlighet, og gjennomstrømming av lys, eller fred. Så mange sånne ulike erfaringer som går ut over den daglige bevissthet. Da fikk jeg liksom den erfaringen som kunne danne utgangspunkt for min måte å tenke Gud på.
0: Ja, for det ble ikke så lett for deg å bare komme tilbake og jobbe som vanlig
1: nei,
0: prest.
1: Nei, jeg kunne jo ikke jobbe som vanlig prest, for da var jeg fullstendig forvirret når jeg kom fra Sheffield. Jeg fikk en tilbud om å være forskningsstipendiat ved teologisk fakultet, eller praktisk teologisk seminar på universitetet. Og det, da kunne jeg sette meg ned og bearbeide inntrykkene fra Sheffield uten å måtte prestere gjennom prekener eller noe sånt.
0: For å spørre veldig konkret da, hva gjorde det her oppholdet I Sheffield, det du lærte der, hva gjorde det med ditt syn på Jesus?
1: Jeg vet ikke, jeg kan ikke si akkurat når det begynte å bli klarere for meg, men jeg synes det viktig å se at Jesus står I en bevissthetsutviklingshistorie, og han bringer bud om et nytt bevissthetsnivå. Det jo sånn da at hvis vi ser tilbake I tiden, går noen tusener år tilbake, så har menneskene her på kloden levd med en helt annen måte å tenke og være på enn det vi har. Vi har et ego, en jeg-bevissthet, en rasjonell del I oss som vi styrer livet ut fra. Men langt tilbake I tid så levde folk I en mye mer sånn kollektiv bevissthet. Ja, de hadde rett og slett en kollektiv bevissthet, handlet ut fra kollektive følelser. Og så fra cirka 1000 før Kristus og frem til vår tidsregnes begynnelse, så våkner en ny side I mennesket som vi kaller for ego, eller jeg-bevissthet, altså evnen til rasjonalitet, til å sette grenser, og til å foreta valg og ta ansvar, og alle de tingene som vi forbinder med vår daglige bevissthet, vårt ego. Fantastisk struktur som våknet hos flere og flere mennesker, og så når vi kommer frem til Jesus, så hans budskap, det mer I mennesket enn ego. Og han kalte dette mer for Guds rike. Guds rike inni, så han snakket om. Han ble jo spurt hvor rike er, og da svarte han, Guds rike er inni dere. Og det er for meg selve kjernen i Jesu budskap. Mennesket, hele den forestillingen at mennesket er en synder som Jesus har dødd for å sone for våre synder, slik at vi kan bli frelst, det gir meg overhovedet ingen mening. Men dette budskapet, at mennesket har i sitt indre en mulighet til kontakt med det guddommelige, det gir meg dyp mening. Og det mener jeg at Jesus pekte på det som potensial, og så har det gått 2000 år, og så har vi brukt den tida til å konsolidere ego. Men nå, tenker jeg, og det er der jeg ser alle disse religiøse opplevelser som mange mennesker har, det er en slags oppvåkning til at folk får kontakt med et dypere nivå inni seg enn sitt ego.
0: Ja, og Helge Hognestad, 86 år gammel, kan se tilbake på et liv med humper og svinger, for hans tanker om Gud, de passer ikke inn i den norske kirka. Da han reiste tilbake til gamlelandet, var han rett og slett forvirret og ikke i stand til å være prest. Det aller viktigste for ham å formidle er at Gud er inni oss. Mer om det straks, men la oss nå først her høre Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

Sassinia og Arktisk Filharmoni var det her som ga oss «Mere skal det bli», som sangen heter. Og før det så kjente du kanskje igjen «Fine Young Cannibals» og «She Drives Me Crazy».

0: I Kompass I dag har jeg besøk av Helge Hognestad, teolog som ikke fant seg til rette I den norske kirke alltid. Og Helge, I 1989 så søkte du deg løst fra presteløftet. Dine ideer kom på tvers av den norske kirke og hva den sto for. For du trodde jo ikke på det her at Jesus døde for våre synder eller at mennesket ondt. Tenker du at du tolka bibeltekster veldig annerledes enn andre teologer?
1: Ja, det har blitt klarere for meg etter hvert da. Så I dag gjør jeg nok det, fordi, som jeg antydde tidligere, Jesu budskap, det dreier seg ikke om at han kom for å sone for våre synder. Vi mennesker, vi ikke noe elendige kryp, vi gjør feil, men av feilene så lærer vi. Og om jeg ikke gjør det bedre neste gang, så gjør jeg kanskje bedre tredje eller tiende gang. Så vi lærer å ta ansvar for de gale tegnene vi gjør. Så det ikke det at vi fullkomne, og jeg det ikke på noe vis. Men vi satt her for å jobbe, for å få utviklet de beste sidene I oss. Og Jesus kom altså ikke for å sone for våre feilgrep, men han kom for å peke på at vi hadde det guddommelige inni oss. Det et budskap som vi kunne trenge å høre I dag. Mennesket har inni seg tilgang til en guddommelig visdom, guddommelig kjærlighet, guddommelig helbredelse. Så vår oppgave å arbeide med vårt indre sånn at vi får kontakt med den siden I oss, den kilden.
0: Men jeg må bare spørre deg, du har jo blitt kritisert for å ta inn mange elementer fra blant annet østlig religion og New Age. Har du noen gang vurdert å legge ned stridsøksa og finne et annet fellesskap uten all den her motstanden? Altså, kunne du vært buddhist for eksempel?
1: Nei, det kunne jeg ikke. Jeg har stor respekt for det buddhistiske, og jeg tenker at Buddha og Jesus, de står I den samme bevissthetsutviklingshistorien. Buddha brakte lyset til menneskets hode, sier en som sier, mens Kristus brakte lyset til menneskets hjerte. Altså, jeg kristen, jeg vokste opp I en kristen tradisjon, og jeg mener det finnes ikke maken til dyp visdom enn det som vi kan finne I det nye testamentet.
0: Men kan du på noen måte forstå at du var for kontroversiell for kirka på et tidspunkt?
1: Ja, men det kan det godt, fordi nå har det hjulpet meg det der med at jeg fikk jobbe med kunnskapssosiologien, for da kunne jeg se på Norske Kirke som en institusjon som hadde sine mekanismer for å opprettholde seg selv. Og det veldig forståelig, den reaksjonen, og jeg har aldri vært sur på den. Jeg har forstått det veldig godt.
0: Men noen vil kanskje mene at du kunne fått mer gjennomslag om du gikk litt mer forsiktig fram. Hva tenker du om det?
1: Ja, det kan godt tenkes, men jeg har dette livet her, og jeg har fått en, jeg mener jeg har fått del I en dypere visdom, og siden jeg måtte slutte som prest I sin tid, så ble jeg jo satt på sidespor, og så fikk jeg I stedet et statsstipendium, og da kunne jeg jo sitte og jobbe med akkurat det jeg ville, og det ga meg en frihet som jeg tror de fleste prester ville misunne meg, at jeg kunne sitte I fred og ro og jobbe med et tema, og blant annet så har jeg brukt masse tid på studium av Bibelen.
0: Helge Hognestad ble altså satt på sidelinje av den norske kirke, men utfallet ble jo ikke så verst, for teologen fikk bruke all sin tid på det han bryr seg aller mest om, at Gud inni oss. Hognestad kom tilbake til kirka etter hvert, men før det var han innom søppelfyllinga og kastet prestekjolen så langt han fikk den. Mer om det straks.

0: Fergie, Big Girls Don't Cry. I Kompass i dag så har jeg besøk av Helge Ognestad, teologen som ikke fant seg til rette i den norske kirka, som skapte kontroverser på 80- og 90-tallet. Blant annet hadde du pratet om reinkarnasjon og gjenfødelse, og det går jo ikke i kirka. Men hvis du nå fikk all makt i kirka til å gjøre de endringene du mener må til, da ville du droppe synsbekjennelsen, altså det her at vi kjenner lysten til det onde i vårt hjerte og så videre. Hvilke oppgaver tenker du at kirka burde ha da?
1: Ja, nå var jeg for 20-30 år siden så var jeg mer oppgaven min å forandre kirka, det gjør jeg ikke lenger. Men jeg rekker, som jeg sa til deg tidligere, jeg ser min oppgave å rekke hånd til alle de mennesker som er søkende og som kjenner at det er noe mer enn det materielle. Hvis kirka skulle ha en funksjon, så mener jeg den må gå tilbake til det opprinnelige og prøve å lese Bibelen ikke med kirkebriller, for da, hvis de bruker kirkebriller, så ser de bare kirke i de bibelske tekster. De må rett og slett legge fra seg og ha en helt annen tilnærming. Og nå har jeg jo nettopp skrevet en bok, da vet jeg om jeg kan få si det da, som heter Morgendagens kristendom, og der føler jeg at jeg forsøker å formidle noe av den innsikten som jeg har fått del i med utgangspunktet i det opp den opprinnelige kristendom.
0: Helge Ognestad, etter hvert så kjente du at du ville på prekestolen igjen, og det startet med en drøm. Fortell om hva du drømte.
1: Jeg tror ikke det startet med en drøm, det startet med at jeg holdt på å dø. Jeg var over grensen, uten at jeg husker noen erindringer om det.
0: Men du fikk et hjertestans?
1: Jeg fikk et hjertestans, ja. Og så ble jeg reddet på litt underlig vis da. Kjørt i ambulanse til Bærum sykehus og kom meg opp igjen. Og det som jeg merket da, at den døden opplevelsen hadde forandret noe inni meg. Da begynte jeg å kjenne et ønske om å bli prest igjen, og det var jo helt sjokkerende for meg, for jeg hadde frasagt med presteløft og rent. Jeg var kristen, jeg holdt fast på den kristne troen, kristne religion, men å være prest, det kunne jeg ikke tenke meg. Jeg hadde til og med vært på søppeldynga med prestekjolen min og kastet den langt fra meg. Så det var ganske overraskende for meg selv at det kom et nytt ønske om å bli prest igjen, og det var ikke så lett, fordi Oslo biskop, som var den samme som hadde tatt meg ut av tjeneste i 1985 eller 1984, han sa det var uoverstigelige hindringer for at jeg kan bli prest igjen. Og så hadde jeg jo dette ønsket i meg hele tiden, og så mens jeg gikk og tumlet med disse tankene, så drømmer jeg om Rosemarie Köhn, og jeg opplever i drømmen at hun lytter til meg, og jeg kommer til henne og er fortvilt og lei meg og sånn, og så da jeg våknet om morgenen, så tenkte jeg, men i all verden, Rosemarie Köhn, ja, kanskje jeg skal henvende meg til henne når Oslo biskop ikke vil ha meg tilbake som prest, og det gjorde jeg. Og hun var helt åpen for at jeg kunne få lov til å prøve meg som prest, så hun sendte meg i 2,5 måneder som såkalt prestevikar i Trysil, og den perioden jeg opplevde så positiv at jeg etter det ønsket å få tilbake prestidrettene, og Rosemarie Köhn hjalp meg med det. Men det måtte jo et regjeringsskifte før det kunne skje. Men så ble det regjeringsskifte i mars 2000, og Trond Giske ble kirkeminister, og han ga grønt lys. Så jeg ble gjeninnsatt som prest i Hamar domkirke sommeren 2000. Og det var fantastisk flott for meg. Jeg har hatt mine beste år i den perioden der.
0: Men det var litt motstand i Roses bispedømme også, ikke jeg?
1: Ja, men det var det. Det var mange som var kritiske til det. Så den motstanden jeg hatt, det har på en måte vært vind som har brakt meg høyere opp. Da. Hvis en fugle som flyr mot vind, de kommer høyere og høyere opp. Og sånn følte jeg den motstanden jeg fikk. Det brakte meg bare oppover.

0: Det her var Frida Amundsen, og sangen heter Hjem igjen. Du lytter på Kompass I NRK P1 med Pål Plassen I studio, som hele den her timen hatt besøk av Helge Hognestad, som har vært et kjent navn I offentligheten, kanskje mer før enn nå. Nå jo Helge I 80-årene. Men altså, det jo ikke så ofte vi får mailer fra folk som kommer med veldig konkrete forslag på vi vil høre den og den, men Helge, mange har skrevet og vil at du skal være med I Kompass. Og det jo mange som lytter på det, mange som har hørt på det du har å si opp gjennom tida. Vil du nesten si at du har fått din egen menighet?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har fått en del venner som opptatt av denne måten å forstå virkeligheten på, men jeg har ikke noen menighet.
0: Men har du vært med på å skape forandring I kirka da, tror du?
1: Det kan ikke jeg svare på. Jeg tror kirka jo inne I en forandringsprosess, den også. Så langt så har det jo skjedd store forandringer I kirka på det ytre området, med på det etiske området, I forhold til prestekvinner, kvinnelige prester, og I forhold til homofili, homofile og lesbiske, og I forhold til urfolk. Så det en prosess på gang, og nå hadde vi også den begravelsen, kongens begravelse, hvor altså lederen for bispekollegiet, Fykse Tveit, dropper Johannes 3,16, som står I den boka som presten egentlig bundet til når han holder begravelser. Mm. Så nå på gang. Mm. Og jeg, senest I går, jeg var I Ålesund og holdt foredrag, og så jeg sånn at når jeg skal tilbake med fly og sånn, så må jeg ha god tid. Og jeg var tidlig ute til flyplassen på Vigra, og gikk gjennom sikkerhetskontrollen, og rett bak meg kom det en prest, eller en mann som jeg ikke kjente, men han henvendte seg til meg og spurte hvem jeg var og sånn. Og så, siden vi begge to var litt tidlig ute, så fikk vi god tid til en lang prat, og han var så åpen for de tingene jeg står for, at vi fikk en fantastisk flott samtale. Og sånn, jeg tror en sånn samtale, sånn møte, det var en sånn meningsfull sammentreff som ikke skapt av mennesker, men som styres fra den kosmiske bevisstheten.
0: Hvordan det å være 86 år?
1: Det litt slitsomt, rett og slett. Jeg har altså diagnosen hjertesvikt. Det gjør at livet slitsomt.
0: Men du allikevel fornøyd med hvordan livet har vært?
1: Ja, fantastisk. Jeg så takknemlig. Jeg kunne ikke ha planlagt det på denne måten. Det blitt lagt til rette. Jeg har litt den følelsen som Seneca, han vismannen ved vår tidsregnens begynnelse I Roma, som sa skjebnen leder den villige og sleper den uvillige etter seg. Det den følelsen jeg har hatt. Så jeg blitt ledet og jeg blitt slept når jeg ikke ville. Og det blitt et liv som ikke kunne ha forestilt meg for 70 år siden eller noe sånt. Så,
0: det godt å kjenne på?
1: Ja, jeg veldig takknemlig for det, og det har styrket meg også I min gudstro, at vi alle tatt vare på. Det en som har sagt, det gir veldig mening for meg, hun sier, universet støttet av visdom, gjennomstrømmet av lys og omgitt av kjærlighet. Det min trosbekjennelse som gir mening, og den lever på en måte opp. Forsøker å leve I den virkeligheten, dette lyset, denne kjærligheten som tar vare på oss.
0: Helge, hva gjør du når du ikke tenker på store teologiske spørsmål? Har du andre interesser?
1: Jeg veldig opptatt av musikk da, så jeg hører ganske mye på YouTube, eller så går jeg på treningssenter her på Hamar, så det bruker jeg en del tid på, og så läser en del, inte så mycket längre, men noe, och så har jag en del jag måste svara på mejler som folk skriver till mig.
0: Du nämnde att du är intresserad I musik, glad I musik. Du ska få lov til här avslutningsvis nå och bestämma något som P2-lytterne ska få höra på. Vad du har valt ut då?
1: Da har jeg valgt ut musikk av en, den heter Agnes Dei av Michael Smith. Den har jeg lyst til å høre her nå.
0: Og det skal vi høre på nå. Helge Agnestad, stor takk for at du ville være gjest I Kompass.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Det var Helge Hognestad som ønsket seg musikken som du hørte her. Michael Smith, Agnus Dei I NRK P1 og Kompass som går mot slutten. Mitt navn Paul Plassen. Håper du har hatt det fint denne timen sammen med oss. Vil du høre mer fra Kompass? Kanskje vil du høre intervjuene uten musikk? Så går du inn I appen NRK Radio og søker opp Kompass, så finner du oss der. Ha en fortsatt deilig radiosøndag.
1: Her NRK Nyheter, nå klokka 14. Vallokalet åpne, og brasilianerne går ut for å velge seg en president. Flavio Bolsonaro høyresida sin mest populære kandidat. Han stiller blant annet til val på å slippe faren sin fri fra fengsel. Faren tidligere president Jair Bolsonaro. Han sitter I fengsel for forsøk på statskupp etter det førre presidentvalget.
2: Han smilte seiersikkert slik en presidentkandidat skal gjøre Flavio Bolsonaro da han avga sin stemme. Han høyresidens strålende stjerne. Motkandidaten den sittende presidenten Lula da Silva fra venstresiden. Ikke det at dagens valg kommer til å avgjøre hvem som sitter I presidentstolen, for de to har omtrent samme oppslutning midt på 40-tallet. Resten av prosentpoengene det småpartier uten sjanse som kommer til å ta. Og med et slikt valgsystem som Brasil har, det opplagt at runde to kommer 25. oktober, for hverken Bolsonaro eller Silva kommer til å få over 50% I første runde. Og da får vi se hvor småpartivelgerne faller ned, for I Brasil det mange, mange velgere som ikke stemmer for en kandidat, men mot en kandidat, når de først blir tvunget til å bestemme seg.
1: Reporter her var Halvar Sandberg. Den drapssikta mannen I Halden erkjenner straffskuld. Mannen I 20-åra og siktet for å ha

0: drepa en far og son hans I morgontimene I dag. En tredje person hardt skadd og ligger på sykehus. Politiet sin innsatsleder Wilhelm Bjølseth sier at de har sperret av et stort område.
1: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært I stedet. Et betydelig antall som enten har sett eller vært I nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
0: Halden kommune har sett krisestab for å ivareta de berørte. Nærmere 500 franske skoler held stengt I morgen. De pågående skoledemonstrasjonene bakgrunnen, det opplyser utdanningsministeren I Frankrike. Siden I førre veke har elever over hele landet gjennomført protester utenfor skolene. De klager på timeplaner, klassestørrelser og lærermangel. I tillegg til overoppheita klasserom under hetebølger som rammer landet hardt I sommer. Og så Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær nå. Både I Barcelona og Bilbao viser videoer gater som står under vatten, minst tre personer har mistet livet. Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
2: Ja, da blunket vi, og så var det bare to måneder igjen til første søndag I advent. Du hører på NRK P1. Vi fortsatt I 2026. Mitt navn Pia Kjevik. Vi skal starte med nok en låt som dukket opp da jeg hadde min årlige, hva skal vi si, mitt årlige gjensyn med TV-serien Sopranos, denne gangen fra The Police, og det en låt som Sting ofte har uttalt at han synes det veldig merkelig at folk ser på som romantisk, for den handler om jalousi og nesten sånn besettelse av et annet menneske. Her Every Breath You Take.

Altså, den jo veldig fin, til tross for at den heidundrandes mørk, og jeg tror faktisk en av grunnene til at så mange mener at det en slags romantisk låt, det at de rett og slett ikke hører på tekst. Vi vet jo at omtrent bare 30% av de som hører på musik faktisk får med sig teksten. Vi hørte The Police med Every Breath You Take, som også skulle bli en av deres aller største hits, og da fortsetter vi hjem igjen til en veldig, altså, hva det, jeg synes den litt melankolsk, men ikke på en dårlig måte, altså, den bare ganske sår, men også nøysom, det liksom vanskelig å forklare, så her anbefaler jeg deg å faktisk høre på tekst om du blant de 70% som ikke gjør det til vanlig. Dette Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. De amerikanske, ja, hva skal vi kalle de, rockerne I Red Hot Chili Peppers har på en måte, de har funnet sammen igjen flere ganger I løpet av bandets levetid, og da de slapp plata Californication, så hadde de vært hva skal vi si, de hadde vært både altså de hadde slitt med avhengighet og internt drama I lang tid men endelig var altså alle gutta tilbake og nå skal jeg innrømme at jeg har liksom ikke sett et intervju hvor de sier at det det denne låta handler om men for meg så vil alltid Scar Tissue handle om nettopp dette, at de har helet hver for seg og så funnet sammen igjen, ikke helt like som før, men

Altså, både mitt hode, skulder, kne og tå særdeles svake for alt Lionel Richie har vært med på. Vi hørte The Commodores og deres Night Shift. Før det var det Hedda og Just By Looking. Og nå skal vi over til en låt som gjør sin seiersgang I sosiale medier fra en artist vi har spilt en del her I NRK P1, da hovedsakelig sammen med Finney O'Connell, som både hennes bestevenn og storebroren til Billie Eilish. Men her hun altså kanskje for første gang hos oss som soloartist. Vi skal høre Ash med Stop the Wedding.

det var Ash og hennes Stop the Wedding, som hun visst nok skal ha skrevet på sin egen faktiske bryllupsdag, riktig nok ekteskap nummer to, kanskje en slags hilsen til seg selv som en noe yngre brud. Vi hørte Stop the Wedding og skal bevege oss hjem igjen til en slags liten norsk supergruppe. Dette Sunbird med

Jensen, Beard med Is This What Love Is. Vi har jo enn så lenge ikke tidsmaskiner, men vi kan lage noen. Vi kan lage de ved hjelp av smak, vi kan lage de ved hjelp av lukt, og vi kan lage de ved hjelp av musikk. Og en ting jeg pleier å gjøre hvis jeg kjenner at sånn, ah, nå går ting skikkelig bra, så pleier jeg å lage en spilliste med låter som på en måte enten kommer rundt den tiden, eller minner meg om noe som vi holder på med akkurat der og da, og så hører jeg masse på de i akkurat den perioden, og så legger jeg den helt vekk. Og da kan det å finne frem igjen den spillisten fungere som en slags tidsmaskin tilbake til ikke bare den tiden, men også de følelsene, noe som veldig gøy. Og et utrolig godt eksempel på det den låta vi skal høre nå, for meg i alle fall. For det ingenting som lyden av en fri vår 2018 som King Skurk One og Ira med

altså. Minnet strømmer på, vi hørte King Skurk One og Ira med Tenker på deg, som altså da kom i 2018. Og hvis vi spoler 2 år frem, så var det ikke like gøy å være ja, noen som helst egentlig. Kanskje spesielt vanskelig var det for de artistene som skulle ha sine store verdensomspennende gjennombrudd, og for eksempel komme ut med en plate, ja, skal vi si, sånn 27. mars 2020 eller noe sånt. Men det gikk bra for Dua Lipa til slutt da. Levitating ble en av årets mest spilte låter, til tross for at jeg tror faktisk aldri den kom opp

Sigrid med Strangers, og det tid for tre på rad norsk på norsk, og på samme måte som jeg liker å spille Manic Monday på mandager, og jeg liker å spille Friday I'm in Love hvis det en fredagssending, så synes jeg det passer veldig godt I dag å starte tre på rad norsk på norsk med Oddny og Oktober Bergen Beat.

De holder det, Hordaland. Det var Mailen Rusti med Forglem meg ei. Før det Oddny og Oktober Bergen by. Og det Tom Hugo som runder av tre på rad norsk på norsk I alle fall. Her hos meg denne søndags ettermiddagen med låta Det du. Hvor han også tar I bruk et grep jeg I alle fall svak for, nemlig plystring.

Det var Tom Hugo med Det du. For en del år siden så satt en australsk fyr ved navn Kevin seg ned og bestemte seg for at han skulle satse. Og fra den dag og til nå så har det gått usedvanlig bra for han. Jeg må innrømme, jeg så han første gang i 2019. Var det vel, og da spilte han for en sånn helt ok størrelse publikum, men nå selger han ut de aller største arenene vi har her til land, så det ikke bare I Norge han har stor suksess. Mye av det selvfølgelig takket være K-pop-stjernen Jennie, som hoppet på remixen av det som vel hans største låt hittil I karrieren. Jeg ganske sikker på at du har hørt den før både på radio og I

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Politiet tror ikke det var tilfeldig hvem som ble skutt mot, i Halden i dag tidlig. En far og son hans drepne. Andre medlemmer av jaktlaget deres pågrep gjerningspersonen frem til politiet kom til staden. En tredje person hardt skadd og får behandling på sykehus. Halden kommune har sett krise stab for å ivareta de som berørte. Varaordfører Linn Laupsa kaller skyteepisoden for djupt tragisk.
1: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå å ivareta de som berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
2: Hva gjør dere konkret?
1: Nei, det å ivareta de involverte, og så det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
0: Wilhelm Bjølseth har ledd politiet sin innsats på staden. Han forteller at de har sperret av et stort område.
3: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
0: Så til utlandet. Både Russland og Ukraina varsler opptrapping. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier de skal angripe russiske oljeraffineri dobbelt så hyppig som nå. Det et svar til Russland som igjen forsøker å få utenlandske diplomater til å forlate hovedstaden Kiev. Russland har de siste dagene trappet opp angrepet sine mot sivile mål, og flere av de viktigste bruene i Kiev har blitt bomba. Iran nekter å åpne Hormuzsundet, en svært viktig sjøvegg for olje, før USA følger 7 vilkår som iranerne har kommet med i forhandlingene. Det melder det statlige iranske nyhetsbyrået Nor. Den iranske utenriksministeren sier at konflikten ikke kan løses.

0: oss militært, samtidig lasteskip i Hormuz stadig under angrep, senest i dag tidlig, ifølge den britiske maritime overvakingstjenesten. Tilsette på oktoberfest i München deler ut sykkelshortser til kvinner, mens tusenvis av videoer filmet under skjørte deira blir spredt i sosiale medium. Det skriver den tyske avisa Süddeutsche Zeitung. Noen av videoene sett millioner av ganger. Nærmest alle kvinnene på festivalen bruker den tradisjonelle drakta dirndl, som har skjørt. Det ikke første gang dette skjer, og slik filming ble ulovlig i Tyskland i 2020. Justisdepartementet ville samtidig stramme inn lovverket ytterligere. Dette var NRK Nyheter, i studio Magnus Vatekar Sandvold.
1: Ja, det er selvfølgelig mange ting som sikre med søndager, men to av de at hvis du bor i nærheten av en kirke, så blir du vekka litt på 11, og jeg som heter Pia Skjevik på NRK P1. Og holder deg altså med selskap fra klokken 2 til klokken 4, så vi har med andre ord en deilig time foran oss, hvor vi selvfølgelig både skal meske oss i deilig musikk, men også ha konkurranse. Vi starter den timen med norskproduserte Bruises. Dette Train og Ashley Monroe.

Og Trin og Ashley Monroe fikk da altså hjelp av selvaste Espen Lind og hans makker Amund Bjørklund da de skrev Bruises. Nå Gunn Kvåle, dette sommeren før deg.

Ja, det var Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall, som har en ganske søt historie for ekteparet bak Boy Meets Girl. Hadde skrevet mange låter til flere kjente artister. Kanskje spesielt hadde de levert hits på løpende bånd til Whitney Houston, og det var nettopp på en Whitney Houston-konsert de faktisk så et stjerneskudd og bestemte seg for å skrive en låt om det. En låt de også tilbød til Whitney Houston. Hun skal ha sagt takk, men ellers takk, i likhet med flere andre store kvinnelige artister på den tiden. Og da endte det

Ja, det en stor favoritt blant Nick og D-fans. Vi hørte låta Jungeln, og skal fortsette til en artist. Jeg tror det nå kan det hende at jeg husker feil, men jeg tror det tok 12 år mellom hans første og hans andre hit. Vi får håpe for Hozier at det går litt kortere til neste gang, for det jo faktisk et helt, altså det jo en enorm forskjell på å gå fra å bare ha hatt en til to, og dernest tre. Så vi ønsker han lykke til mens vi hører hans andre kjempehit, nemlig Too Sweet.

Ja, han slo gjennom med låta Take Me to Church. Vi hørte Hozier med Too Sweet og skal spandere på oss en aldri så liten Sinnevo-låt før. Vi har Hermegås konkurranse, så hvis du vil være med denne søndagen, det bare å fiske frem din dings og gå inn I NRK radioappen.

0: Synne Vo hørte vi der med låta Heldig, og da det tid for å teste kunnskap og ikke flaks, eller det vil si, du har en 50% sjanse for å klare det, selv om du ikke vet det da.
1: Se, se, sånn gjør jeg, se, se, sånn gjør du, se, se, sånn gjør vi, hermegåsa kommer.
0: Ja, for vi skal nemlig leke hermegåsa, og det betyr at vi skal høre to versjoner av den nøyaktig samme låta. En av de en cover, og en av de originalen, og det altså opp til deg å fortelle oss hvilken av de to versjonene som vi for enkelthets skyld har valgt å kalle versjon 1 og versjon 2, som den originale, og da sender du selvfølgelig inn ditt svar i NRK radioappen, og husker fullt navn og adresse, så søndagsåpent kan trekke en nydelig vinner av vår premie. Vi setter i gang med versjon 1. Lykke

Ja, det var denne søndagens versjon nummer en, altså. Og hvis du allerede nå helt sikker på at den enten eller ikke originalen til den kjente låta, så kan du sende inn ditt svar allerede nå. Det gjør du i NRK Radio-appen. Og vil du delta i trekningen av vår premie, så må du også legge ved fullt navn og adresse i denne meldingen du sender inn. Og hvis du, som meg, litt sånn redd for å bli lurt, og litt sånn, da vil jeg kanskje ventet litt, og også hørt versjon 2. Den kommer her.

like spennende hver eneste søndag. Nå vet jo jeg svaret, men jeg tror at det flere av låtene vi har med I Hermegåsa, og jeg hadde vært I tvil selv. Vi altså ute etter om det var versjon 1 eller versjon 2 av denne låta som var den originale versjonen. Du sender inn ditt svar I NRK radioappen.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

Det var Drollsum stasjon og deres låt Opptur. Før det hørte vi Keen med This Is The Last Time. Og nå skal vi høre Tracy Ullman og hennes They Don't Know.

Hello, Reira med sønn som meg, og vi fortsetter med en nydelig duett mellom Sam Fender og Olivia Dean, vår nye superfavoritt. Dette Rain Me In.

0: Sam Fender sammen med Olivia Dean. Vi hørte Rain Me In, og jeg innså at det begynner å bli, en, altså, en god stund å overdrive litt, men en for god stund siden vi har hørt på min absolutte favorittartist her I dette programmet, så det på tide nok en gang. Og rydde plass for Finneas O'Connell. What's it gonna take to break your heart?
1: What's it gonna take to break your heart?

Og med de kloke ord fra Anne-Grete Preus er det på tide for meg som heter Pia Skjevik å takke så aller hjerteligst for følge denne søndags ettermiddagen på NRK P1 hvor vi straks skal både ha en nyhetsoppdatering og søndagsåpent.

0: NRK Nyheter, klokka 16. Den drapsiktede mannen i Halden erkjenner straffskyld. Mannen i 20-årene og siktet for å ha drept en far og sønnen hans i morgentimene i dag. En tredje person hardt skadd og ligger på sykehus. Offrene var en del av et jaktlag, og politiet sin innsatsleder Wilhelm Bjølseth sier de har sperret av et stort område.
1: Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært til stede. Et betydelig antall som enten har sett eller vært i nærheten av selve hendelsen. Og så vil vi jobbe da videre med det vi får for å prøve å kartlegge de faktiske omstendighetene her, og selvfølgelig også eventuelt motiv for hendelsen.
0: Halden kommune har satt inn krisestab for å ivareta de berørte. Valglokalene har åpnet i Brasil, der befolkningen skal velge sin neste president. Flavio Bolsonaro høyresiden sin mest populære kandidat, og han har blant annet lovet å få faren hans, tidligere president Jair Bolsonaro, ut av fengsel dersom han blir president. Faren sitter i fengsel etter å ha blitt dømt for forsøk på statskupp etter det forrige presidentvalget.
2: Han smilte seiersikker slik en presidentkandidat skal gjøre, Flavio Bolsonaro, da han avga sin stemme. Han høyresidens strålende stjerne. Motkandidaten den sittende presidenten Lula da Silva fra venstresiden. Ikke det at dagens valg kommer til å avgjøre hvem som sitter i presidentstolen, for de to har omtrent samme oppslutning midt på 40-tallet. Resten av prosentpoengene det småpartier uten sjanse som kommer til å ta.
0: Utenriksreporter Halvar Sandberg. Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær. Både i Barcelona og Bilbao står gater under vann, og minst tre personer har mistet livet. I Barcelona fly og tog innstilt, butikker stengt, og myndighetene har bedt folk om å holde seg inndørs. Partene i lokførerstreiken, Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund har ikke hatt ny kontakt i løpet av helgen. Det opplyser de to organisasjonene i ettermiddag. Vi trapper som kjent opp i morgen, skriver Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivførerforbund. I morgen vil 193 togavganger bli innstilt, og Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Om du vil ha en unnskyldning til å kose deg litt ekstra i dag, så avslutter vi med at det kanelbollens dag i dag.

0: Siden 1999 har dagen blitt markert 4. oktober, og var først ideen til Kate Gardestedt, en baker fra Malmö. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
1: Ja, du hører på søndagsåpent her på NRK P1, altså, og jeg visste ikke før jeg hørte på nyheteren, det kan hjelpe barnens dag I dag. Tormod Ingull det som står her I studio og skal tilbringe ettermiddagen og kvelden her på P1. Godt hjulpet av et helt kobbel med artister, for eksempel Jeff Glynn.

Jess Glynn, don't be so hard on yourself. Har du svart på Pia sin konkurranse I dag? I så fall så lurer du sikkert på hvem var det som vann? Og jeg skal straks trekke vinneren, så da får dere vite. Her først nå kommer Maria Haukås Mittet, og så trekker vi konkurransen.

Ja, det var Maria Haukås midt der med Heim. Og så da, trekningen av denne søndagens utgave av Hermegåsa som Pia kjører hver helg her på PN. Spørsmålet som alltid, av disse to låtene som her kommer, hvem har originalen? Første versjonen sånn.

den første versjonen, det var James TV som sang Crazy, mens den andre versjonen, som også var det riktige svaret, det var Gnarls Barkley. Og en av dem som hadde riktig svar, det var Arnt Magnus Aarvik fra Randaberg. Du får en premie I posten fra oss etter hvert, så gratulerer.

Det var Gnarls Barkley. Gnarls med G foran. Den vrien den. Crazy sangen, og det var også det riktige svaret på konkurransen til Pia I dag. Her nå kommer Elton John sigan opp. Dette Don't Let the Sun Go Down on Me.

Met hallo Elton John, met Don't Let the Sun Go Down on Me. Vi tar en liten kikk på trafikken også nå. Det sånn at på E18 I retning inn mot Oslo så har det vært tidligere I dag et trafikkuhell ved Sandvika. Det var en bobil som mistet en henger der for en liten time siden. Politiet forteller nå at veien den rydda og trafikken vil etter hvert gå som den bruker på denne tida døgnet. Men det henger en lang og saktegående kø forløpig. På E134 så har det også vært en trafikkulykke ved Kløve, forteller politiet. Og der det også noe kø I øyeblikket. Det altså omtrent ved Ullensvang. Ellers så går trafikken som den bruker med hjemfarten, og det kø på E16 for eksempel fra Hønefoss og innover E16 nedover mot Sandvika, som det bruker å være på denne tida. Du kan alltid sende en melding I appen NRK Radio hvis du har noe å melde på den fronten. Nå får du Odd Nordstoga her, en sang som finnes.

13-årsdager, en sång som finns. Det blir mye musikk utover kvelden, både fra inn- og utland kommer det helt ferske låter. Og ja, kommer det nå inn et kjempegodt forslag på en låt som jeg kan spille fra dere som hører på, så jeg kan jeg la meg overtale. Du går inn I appen NRK Radio, og så finner du søndagsåpent der, og så kan du sende inn en melding. Men først nå så skal vi stoppe ved The Impossible Green, som fra Trondheim. De nå ute med sin fjerde plate. Det blir altså fire plater på fire år fra dem. In Search of Impossible Green titelen på en ny plata, så jeg har ikke helt funnet seg selv ennå tydeligvis. En av sangene heter Farewell America, og det en sang hvor bandet rett og slett slår opp med landet som kanskje har inspirert dem aller mest. Og Ove Gundersen, han har møtt to av medlemmene I bandet, Johannes Konstad Brevik og Mathias Angelhus.

0: Nå gikk vi i studio, og nesten ingen låter har gjort på mer enn 3 takes. Vi mer band enn vi har vært før. Og det tror jeg kan merkes på energien og det hele. Spill gitarsoloen live i rommet og sånne ting. Det har ikke jeg turt å gjort før, hvertfall. Men det litt befriende og godt å kunne gjøre det også.
1: En veldig ekte og ganske ren rockeplate. En av de beste rockeplatene som slippes i Norge i år.
2: Sa han med et klis.
1: Ja, det må være godt innsvaret, det. Jeg er veldig fornøyd.
0: Men det som virkelig krever arbeid er jo det som blir gjort før man går inn i studio.
1: Vi brukte 12 dager i studio på en platte her. Og ja, før så kunne de jo være månedsvis i studio og jobbe med i platte og for at de hadde budsjettet til, og det var det de ville holde på med. Det føles riktig for oss å bruke en dag per låt, cirka. Da har du ikke tid til å rote deg for mye bort heller. Noen ganger så står man og skikkelig og stanger hodet i veggen også. Men det er også ganske bra. Det er også ganske godt å stå og streve og kjenne at det her er skikkelig vanskelig. For når man får det til, så er det jo halleluja.
3: Apropos halleluja, det nye albumet inneholder låten Tambourine Messiah. En slags Jesus-låt.
1: Det er en slags karakter som kommer og forteller sannheten og skal kanskje frelse oss og redde oss fra alt det der tullet vi holder på med, vi mennesker. Men han budskapet oss kommer bare gjennom at han spiller tamburin, så det er ingen som skjønner hva han sier. Så det er en parallell der til et eller annet i vårt eget samfunn, men prøv å finne ut selv hva det er for noe.
0: Vår egen skytsengel, og igjen noen år så er en på vestfronten på domen.
3: Ligger det i det at man gjerne savner en slags skikkelse som kan komme og redde oss på et vis?
1: Ja, du savner jo noen gang det fra musikere og kunstnere og sånn også, at det er noen som tør å si det som det er, eller prøve å si noe større enn lovey-dovey, men den kom veldig av seg selv, så...
3: Hvordan klarte du å koble på den tamburinen da?
1: Har du sett tamburinen? Du må egentlig gå og se tamburinrommet. Men jeg har en ganske stor tamburinsamling da, så jeg er ganske opptatt av tamburiner. Jeg har dem hengende rundt omkring i studio. Jeg har Trondheims største private tamburinsamling. Hvis det noen som har mer, så vær så snill utfordre meg på det, for jeg vil møte tamburinfolk.
3: Men før vi går og ser på tamburinen dine, hvor mange har du, tror du?
1: Mellom 25 og 30. Wow!
3: Det vil bli mer om tamburinsamlingen til Mathias Angelhus i The Impossible Green en annen gang, jeg lover. Farewell America, it's been nice to know you. Denne låten her, som er et, ja, hade til Amerika, handler om ulykkelig musikalsk kjærlighet.
1: Den handler om en slags oppgjør med amerikansk kultur og samfunn og en kultur som vi alltid har sett opp til og hatt som en slags ledestjerne. Altså ikke bare vi i bandet, men alle her i vår del av verden har hatt det som en slags ledestjerne, og det handler litt om å se bort fra det, se en annen vei, og så er det en slags hyllest til det som har vært, og som på en måte har vært viktig for oss da.
3: Ja, for tror du dere synger at, eller du synger, det har vært fint å bli kjent med deg, men nå er kjærligheten over. Det høres litt sånn drastisk ut da.
1: Ja, det er dramatiske greier. Men det var sånn det føltes så på ekte, at det var ganske, på et tidspunkt så var det ganske vanskelig å drive og være, kalle seg amerikanaband og høre bare på amerikansk musikk. Og ser man det som foregår politisk og også kulturelt i USA, så ligner ikke det noe på det som vi har sett opp til, og det som vi har vært opptatt av og synes har vært bra og vakkert.
3: Jeg tenker dere som musikere på at det kan jo være en del av publikummet dere som synes at det som foregår i USA og Amerika er veldig bra egentlig, og heier på en viss president, og så skal de stå der og høre at dere tar farvel med også deres kultur da. Tenker du på det eller?
1: Ja, hver gang vi spiller en live spesielt, så tenker jeg veldig mye på det, og så ser jeg den første gangen vi spilte en live, det var kanskje på Over Oslo-festivalen, og da så jeg noen i publikum som plutselig hadde liksom armene i kors og var litt sånn. Men i løpet av låta så ble de fengt da. Men når jeg starter med å synge Farewell America, så blir de litt sånn, oi, hva er det her? Det er mange som var litt skeptisk, men så er låta heldigvis fängna att jag klarar kanske lura dem in I in på vår sida likväl. Jag vet inte, men det var lite det föltes ju om vi visste att den kom att någon kom att bli provocerad och det får bara vara.

Knalllåt der fra The Impossible Green, Farewell America. Det altså fra den ferske plata deres, som har kommet akkurat, som heter In Search of Impossible Green. Du får sjekke ut hele den plata der du sjekker ut musikk. Og så skal jeg ut på turné om høsten her nå, selvfølgelig. Og den 17. oktober så starter ballet I Trondheim på byscenen, og da det release-konsert, og så spiller de rundt omkring etter det. Vi skal straks prøve oss med et værvarsel her I søndagsåpent. Cyndi Lauper skal få slippe det først med Time After Time.

0: Cyndi Lauper med Time After Time var det. Ja, statsmeteorolog Pernille Borander med oss nå. God dag.
1: God dag, god dag.
0: Nå det sånn at mange nok spent på det du har på hjertet i dag, for Trøndelag, Innlandet, Vestfold, Telemark, Rogaland, Møre og Romsdal og Vestlandet, så vidt jeg vet, så starter høstferien i dag. Og du, Pernille, har ikke noe trøstens ord å komme i det hele tatt.
1: Ja, det litt gråvær på vei, altså, i hvert fall for starten av uka. Det skal jo nevnes akkurat nå i dag, det på en måte stedet i landet med mest sol, det Finnmarksvidda, så Finnmark avslutter høstferien med blå himmel, men det for de i Sør-Norge som går inn i høstferien litt ruskevær på vei. Vi har jo fått inn et lavtrykk fra vest, har med seg mye vind og regn, så det gult farevarsel for regnet som kommer i Vestland og Rogaland fylke fra nå i ettermiddag, og til i morgen ettermiddag skal det bøtte ned, så de våteste stedene får rundt 100 millimeter, og kanskje særlig sånn Bergens område stikker seg frem som et av de våte områdene i lavlandet, og også litt opp i fjellet der kan det fort komme enda litt mer regn, så man på høstferiefjellet, så skal man være litt obs på at det kan være utfordrende kjøreforhold, og også NVE har sendt ut farevarsel om både flom og jordskredfare også, så det var nedbøren. Vinden, den skal virkelig merkes fra sånn Ålesund og til Brønnøysund, og det fra i morgen ettermiddag. Da blir det storm inn mot kysten, og det sendt ut et gult farevarsel for vindkastene, så det bare å feste løs gjenstander til i morgen.
0: Oi, ja, altså, da var det storm, det var gult farvarsel for vind, og så var fagtermen for gult farvarsel regn, det var, så vidt jeg hørt, bøtter ned.
1: Bøtter ned, ja. Helt riktig.
0: Ja. Og hvordan blir det ellers?
1: Nei, da, det ellers, og for så vidt for Vestland og Rogaland i morgen, så vil det bli litt mindre regn utover ettermiddagen og kvelden, så på en måte verst nå i kveld og på starten av morgendagen. I fjellet i Sør-Norge i morgen, også storm utover ettermiddagen, så man skal også være litt obs på i tillegg til da både regn og vind, at det mot kvelden overgang til sludd og snø helt ned mot en sånn 1200 meter, så da det sånn som Sognefjellet for eksempel, der kan det jo begynne å bli litt vintlig rett og slett, og typisk med vestavær så holder det seg jo tørt østafjells, noen spredte byger i løpet av dagen, men vinden den kan merkes en del, at det blir frisk bris utsatte steder, og med den der føen vind, så kan det faktisk bli opp mot 20 grader de varmeste stedene. Trøndelag, vått og grått og vindfullt, som nevnt, i Nordland også regn og kuling. Her minker vinden litt i de nordlige områdene utover dagen. I Troms regn, lite nedbør i Finnmark, og her kan det også bli litt sol i morgen. Og på Spitsbergen, der blir det noen ravvind og litt snø lengst nord, men sånn som i Longyearbyen, stort sett oppholdsvær på mandagen.
0: Blandet drops, så blir det.
1: Rett og slett, typisk høst.
0: Yes. Tusen takk, Pernille. Ha en fortsatt god søndag.
1: Jo, i like måte.
0: Ha det.

0: Det var Robbie Williams selvfølgelig som sang Angels, og så var det Zimmermann med sin riper I lakken som var før der. Nå skal det bli en helt fersk og ny norsk låt her fra artisten Nessie. Jeg var inne om dette på fredagskvelden også, det var da hun kom med den nye låten. Den heter Se meg. Og her hva Nessie selv sier om låten til oss.
1: Hei, jeg Nessie, og dette den nye låta mi, Se meg. Den handler om hvor dum og sårbar man føler seg I et breakup, og det øyeblikket hvor dere liksom skal gi hverandre tingene deres tilbake. Nå kan ikke du akkurat se meg, men du kan gjøre ditt beste og høre den her.

Det var Nessie, den helt nye låten. Se meg heter den. Tenkte jeg skulle spille en låt med det godeste Oasis nå, før det blir nyheter. De har jo altså da annonsert for ikke så lenge siden at det blir en diger turné til neste år. Så hvis du ikke fikk det med deg sist, så har du da atter sjansen om ikke så alt for lenge. Og så det jo denne dokumentaren om dem som har gått på kino. Den ble I hvert fall satt opp på enkelte kinoer her til lands også. Den heter Don't Look Back in Anger, så det passer bra å ta den da. Men hvis du ikke fikk med deg den på kinoen, så frykt ikke, for snart så blir den tilgjengelig også for strømming. Da det Disney Plus som legger ut den, og det skjer om en uke, neste fredag, om lite av uke, så da kan alle gå inn og se den. Veldig bra. Ok, og så minner vi om at det nyheter om ikke så alt for lang her på P1, så vi tilbake igjen med mer søndagsåpent utover ettermiddagen og kvelden. Men aller først nå da, som annonsert, her har du Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: NRK Nyheter. Klokka 17. En mann i 20-årene siktet for å ha drept en far og sønn i Halden i dag. Den drapsiktede mannen erkjenner straffskyld og har samtykke til varetekt, opplyser forsvarer Ole Rikard Holm Olsen. Også en tredje person alvorlig skadd og ligger på sykehus. Skytingen skal ha startet under en samling med et jaktlag i dag tidlig, da de sto og fordelte jaktposter. Den siktede skal ikke ha tilhørt jaktlaget, bekrefter politiet. Varaordfører Linn Laupsa sier hendelsen dypt tragisk.
1: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte i denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå å ivareta de som berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
2: Hva gjør dere konkret?
1: Nei, det å ivareta de involverte, og så det å følge situasjonen nøye utover dagen i forhold til de opplysninger som måtte komme fra politiet.
0: Reporter her, Hege Mo Eriksen. Presidentvalget i Brasil i gang. De to fremste kandidatene sittende president Lula da Silva og utfordrer Flavio Bolsonaro. Mens da Silva sosialist og en av de ledende politikerne på Latinamerikas venstre side, tilhører Bolsonaro høyresiden og ønsker et tett samarbeid med Trump-administrasjonen. Bolsonaro har også blant annet gått til valg på å få faren hans, tidligere president Jair Bolsonaro, ut av fengsel dersom han blir president. Faren hans sitter nå fengslet for forsøk på statskupp. Meningsmålinger viser at da Silva leder, men Bolsonaro har knappet inn på forspranget. Nærmere 500 skoler i Frankrike vil bli helt eller delvis stengt i morgen. Det skjer som følge av protestene fra videregående elever som har rystet landet den siste tiden, ifølge utdanningsministeren.
3: Rasende elever, store politistyrker og brannvesen som slukker brennende avfall i gatene. Siden i forrige veke har elever over hele landet gjennomført protester utenfor skolene. De klager på timeplaner, klassestørrelser og lærermangel. 24 skoler har blitt delvis brente eller stålet fra. Ved flere hundre andre det ikke trygt nok, ifølge utdanningsministeren, og de må derfor holde stengt.
0: Reporter Magnus Vattekar Sandvold. Billettene til neste års Glastonbury-festival i England ble i dag utsolgt på 42 minutter, skriver BBC. Prisen for en billett var 408 pund, som tilsvarer rundt 5200 norske kroner. Men festivalen, som har plass til over 200 000 publikummere, har fortsatt ikke bekreftet hvilke artister som skal spille neste sommer. NRK Nyhetene i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
4: Dette søndagsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.

Eric Hutchinson, Watching You Watch Him, hva det er. Det er sånne slag som livet gir. Ok, jeg tar med kjapp trafikkmelding her også. Det gjelder E6 i Østfold. Der har det vært en ulykke ved Halmstad-krysset mellom Råde og Moss, og politiet kan melde om delvis stengt vei og lang kø i nordgående retning. Vi skal følge med litt på den utover. Ella Lockert kommer her nå. Hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer, hva det? Du hører altså på Søndagsåpent her på NRK P1, og dette programmet ruller og går utover ettermiddagen og kvelden, og jeg skal spille musikk og pludre litt I radioen din som best jeg kan. Du får bidra litt selv også om du har lyst. Du kan bruke appen NRK Radio til å komme med forslag på musikk som jeg kan spille. Pernille for eksempel lurer på om jeg kan spille Madonna. Hun har holdt på nå siden I juni med et eller annet form for utredningsarbeid på PC-en sin, og føler at One Step Away med Madonna kan være passende. Hun har hatt god hjelp og flinke folk, sier jeg. Så heia oss! Vel, det bra. Her får du I hvert fall Madonna. Du klar?
1: Ready? People think that dance music is superficial. But they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement

0: Det var Madonna One Step Away, blodfersk låt egentlig det. Den kom I år og var vel en av de som låtene som sørget for at prisene drysset over Madonna her forleden. Ok, vi skal nå 20 år tilbake I tid, hør på hva vi hørte da. Janne Helene Juliesen har sett nærmere på en av datidens store hitta, nemlig Fergie's London Bridge, en hit som på sett og vis utspilte seg på feil bru.
1: 2006 var året vi sang på London Bridge, men ikke den her, nei. Vi sang så klart på Fergie sin aller første solosingel. Fergie var mest kjent som vokalisten I The Black Eyed Peas, men I 2006 så ville hun gjøre ting selv. Hun ga ut albumet The Duchess på plateselskapet til bandkollega Will.i.am. Og første singelen, London Bridge, den gikk rett til topps I USA. Her hjemme I Norge klatret den som øverste plassering opp til andre plass på VG-lista.

0: Men kritikerne var ikke like begeistret. De mente at teksten var for seksualisert, uten at Fergie selv ville snakke så mye om akkurat det.
1: I mean, there are a couple things that you could relate with that title, but I'm just going to leave it to people's imagination. And that's all I'm going to say about that.
0: Og det var mer kritikk rundt denne låta. The Rolling Stone magazine mente at London Bridge var en blåkopi av denne låta. Gwen Stefani's monsterhit ifra året før. Men hvorfor endre på en vinneroppskrift, tenker jeg nå jeg? Folk elsker både Hollaback Girl, og de elsker London Bridge, og de digger det aggressivt kule lydbildet I begge låtene. Det gjorde også Fergie selv.
1: I mean, it's funny because first and foremost, you know, I'm a singer. This single doesn't have a lot of singing to it. It's more of a chanty type of record. But it just seemed so obvious that it would be the first single because it was so strong and aggressive.
0: Og selv om den fikk kritikk for å være litt for like Hollaback Girl, så var det faktisk en annen låt som ble samplet I London Bridge, nemlig den her. Down to the Nightclub fra Tower of Power, et funkband fra California med storhetstid på 70-tallet. Og så var det bare musikken som skapte overskriften heller. I videoen til denne låta så ser vi Fergie med en tiara på snei, et direkte nikk til navnesøster Sarah Ferguson, hertoginnen, eller The Duchess da, av York, noe som også gjenspeiles I albumtitelen The Duchess. Og så var det selve brua da. For hvis du ser musikkvideoen, så den filmet på kjente Tower Bridge. Og ikke London Bridge. Og hvorfor det? Jo, fordi den ekte London Bridge ganske enkelt var for kjedelig å se på. Det tok nesten 20 år å rydde opp I den feilen, for da Netflix-serien Too Much skulle bruke låta nå nylig, så spilte Fergie like gjerne inn videoen på nytt, og denne gangen på den riktige brua. Og med det så kunne London-boere og Britta endelig sove godt om natta igjen, vel vitende om at riktig bru hadde fått den oppmerksomheten den fortjener. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Are you ready for this?

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Det var Didn't See It Coming med Theos der. Vi tar en liten kikk på trafikken da. Det den, det har vært en trafikkulykke på E6 I Østfold ved Halmstad-krysset som mellom Råde og Moss. Politiet mellom lang kø og delvis stengt vei. Det I nordgående, og køen den går nå hele veien tilbake til Råde. Lady Gaga og Bruno Mars har slått seg sammen for neste låt, Die With A Smile.

Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile, var det. Ja, vi har det sånn her at hvis du går inn i appen NRK Radio og roter frem søndagsåpent inni der, det er vi som går direkte akkurat nå, så kan du komme med forslag til musikk vi skal spille her i programmet. Og det begynner å komme inn en del forsiktige forespørsler nå om forskjellige artister. Selvfølgelig i dag også så har vi fått inn et par aksjer på Bruce Springsteen. Ja, sier som jeg sier på fredagen, da ble det ikke spilt Bruce Springsteen, men hvis det blir et folkekrav at jeg skal spille Bruce Springsteen, så gjør jeg det. Ikke vanskeligere enn som så. Så du kan jo sende en melding, enten du vil høre Springsteen eller andre, inn i appen der, så får vi se etter hvert hva det blir til. Akkurat nå så er det Kurt Nilsen som kommer her med Nattens Helter.

0: Kurt Nittelsen, Nattens helter, sangen som Henrik, ifølge, som har sendt en melding her, synes det høres litt ut som en julesang. Ja, gjør det da. Synes det en fin sang, Kurt Nilsen, Natens helter. Eller så, jeg trodde ikke det var så, skulle være så kontroversielt å spørre om dere vil ha Bruce Springsteen, men det var voldsomme følelser som kommer ned på papiret her. Alt fra at nei, ikke spill Springsteen, det dritkjedelig, eller ja, spill Springsteen. Vi får se hva vi gjør. For først nå, så må vi en gang stoppe litt opp ved hudere Ella Langley og låten Choosing Texas. Den ligger altså fortsatt på toppen av de amerikanske singellistene. Nå har den ligget 24 uker som nummer 1. Det verdensrekord borte her. Nå har den gått forbi Mariah Carey, som tidligere har hatt rekorden med All I Want for Christmas. Så jeg har også sett en sånn reportasje på CNN hvor halvparten av amerikanerne sier at de har aldri hørt denne sangen her, men allikevel så ligger den altså oppe på toppen av lista og har gjort det nå omtrent i hele år. Men hvem er egentlig hun der godeste Ella Langley? Ganske ukjent countrystjerne som plutselig bare dundrer oppover på hitlistene over hele verden. Reporter Hanna Enger Guttormsgaard, hun har dukket ned i dette country-fenomenet.
1: Elizabeth Camille Langley ble født den 3. mai 1999 i countryens hjemsted, Alabama. Hun vokste opp i en musikalsk familie, og hennes første møte med musikken, det var i kirka. I en alder av 14 år lærte Elizabeth seg å spille med gitaren som hun hadde arvet av sin bestefar, og i ekte country-stil så var hennes første konsertpublikum en flokk med kuer.
2: I kind of say my first concert ever was for cows. Yeah, that's where I got my start, I guess. We live with a big pasture behind our house. I would steal my brother's iPod, climb up to the top of the barn, and just perform.
1: Forteller Ella i et intervju med Sapphire Reserve.
2: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while, so it was on my mind.
1: Kuer ble byttet ut med folk da Ella holdt sin første konsert under et talentshow som 17-åring. Og musikken, den tok hun med seg videre inn i voksenlivet, selv om hun valgte å starte på studier i sin andre lidenskap, nemlig skogbruk. Etter 2 år droppet Ella ut fra universitetet for å fokusere på musikken på fulltid. Reisen gikk så videre til Nashville, Tennessee, hvor hun startet å dele sangvideoer på YouTube, da hele verden stengte ned i 2020. 65 southbound, leaving my hometown, and clattered dirt dust. Hardt arbeid under covid-19 ga Ella til slutt en platekontrakt, og i 2021 så kom hennes debut-EP, Excuse the Mess. De neste årene var Langley både høyt og lavt i musikkbransjen. Blant annet varmet hun opp for countrysanger Riley Green. Men hun ville vise at hun kunne gjøre det stort også på egen hånd. Og i 2024 kom debutalbumet Hungover. Hungover gjorde det godt på albumlistene, mye takket være at flere av sangene gikk viralt på TikTok. Men den virkelige suksessen, den kom 1 år etter med superhitten Choosing Texas. Siden har Ella Langley blitt bare mer og mer kjent utenfor countryverden, en suksess som må sies i stor grad å skyldes TikTok. Men så har jo også countryen fått en større og større plass i popmusikken, også før hun ble stor. Likevel kan de mange ukene helt øverst på Billboard Hot 100 tyde på at Ella Langley ikke bare er et forbifarende fenomen, men en artist som får lytterne til å velge Texas igjen og igjen.

Ella Langley med det som altså uten konkurranse verdens mest populære låt, Choosing Texas, som har ligget nå en liten evighet på hitlista. Og så spørsmålet, hva skal vi spille her? Nå, eller, jeg bare sier det, jeg skal spille Springsteen nå, for nå det ikke måte på hvor mange som vil høre Bruce Springsteen. Det litt flere som vil høre den enn som ikke vil høre den. Og så det også masse andre gode forslag som vi kan komme tilbake til. Petter Vavold, noen som vil høre her, ser jeg. DDE med E6, ja kanskje, Nancy Griffith, kokken Hans som sender fra båt oppe i Finnmark, han vil gjerne høre surfbrett fra Vasslina, men den spilte vi på fredagen, vi kan ikke gjøre det hver dag, men Springsteen, det skal vi ta nå. Det også sikkert 16 forskjellige sanger på forslag på Springsteen-sanger vi kan spille, så jeg bare tar en som fantastisk bra. Bare si det at Bruce Springsteen spilte vel i går i USA på den Power to the People festivalen eller konserten som var i går. Det gjorde også Jack Black, skuespiller Jack Black. Han hadde gått sammen med Geezer Butler fra Black Sabbath, og sammen hadde de tributebandet Jack Sabbath og spilte Black Sabbath-låta. Det høres veldig morsomt ut. Men Springsteen var der. Jeg vet ikke om han spilte Thunder Road, men det gjør vi her.

han mann, Bruce Springsteen. Nå ble mange glad. Dette var Thunder Road. Ok, nå skal vi til Sivert Høyem. Han har nemlig kommet med en ny plate I helga han også. Han fylte 50 tidligere I år, og da kom han med en samleplate med The Best of Sivert Høyem. Nå har han kommet med en ny plate, og den heter The Rest av Sivert Høyem. Det da en slags blanding med leftovers, som enten ting han har laget selv, eller coverversjoner, for eksempel av Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest syngen, eller Roxy Music sin More Than This. Det ble etter sammen 18 spor på plata. Ingenting av dette gitt ut før. Vi tar og hører på en av dem nå. Den heter Something Hot. Dette sitt nytt fra Sivert Høyem.

Ja, det var ikke så verst det. Dette var altså siste nytt fra Sivert Høyem. Something Hot heter den fra hans plate som kom nå I helga. Tar med det at på E6 I Østfold så veien åpnet igjen. Her har det også vært lange kua mellom Råde og Moss nordover, men den har begynt å løse seg igjen nå, så det vil gå fint etter hvert der. Snart nyheter. Vi får med oss Seal først med en gammel klassiker. Dette Crazy.

0: NRK Nyheter, klokka 18. Mannen som siktet for to drap på to menn i et jaktlag i Halden skal gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse, skriver politiet i en pressemelding. Skytingen skal ha startet under en samling med et jaktlag i dag tidlig, og den siktede skal ikke ha tilhørt jaktlaget, bekrefter politiet. Hovedhypotesen at hendelsen skyldes en konflikt. Mannen har så langt ikke villet forklare seg, men har skriftlig erkjent straffskyld. Hele jaktlaget har nå fått status som fornærmet, og siktelsen utvidet til å omfatte to drap og drapsforsøk på en eller flere personer. Storvalgsleder Nils Olav Holm sier jaktmiljøet i Halden svært berørt av hendelsen.
1: Alle kjenner alle og jegere, så det blir jo veldig nært, så det jo fryktelig tungt. Så alle jo, vi går i storspenn, for å si det rett ut. Så vi, nå får vi holde rundt hverandre og ta vare på hverandre.
0: Presidentvalget i Brasil i gang, og meningsmålinger tyder på at valget blir svært jevnt.
2: Han smilte seiersikkert slik en presidentkandidat skal gjøre, Flavio Bolsonaro, da han avga sin stemme. Han høyresidens strålende stjerne. Motkandidaten den sittende presidenten Lula da Silva fra venstresiden. Ikke det at dagens valg kommer til å avgjøre hvem som sitter i presidentstolen, for de to har omtrent samme oppslutning midt på 40-tallet. Resten av prosentpoengene det småpartier uten sjanse som kommer til å ta. Og med et slikt valgsystem som Brasil har, det opplagt at runde to kommer 25. oktober, for hverken Bolsonaro eller Silva kommer til å få over 50% i første runde. Og da får vi se hvor småpartivelgerne faller ned, for i Brasil det mange, mange velgere som ikke stemmer for en kandidat, men mot en kandidat, når de først blir tvunget til å bestemme seg.
0: Reporter Halvar Sandberg. Partene i lokførerstreiken, Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund har ikke hatt ny kontakt i løpet av helgen. Det opplyser de to organisasjonene i ettermiddag. Vi trapper som kjent opp i morgen, skriver Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivførerforbund. I morgen vil 193 togavganger bli innstilt, og Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Og om du vil ha en unnskyldning til å kose deg litt ekstra i dag, så avslutter vi med at det kanelbollens dag i dag. Siden 1999 har dagen blitt markert 4. oktober, og var først ideen til Kate Gardestedt, en baker fra Malmö. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Dette søndagsåpent med Tormod Ingull på NRK PN. You don't have to be beautiful.

0: Kiss!
1: Ah, det var selvfølgelig Tom Jones. Han har også fått med The Art of Noise til å fremføre Kiss. God gamle Tom Jones, stadig still going strong, har han er rundt å spille, og da synger han alltid Kiss. Ok, vi skal ha Frida Amundsen her nå. Hjem igjen skal vi synge.

Frida Almundsen med Hjem igjen var det. Dette søndagsåpent her på NRK P1 som du hører på nå, og her hagler det inn med meldinger I inboxen min med gode forslag og gode argument for hvorfor jeg skal spille akkurat den sangen du vil høre. Thor for eksempel spør I appen NRK Radio om jeg kan spille Bo Kaspers orkester, for han var nylig på konsert I Oslo, og det var skikkelig bra. Og dette det nok sikkert flere som kan bekrefte, for de har jo akkurat unnagjort tre konserter I Oslo, og så I går kveld, og I kveld så spiller de I Trondheim, så det nok flere av dere som har vært med på det her, og kanskje skal I kveld. Vi andre får høre det på radio. Dette vel en Bo Kaspers Classic, det, mellom ett og knoll.

0: Chesney Hawks, The One and Only var det. Skikkelig glad låt. Vi skal til en annen. For noen sånne gode glad låter du blir skikkelig humør av. Men bak så kan det også skjules en mørk historie. Og en sånn låt, det låten Dancing in the Moonlight med King Harvest. Og William Frey og Sande, han skal nå ta oss med tilbake dit det hele startet på slutten av 60-tallet, og en natt som skulle forandre låtskriveren Sherman Kellys liv.
1: Vi ute på sjøen i Karibien. Året 1969. Sola skinner over det turkise vannet mellom St. Thomas og St. Croix. Ombord den unge musikeren Sherman Kelly, kjæresten hans og en gjeng venner. Det høres ganske idyllisk ut, men denne historien skal bli det stikk motsatte. For vennene til Sherman Kelly hadde nemlig leid en 65-fots yacht for å dra til St. Croix, men ut på havet oppdager Kelly noe han ikke visste fra før. Han blir nemlig ekstremt sjøsyk. Både han og kjæresten blir så dårlig at da de endelig kommer til St. Croix, vil de ikke tilbake på båten.
2: I was glad to get on shore and my friends were fine. They went back out on the boat to spend the night and Adrian and I said no no, we're not going out there. We see the boat out in the harbor, you know. No, we'll see you tomorrow. But I had forgotten to bring my wallet. I was just out of it.
1: Kelly og kjæresten var altså trygt på land, men Kelly hadde glemt lommeboka si om bord, og uten penger var det vanskelig å få et rom for natta. Så kjæresten Adrian foreslo at de heller kunne overnatte på stranda.
2: Fell asleep on the beach under a full moon, and that's all I remember clearly. I remember being hit really hard. And five guys were attacking us with baseball bats. So I just remember getting hit again and again and then losing consciousness. I found out later from Adrian that the leader raped her and the rest were in line to rape her.
1: Kelly hadde fått alvorlige brudd og skader I ansiktet etter angrepet, og sammen med den voldtatte kjæresten kom de seg til slutt opp. Og ved å følge lysene langs kysten klarte de å finne veien til sykehuset på St. Croix. Og på sykehuset våkna Sherman av at legene snakket om at denne pasienten ikke kom til å overleve.
2: I remember the doctors were talking and they said, well, is he going to make it? And one of the other doctors said, I don't know. And I realized they were talking about me and it really made me mad. I thought, yeah, I'm going to make it, you know.
1: Men klart seg, det gjorde både Kelly og kjæresten Adrian, og etter flere dager på sykehus kom Kelly tilbake til New York. Han hadde smerter, konstant hodepinne, og han var ikke I stand til å spille I band. Men han kunne fortsatt skrive sanger, og mens han lå og kom seg etter angrepet, begynte han å forestille seg en helt annen verden. Ikke stranda slik den faktisk hadde vært, men stranda slik han skulle ønske den hadde vært.
2: I was writing some verse, and I took one of the verses that I wrote and sat at the piano having had a glass or two of wine and wrote Dancing in the Moonlight.

Kelly spilte først inn låta sammen med bandet Buffalongo I 1970, men det var da broren hans Wells Kelly tok sangen med seg til King Harvest at den virkelig fant sitt publikum. King Harvest spilte inn med Doc Robinson på vokal, og I 1972 ble den gitt ut som single og ble senere en stor hit. Kanskje det nettopp derfor Dancing in the Moonlight høres så ekstremt lykkelig og positiv ut. Sherman Kelly skrev nemlig ikke om den verden han hadde opplevd, han skrev om den verden han ønsket skulle finnes.

Silje Negård, det går nok over sang hun. Nå til Trygve Skaug, som jo en maskin. Han gir ut musikk så det spruter nå om dagen, og det jo fordi at han har også satt seg til dette målet om å lage 10 plater på 5 år. Så han henger i stroppen konstant, og han vil finne ut hva som skjer hvis du bare ser fremover og bare står på. Det blir jo så at han møter masse forskjellige folk, og han prøver forskjellige metoder for hver plate. Og det kommer en ny plate snart, og fredagen så kom det en smakebit, som det heter. Låten heter Michelangelo, den får du her nå.

samtidig på stedet hvil. Litt enkel og like til. Stått til knærne i tom komfort. Og bare vimsa rundt utenfor. Før jeg kom inn hit og fant blikket ditt, der pluss og minus blir.

tvers over et kjøkkenbord. Ingen som trenger si et ord, mer enn nok at jeg landa hos deg.

da, Trygve Skaug, han kan det han. Dette var helt ny låt. Michelangelo heter den. Jeg tar en ønskelåt til nå som, det blir kveldens siste ønskelåt. Det har kommet så mye forslag. Det beste forslaget, jeg beklager til Matteo, Isak, Ole og Kristine som gjerne vil høre bandet Kokt Potet. Hadde jeg hatt Kokt Potet, så skulle jeg spilt det. Det høres veldig, veldig lovende ut, men det blir ikke denne gangen dessverre. Derimot så blir Birgitte glad. Jeg vil si vi blir alle glad, for hun mener at det på tide å spille Wake Me Up When September Ends med Green Day. Hold akkurat det. Her kjenner den fantastisk bra.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

Paletro, The Peace of Paradise, var det her I Søndagsåpent, hvor vi nå skal slå til med en helt ny norsk låt. Ingebjørg Bratland kom med en sang på fredag, som vi tar nå, klar for høstturné, også hun, som starter 18. oktober I Fetsund. Da det greit å ha litt ny musikk I bagasjen. Dette Bli jo meg med Ingebjørg Bratland.

0: Det var Brisk Bry med propaganda her I søndagsåpent. Bare for ordens skyld så tar jeg igjen med at på E18 I Østfold så veien altså åpnet igjen etter ulykke mellom Råde og Moss tidligere I ettermiddag. Køen har nå løst seg, og trafikken den går som den bruker på denne tida av en søndag. La meg finne skal Line Haug og Herman Li fremføre for oss nå.
1: Jeg husker deg godt Sånn som du var

Lina Haug og Herman Lee med La meg finne hva det. Vi skal straks ha nyheter her nå på P1, men vi rekker å få med oss Rakel. La meg gå.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Mannen som siktet for drap på to menn I et jaktlag I Halden skal gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse, skriver politiet I en pressemelding. Hovedhypotesen at hendelsen skyldes en konflikt. Mannen har så langt ikke villet forklare seg, men har skriftlig erkjent straffskyld. De to drepte far og sønn, og I tillegg en person fraktet til sykehus med alvorlige skader. Hele jaktlaget har nå fått status som fornærmet, og storvaltleder Nils Olav Holm sier jaktmiljøet I Halden svært berørt av hendelsen.
1: Alle kjenner alle og jegere, så det blir jo veldig nært, så det jo fryktelig tungt. Så alle jo, går I storspenn, for å si det rett ut.
0: Og Halden kommune har satt inn krisestab, sier varaordfører Linn Laupsa.
2: Våre tanker går først og fremst til alle de involverte I denne hendelsen, og kommunens hovedoppgave nå å ivareta de som berørt. Så har vi satt kriseledelsen, og kriseteamet jobber for fullt.
0: Ansatte på Oktoberfest I München deler ut sykkelshortser til kvinner. Det skjer etter at tusenvis av videoer som filmet under skjørtene deres har blitt spredd på sosiale medier. Det skriver den tyske avisa Süddeutsche Zeitung. Justisdepartementet vil nå stramme inn lovverket rundt snikfilming ytterligere. Krista Pike fortsatt bevisstløs og koblet til respirator 4 dager etter det mislykkede henrettelsesforsøket I Tennessee, det sier advokaten hennes Stephen Farrell ifølge AFP. Farrell har ikke fått se klienten, men sier legene fortsatt prøver å rense kroppen hennes for giftstoffer. Pike ble dømt til døden for et drap som hun og kjæresten begikk I 1995 da hun var 18 år gammel, og hun skulle etter planen blitt den første kvinnen på over 200 år som ble henrettet I Tennessee. Og I kveld møter Norge Portugal på bortebane I Nasjonsligaen. Fotballkommentator Olav Tråen sier det vil være en bragd hvis Norge vinner.
3: Portugal leder gruppen. De har vunnet sine 3 første kamper. Norge står med 3 poeng etter 1 seier. Det en veldig tøff bortekamp for Norge I Porto I kveld. Det vil være en bragd dersom de vinner. Norge har tidligere aldri slått Portugal borte med herrelandslaget I fotball. Ekstra spennende I dag. Hvordan vil målvakt Egil Selvik gjøre det? Fordi Norge har gjort et keeperbytte før kveldens kamp. Ut Ørjan Horsvold Nyland, inn med Egil Selvik, og han kan få det travelt.
0: Det sa fotballkommentator Olav Tråen om kveldens kamp, og han kommenterer Portugal-Norge direkte på NRK Sport fra klokken 20.45. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
4: Dette søndagsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.

Det var Emma Stenbakken, det for alltid type ting. Det søndagsåpent her på NRK P1 du hører på nå. I denne timen av programmet så skal vi blant annet innom historien bak en av Bond-låtene, nemlig Sheena Easton's For Your Eyes Only. Men før vi kommer så langt, dette Troy Sivan, her Rush.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Ja, det Gabrielle med Hjemme som toner ut her nå. Nå skal det handle om James Bond. For det å snekre sammen en Bond-låt, det trenger ikke å være noe dans på rosa. Det mange som skal mene noe om sangen. Og I dagens tilfelle, dagens sang, så kan William Freyho Sande fortelle at det gamle ordtaket om flere kokker og mer søl fikk uvanlig gode arbeidsvilkår.
1: Oh, by the way, we haven't been properly introduced, Molina. My name is Bond. James Bond.
2: Det 1981, og James Bond var tilbake igjen på kino med For Your Eyes Only, Roger Moores femte film som agent 007. Denne gangen ble det mindre romfart og science fiction, og mer klassisk spionthriller med biljakta, ski og dykking. Og som alltid trengte filmen en låt som kunne gjøre jobben allerede før første scene. Komponisten Bill Conti, som også skrev musikken til filmen, hadde egentlig sett for seg en etablert sanger som Donna Summer eller Dusty Springfield til For Your Eyes Only, men Bond-produsentene foreslo I stedet en ung skotsk artist som nettopp hadde fått sitt store gjennombrudd I USA, nemlig Sheena Easton. Hun var bare 22 år, og Conti lyttet til debutalbumet hennes og var ikke spesielt imponert, men så møtte Conti Easton personlig. Og da ombestemte han seg.
3: I was shocked that they asked me. But at that time, the Bond themes were very unusual. It was, you know, it was the first franchise where you associated the film and the song together. There was no other thing like that at the time.
2: Og dermed hadde James Bond fått sin nye stemme I form av en 22-åring fra Skottland, men også Blondie hadde vært inne I bildet. Bandet laget sin egen sang med titel For Your Eyes Only. Men Bond-produsentene sa nei til Blondie, og I stedet gikk de for Bill Contis roligere og mer elegante låt. Men så dukket det opp et lite problem. Tekstforfatter Mikke Leeson hadde egentlig tenkt å spare ordene For Your Eyes Only helt til slutten av sangen. Det likte ikke Maurice Binder, mannen som laget de berømte Bond-vignettene. Han ville nemlig ha filmtitelen med helt fra starten. Så teksten ble skrevet om, og låta fikk den åpninga vi kjenner I dag. Og Maurice Binder likte ikke bare stemmen til Sheena Easton, han likte også hvordan hun tok seg ut på film. Derfor fikk hun selv være med I åpningssekvensen som den eneste Bond-artisten noensinne. Men innspillingen var ikke akkurat Bond-glamour. For å få nærbildene av leppene til Easton helt riktig, ble hun festet til en stol så hun satt helt stille. Også lyden hadde en klar idé. Mye av filmen foregår under vann, og produsent Christopher Neal ville at låta skulle gjenspille nettopp det.
4: The theme of the James Bond film, it was all set underwater, it was submarines, and he was one of those guys who went, I want this, when you hear the song, to instantly make you think of that. So if you go home and you put it on, you hear this, doo-doo, doo-doo. Those two sounds are supposed to sound like a submarine pinging.
2: De subtile ubåtpingene I For Your Eyes Only trekker oss under vann, og når du først vet at de der, så blir effekten enda sterkere. For Your Eyes Only ble også en Bond-låt uten mann som ellers forbindes sterkest med lyden av 007, nemlig John Barry. I stedet var det Bill Conti, Christopher Neal og en 22 år gammel Sheena Easton som satt tonen, og mange har sunget en Bond-låt siden, men Sheena Easton fortsatt den eneste som selv dukker opp I Bond-vignetten og synger den.

0: den mann der, Chubby Checker, han har altså hatt stordag I helga, 85 år. Og jeg må si igjen, så ble jeg overrasket når jeg tar en sånn kjapp kikk for å sjekke ståa hos de der gamle heltene. Altså Chubby, som jeg alltid jo har syntes har vært et snodig artistnavn, han heter jo egentlig Ernst Evans. Men Chubby, han blir ikke bare 85 år, han altså I full drift som artist. Han. Det ikke mer enn et par år siden han kom med en EP, og I år... Jeg har hatt en serie med konserter rundt omkring, og det står å lese på internett at Chubby Checker leverer sangene sine med like stor intensitet og trøkk som han alltid har gjort. Så da vet du det. Jeg ser jo på de fleste sangene hans, de har ordet trist innbakt I titelen, om ikke de fleste, det I hvert fall veldig mange som har det. Du har låta som The Twist, selvsagt, og Let's Twist Again, Og Love is like a twist, twist along, twistin' the blues, twistin' USA, ja, du skjønner. Men det artigste som jeg da fann I katalogen, det var nok det her.
1: Vi

Tvisten Mitt Mir, Chubby Checker på tysk. Wow. Han spilte inn et par låter på tysk, nemlig for å sette fart på platesalget, men tyskerne, de sa at dette kjøper vi ikke. Altså, ikke bare sa den det, de kjøpte heller ikke, og plata floppa fullstendig, men tyskerne var veldig glad i Chubby Checker, men da helst på originalspråket. Og Let's Twist Again, den lå faktisk 51 uker på listene i Tyskland når den kom. Så vi tar den da, til ære for bursdagsbarnet. Dette Let's Twist Again, Chubby Checker. Gratulerer med dagen.

bursdagsbarnet Chubby Checker som sang Let's Twist Again, 85 år og like sprek altså. Nå får vi samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette en å kvile øye på.

0: Ja, der var den. Det var Münchner Freiheit med Every Time. Vi her I programmet sender stadig ut Ove Gundersen på gata for å høre med folk om det noen som har musikk de gjerne vil ha spilt på radio. Og I dag så stiller en spørsmålet. Har du musikk som gjør deg glad?
1: Ja, jeg får ikke så mye sånn akkurat energi, men jeg blir glad av Brazil. Det en veldig fin sang.
2: Hvem som synger den da?
1: Det husker jeg ikke, men det en veldig fin sang, kom til 2017.
2: Men hva slags låt det egentlig?
1: Nei, det litt sånn avslappet låt, men litt sånn sommeraktig, kan man si. Mm. Litt sånn gitar, og så synger han.
2: Nå hørte du den siste, tror du?
1: Det var vel I går, når jeg skulle legge meg.
2: Så det også litt sånn fin låt å sovne inn til for natten?
1: Ja, det også hvis du bare kjører eller sitter ute.
2: Det flere låter som heter Brasil. Håper vi finner riktig låt nå da. Ja,
1: det den første som kommer opp når dere søker på den, tror jeg.
2: Ja, har du den der?
3: Jeg kan få den på Spotify.
2: Ja. Dette jo det viktigste man gjør I dag.
3: Ja, ikke sant? Vi vil se.
2: Så se om vi finner...
3: Declan McKenna heter den.
2: Declan McKenna.
3: Ja.
2: Ok. Ja, men det fint. Da hører vi på den. Tusen takk skal du ha.
1: Takk skal du ha.

Ja, det var britiske Declan McKenna som sang Brazil, som altså var en låt som gir glede til en ung mann som vi snakket med på gata. Forhåpentligvis så var det flere som satte pris på den der. Ingebjørg Brattland neste artist, her og nå.

0: menn, en far og en sønn, ble skutt og drept, og en tredje mann skadet. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, oppfordrer lokalsamfunnet til å støtte hverandre.
1: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet, og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det.
2: Mm. Hvordan jobber dere med å ivareta de fornærmede nå neste dagene? For det 14 fornærmede ifølge politiet.
1: Mm. Det en stor gruppe som har vært vitne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen. Og så det jo bare å oppfordre resten av handelssamfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem og hverandre gjennom dette.
0: Reporter Rahan Basas. Både Russland og Ukraina varsler opptrapping. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier de skal angripe russiske oljeraffineri dobbelt så hyppig som nå. Det et svar til Russland som igjen forsøker å få utenlandske diplomater til å forlate hovedstaden Kyiv. Russland har trappet opp angrepene sine mot sivile mål de siste dagene, og flere av de viktigste broene I Kyiv har blitt bombet. Partene I lokførerstreiken Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund har ikke hatt ny kontakt I løpet av helgen. Det opplyser de to organisasjonene. Vi trapper som kjent opp I morgen, skriver Rolf Ringdal, leder I Norsk Lokomotivførerforbund. I morgen vil 193 togavganger bli innstilt, og Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Det gikk ikke Norges vei på Ullevål forrige søndag, men om drøye tre kvarter det avspark I Portugal og mulighet for revansj. Det ble ampert sist da Martin Ødegaard ble taklet hardt av Portugals Bernardo Silva. Fotballekspert Andrine Hegerberg håper det norske herrelandslaget bruker det som ekstra motivasjon inn I kveldens kamp.
3: Så håper jeg virkelig at de bruker det her som en ekstra motivasjonsfaktor, en tenningsfaktor for å være klar når kampen starter. At de virkelig nødt til å være påskudd fra starten og holde unna Portugal I første 15-20 minutter, og så prøve å få tak I ballen og diktere spillet selv. I dag en stor oppgave, og litt ekstra tenning, det kommer godt med.
0: På kampen kan du høre direkte på NRK Sport fra klokken 20.45. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: Dette søndagsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.

0: Det var Avicii og Alo Black, Wake Me Up. Og her skal du få nok et par stjerner som har slått seg sammen. Dette Daniel Kvammen og Eva Wilskram, ensam I lag.
1: Visste du at med to med en

Du hører på Søndagsåpent her på NRK P1, hvor vi har en liten time igjen. Vi skal I denne timen innom ny musikk fra Christian Christensen og Bryan Adams, og vi skal ha litt god gammel Nirvana. Men først, Chris Rea, Let's Dance.

0: går det. Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Hun kvåler med sommeren for deg. Vi var innom dette tidligere I uka også. Christian Christensen har kommet med en helt ny plate. Vi har sendt ut Ove Gundersen for å ta en prat med Harstadværingen, som har reist til California for å skrive sangene sine på en solfylt terrasse.
1: Definitivt plata mer lavmælt og litt mer sånn rolig enn det I det tidligere. Jeg hadde litt lyst til å lage en plate folk kan bare sette på, og så det sånn behagelig og chill. Det en sånn tydelig rød tråd liksom, jeg beveger meg fra plass til plass rundt omkring I LA fra låt til låt og synger om forskjellige ting på de her forskjellige stedene. Så ender jeg opp med at jeg reiser tilbake til Lille Norge.
2: Men hvordan var det så havne på den, du sa vel at du satt på en terrasse I Los Angeles, og så da ser jeg for meg at det fuglekvitter rundt, og det grønt, og liksom åpnet det opp noe nytt for deg akkurat det da, på et vis?
1: Oh yes, det var, jeg tror jeg var en perioden der, så tror jeg var litt sånn, litt flat I følelseslivet. Jeg hadde litt sånn, trukket meg litt tilbake. Og jeg tror det noe med å kunne liksom sitte litt på en liten terrasse I varmegrader som gjør at man åpner seg litt opp, at man blir litt mer tilgjengelig kanskje. Spesielt kjente merket jeg jo at den her helsikes kjærligheten kom opp da mye. Etter å ha vært hele mitt voksne liv kronisk single, så var det litt sånn, var det en ting som kom opp, så mye av plata handler om det da.
2: Var det også drømmen om å reise over og så reise og få en kjæreste eller oppleve kjærligheten?
1: the American dream. Ikke noe sånt,
2: nei. Nei, du single fremdeles?
1: Nei, faktisk ikke.
2: Nei, da ser du. Trenger ikke reise til Los Angeles.
1: Kom tilbake til Norge, og etter en liten stund så plutselig så skjedde det.
2: Det sier seg at sånne ting dukker opp når du slutter å stresse med det.
1: Yes. Jeg tror det var, der sier du det. Jeg tror det var litt det som var greia, at jeg fikk litt sånn veldig, jeg fikk virkelig litt sånn kjent på det, meditert på det og skrevet masse om det I Los Angeles, så da fikk jeg liksom tynt ut litt mye av det følelsen, og da følte jeg at jeg kanskje fant en ny ro rundt det. Mm. At jeg fant en liksom større, fant en større aksept for at ting går ikke alltid som man tror eller håper på at det skal gå. Og liksom, når jeg liksom ble litt flinkere til å akseptere det, så plutselig, ironisk nok, så ble det kjæreste.
2: Hvordan kjennes det ut å ha kjæreste nå, da?
1: Nei, det hyggelig.
2: Ja.
1: Sånn sett så føler jeg at jeg ganske heldig med, jobb med mitt arbeid, da. Altså med... Altså det å sitte hver dag på en liten terrasse og skrive en låt, det veldig terapeutisk egentlig. Så får liksom ganske hardt tenkt over og kjent på ting. Mm. Og så får man satt det ned I ord og toner. Så det føler at det sparer noen penger der på terapi. Nei,
2: ja.
1: Og gjennom det så føler jeg at man finner en ny ro da.
2: Det høres veldig fint ut rett og slett.
1: Ja, det deilig.
0: Det deilig, sa Christian Christensen til Ove Gundersen. Den nye plata heter altså Love Freely. Vi tar en låt derfra nå. Dette Wake Up.

det var siste nytt fra Christian Christensen. Det var låta Wake Up, som altså fra hans nye album Love Freely. Du får sjekke det ut der du sjekker ut musikk. Nå til One Republic, I Ain't Worried.

Den andre singelen fra plata, den har jeg tenkt å spille nå, det Sterke saker. Det en låt som skrevet til en kommende dokumentarfilm om kanadiske Terry Fox. Han var en ung mann som bare 18 år gammel fikk påvist kreft I skjelettet og måtte amputere det ene beinet. Og for å samle inn penger til kreftsaken, så la Terry ut på det som ble kalt håpets maraton med sin nye protese. Målet var da å springe Canada på tvers. Han holdt I 143 dager, da hadde han sprunget en full maraton hver eneste dag. Det ble til sammen 5373 kilometer, men til slutt så tok sykdommen dessverre overhånd. Så det dette blant annet denne sangen handler om, og den får du her nå. Dette Bryan Adams med The Ballad of Terry Fox.

Ja, dette var altså balladen om Terry Fox fra Bryan Adams kommende plate, den kommer 6. november. Og denne dokumentaren det var snakk om da, om Terry Fox, den slippes på kino I Kanada neste helg. Det foreløpig ikke lagt fram noen planer om å sende denne ut I verden, men den lar seg sikkert strømme på nettet et sted etter hvert. Det hørtes ut som en sterk historie, dere. Nå det Tom Hell som kommer her, Over You.

0: Ingrid Varvik, bare en mann hørte der. Denne uka så mottok Nirvana en spesialpris under MTV Video Music Awards. Den fikk nemlig det som heter for Video Vanguard Award. Det blir post-mortem nesten da, får vi si at de fikk den. Det er en pris da som går til noen som har gitt frembragende bidrag til musikken og populærkulturen. Ja, blant annet Madonna, Beyoncé og Michael Jackson har fått denne før. Og dette har da gitt William Frey og Sande en anledning til å dykke ned I grunge-bandets ikoniske og minneverdige live-opptreden fra MTV fra 90-tallet, nemlig MTV Unplugged.
1: November 1993, det en kald New York-dag, og Nirvana skal spille inn sin konsert I det populære TV-programmet MTV Unplugged. Musikkprogrammet hvor kjente artister og band fremfører musikken sin I akustiske versjoner, altså uten elektrisk forsterkning eller elektroniske effekter. Med publikum til stede forventer folk grunge og kaos fra Kurt Cobain, Dave Grohl og resten av Nirvana, men I stedet fikk de servert en sår, lavmælt og følelsesladet opptreden. Come as you are, as you were, as I want you to be. Sceneoppsettet for Nirvana sin konsertopptreden var uvanlig for et slikt show. Blomster, stearinlys og en stemning som nærmest kunne minne om en begravelse, noe mange senere har tolket som et forvarsel til Kurt Cobains død. Men begravelsestema var ikke Cobains idé. I dokumentarserien MTV Vault forteller produsent for MTV Unplugged Alex Coletti at det var han som ville ha det slik.
2: And he was the one that suggested the stargazer lilies, those white, the big white lilies. I think it was me. It wasn't Kurt, although it makes the story better. I was like trying to get a handle. It was like a funeral. And he said, yeah, yeah, like a funeral. That'd be cool. So it wasn't Kurt certainly foreshadowing, but it was kind of when you watched it back, it certainly felt that way.
1: För själva inspelningen förberedde Nirvana sig till sin MTV Unplugged uppträden med att öva I två dagar I New Jersey, men övelsen var präglad av spänning och problem med att få till flera av sångarna.
3: Is Scott able to talk back to us? Yes.
4: Okay, I'm here.
3: Okay, you're ready.
1: Kurt Cobain var nemlig uenig med MTV om valg av sanger og produsentene ønsket mer kjente låter. Dagen før opptakene nekta Cobain å spille, og det var mye bekymring rundt hans mentale og fysiske tilstand, ettersom han led av abstinenser og nervøsitet. Dette bidro til en anspent stemning før opptreden, og til slutt fikk frontmann viljen sin og valgte å ikke spille sine største hits.
3: Fuck you all, this is the last song of the evening.
1: Bandet framförde heller obskure coverlåtar som den traditionella amerikanske folkesangen Where Did You Sleep Last Night med en intensitet som fortsatt ger frysningar.

Kurt Cobain brukt I programmet ble nesten like ikonisk som selve opptredenen. I 2019 ble den flekkete, sigarettbrente cardigan som ikke hadde blitt vasket på nesten tre tiår solgt på auksjon for hele $334,000. Det ikoniske plagget var på tidspunktet den dyreste genseren noensinne solgt på auksjonen.

Polly og resten av Nirvana-konserten ble sendt på MTV den 16. desember 1993. Albumet MTV Unplugged in New York ble gitt ut året etter og vant Grammy for Best Alternative Music Album. Nirvana sin opptreden på MTV Unplugged sett på som et slags musikalsk testamente for Kurt Cobain som tok livet sitt 5 måneder etter at konserten ble vist på MTV og vist en mer sårbar, ærlig og kunstnerisk side av bandet.

Ja, det var Nirvana det fra MTV Unplugged med David Bowies The Man Who Sold The World. Nå får vi Fugees med Killing Me Softly.

Killing Me Softly med Fugees var det. Snart blir det nyheter her på P1. Etter det så sitter Kjetil Lillesæter klar for søndagens utgave av Tro, Håp og Lillesæter. Før det så får vi Beverly Craven med Promise Me.

0: NRK Nyheter, klokka 21. I presidentvalget i Brasil stenger valglokalene om en time. President og sosialist Lula da Silva utfordres av Flavio Bolsonaro. Han sønn av tidligere president Jair Bolsonaro og ønsker seg et tett samarbeid med Donald Trump. Meningsmålingene viser at det jevnt mellom de to største kandidatene, sier reporter Hilda Nyfløtt fra Brasil.
1: Dette svært likt.

0: og derfor blir det så utrolig likt som det ser ut til å bli nå.
1: Politiets hovedhypotese I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden at det skyldes en konflikt. Den siktede mannen I slutten av 20-årene begynte å skyte da et jaktlag på 14 personer møttes på et gårdstun I Halden I dag tidlig. To menn, en far og en sønn, ble skutt og drept, og en tredje mann skadet. Mannen har så langt ikke villet forklare seg, men har skriftlig erkjent straffskyld. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen som lenge har hatt lav prioritet. Marte Øyen, styreleder I Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men langt fra nok.
2: Det holder på ingen måte I nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som I dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte. Og det et folkehelseproblem.
1: Billettene til neste års Glastonbury-festival I England ble I dag utsolgt på 42 minutter, skriver BBC. Prisen for en billett var 408 pund, som tilsvarer rundt 5200 norske kroner. Men festivalen, som har plass til over 200 000 publikummere, har fortsatt ikke bekreftet hvilke artister som skal spille neste sommer. Det norske herrelandslaget I fotball spiller akkurat nå sin fjerde kamp på bare 11 dager mot Portugal på bortebane. Etter to strake tap for landslagsherrene kan en seier I Porto sende Norge I førersetet med tanke på å ta seg videre I nasjonsligaen. Stillingen 0-0, og du kan høre kampen direkte på NRK Sport. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
3: Du hører...

0: Vi hørte Ed Sheeran, I See Fire. Hei og god søndag. Gjesten min I kveld opptatt av livsglede. For mennesker I alle aldre, men spesielt for folk som må bo på sykehjem. Stian DPI Bakke var et barn da mora hans I ung alder fikk den alvorlige sykdommen ALS. Og etter hvert måtte hun bo på institusjon. Hvor mange år var du da mora di ble syk, Stian?
1: Heisan, jeg var ung, rett før skolealder, så jeg var vel rundt 5-6 år når det begynte å gi utslag. Så først så merket mamma det på skrivingen. Hun merket at det var vanskelig å skrive. Den gangen holdt vi jo og brukte penn, og det å holde en penn stødig synes hun ble veldig vanskelig. Og så var det litt skjelving på hendene og generelt dårlig form. Hun sov rett og slett mer og følte seg ikke helt god.
0: Da du var 11 år, så måtte mora di på sykehjem. Og hvordan var det å være så ung da mora di var alvorlig syk?
1: Ja, først så kom hun på sykehus, der bodde hun tidvis lenge. En periode var det 2 år på nevrologisk avdeling, og jeg var lommekjent på sykehuset. Jeg spilte fotball på veggene og fikk gratis is I kantina. Jeg tror jeg var en liten maskott I gangene der. Så kom hun på sykehjem når hun var I slutten av 30-årene, begynnelsen av 40-årene, og det var veldig rart.
0: Hvordan var det rart for deg?
1: Vi var ute og spilte fotball, og kompisene mine løp hjem for å spise middag, eller hjem for å spise kveldsmat, så løp jeg til sykehjem og spiste litt av tallerkenen til mamma på rommet hennes. Jeg hadde også en kompis som hadde mammaen sin på sykehjemmet, men mammaen hans jobbet der som frisør, så det var en veldig rar situasjon det å ha en mamma på sykehjem den gangen.
0: Erfaringene dine med en mor på sykehjem, de har du tatt med deg inn I jobben som du har I dag, I organisasjonen Livsglede for eldre?
1: Når mamma kom på sykehjem så var jo hun en dame med interesser og behov, ikke minst humor og sterk personlighet og et levd liv bak seg. Det kanskje det jeg har tatt aller sterkest med meg, at vi aldri må redusere menneskene til en diagnose eller et romnummer eller pleiebehov. Jobben min I Livsglede eldre I dag, så prøver jeg å bruke denne erfaringen til å minne om at god eldreomsorg handler om mer enn måltidene, medisinen og stelle. Det handler om hva som gjør dette mennesket glad. Hva som viktig gjennom livet, hva savner de, hva liker de å gjøre.
0: Når de på sykehjem?
1: Når de på sykehjem, ja. Og så har jeg også et ekstra blikk på ensomhet. Jeg vet hvor mye besøk eller en samtale kan bety.
0: Alt dette og mer til skal vi snakke om I den neste timen her I Tro, Håp og Lilleseter. Og du velger musikken. Nå skal vi tilbake til 80-tallet. Hva skal vi få høre?
1: Da skal vi få høre Time After Time med Cyndi Lauper. Og det setter minnet mitt tilbake til denne perioden.

0: Cindy Lauper, Time After Time, heter denne låta fra 1983. Her I Tro, Håp og Lillesæter snakker jeg hver søndag med menneske om hva som gir livet mening. I kveld har jeg besøk av Stian Depuy Bakke, og da du var 11 år gammel så måtte mora di på sykehjem fordi hun hadde ALS. Det var tøft for henne å måtte bo på institusjon.
1: Ja, det var det. Hun var en sterk kvinne. Ikke nødvendigvis fysisk, men mentalt. Hun var like klar I hodet selv om kroppen hennes hadde blitt dårlig. Og når du da I slutten av 30-årene, begynnelsen av 40-årene, så ikke syke med det stedet du har lyst til å bo. De aller fleste der var jo eldre demente. Og noen ganger når jeg kom, så var det ofte bare for å komme innom for å ta et glass saft eller gi henne en klem, så kunne jeg se desperasjonen I øynene hennes.
0: Ja, det må ha vært fortvilende for deg å se desperation I øynene til mora di, uten at du kunne hjelpe, for du var jo et barn.
1: Ja, det et blikk som har brent seg fast I meg, det å se henne sitte sånn I, enten alene, men ofte så var denne desperasjonen de gangene hun var satt I en halvsirkel med eldre demente. Det ga henne veldig lite livsglede, og det var tøft å se henne sånn.
0: Hvordan vil du beskrive pleien og omsorgen som mor di fikk på dette sykehjemmet?
1: Jeg husker sykehjemmet som et veldig varmt sted med ansatte som gjorde det de kunne, men ofte når jeg kom så var det alltid et smil og litt rufs I håret, men de hadde rett og slett ikke noe system eller kultur for å ta vare på mamma på den måten. De hadde ikke kartlagt henne på noen slags måte, og de hadde rett og slett ikke noe andre tilbud den gangen.
0: Ja, du mener at mye kunne vært gjort annerledes, sånn at mora di fikk bedre livskvalitet, mer livsglede som beboer på dette sykehjemmet. Og hva som kunne vært gjort annerledes, det skal vi snakke om etter neste musikkønske, Kenny G med Forever in Love.

0: Ja, her hører vi et utdrag av favorittlåta til mora di.
1: Dette var Kenny G med Forever in Love. Det var en artist mamma likte å høre på.
0: Stian de Puy Bakke. Mora di fikk den alvorlige sykdommen ALS i ung alder. Hun var i 30-åra, og hun måtte på sykehjem da du bare var 11 år gammel. Der fikk hun god pleie og omsorg, men du mener likevel at mye kunne vært gjort for å bedre livskvaliteten hennes. Hvordan da?
1: Mamma møtte veldig mange dyktige, omsorgsfulle mennesker på sykehjemmet, så dette handler mer om hva vi som samfunn kan bli enda bedre på rundt det å skape god livskvalitet for syke og eldre. Så når jeg tenker tilbake på situasjonen til mamma, så tenker jeg at det kunne vært enda mer oppmerksomhet på hvem mamma var som menneske. Ikke bare på den sykdommen hennes, ikke på ALS, men hun var fortsatt mamma, hun hadde interesser, og hun hadde behov for å føle mening og tilhørighet, føle seg inkludert.
0: Ja, hva interesse hadde mora di som hun ikke fikk brukt på sykehjemmet?
1: Mamma hadde stor kunnskap om mat. Hun jobbet som kjøttsjef. Hun kunne godt ha vært med på kjøkkenet. Om ikke kunne hjelpe til, så kunne hun ha vært sammen med dem når de lagde mat eller gjorde klar maten. Hun var en råtass på kryssord, og hvis jeg ikke husker feil, så var hun også en gang i tiden norgesmester i kryssord. Og hun likte venner, hun likte det å sitte ute og få sol i ansiktet, og da kunne hun hørt litt på Kenny G. Det å kunne tilpasse et litt grann aktivitet rundt mamma basert på hennes interesser hadde nok gjort en stor forskjell den gangen.
0: Men mange kommuner kutter jo ned på pengebruken ved sykehjem. Altså eldre syke mennesker er blitt rene salderingsposten. Og hvordan skal sykehjemmer få råd til å sette i gang aktivitetstilbud som er tilpasset den enkelte beboer da?
1: Det er en kjent sak at økonomien i kommunene er presset. Men det å skape livsglede, det handler ikke nødvendigvis om å lage dyre aktivitetstilbud. Det handler først og fremst om å kjenne mennesker som bor på sykehjemmet. Hva er viktig for akkurat deg? Og det er det å kunne koble inn skoler, barnehager, frivillige, lokale foreninger, pårørende eller lokalt næringsliv som kan være med å bidra og tilpasse aktivitetene rundt beboeren.
0: For eksempel da?
1: Da kunne jo for eksempel man ha gjort en avtale med det lokale jaktlaget. Har man da noen beboere som har drevet med jakt hele livet, så kunne det lokale jaktlaget ha fått lov til å bruke fellesrommet kanskje en gang i måneden, kommet inn der, drukket litt kaffe, snakket litt jakt, mens beboerne som bor der kunne vært med og vært med i samtalen eller bare sitte og hørt på. Det er en veldig fin og rimelig og enkel måte å inkludere beboerne på sykehjemmet, og det koster ikke noe.
0: Og dette med å skape aktivitetstilbud på sykehjem, det er ikke bare en drøm du har. Det skjer i praksis flere plasser.
1: Ja da, dette skjer i virkeligheten. Vi har samarbeidet med over 200 sykehjem i Norge, og vi samarbeider med over 270 skoler, som vi kaller livsgledeskoler, og vi samarbeider med 644 barnehager, som vi kaller livsgledebarnehager.
0: Stian de Puy Bakke, han er gjesten vår i denne radiotimen. Og neste musikkønske, det er U2, With or Without You.

0: Det irske rockbandet U2 er 50 år. Dette var With or Without You, en låt som var ønsket av søndagsgjesten min, Stian Depuy Bakke. Og vi snakket I sted om at mora di måtte på sykehjem som ALS-pasient da du var barn.
1: Ja, hun ble syk når jeg var rundt 6 år og måtte på institusjon når jeg var rundt 11 år.
0: Og der bodde hun I mange år, altså på sykehjem. Men mot slutten av livet klarte hun å skaffe seg en egen bolig. Hva skjedde?
1: Hun klarte å overbevise banken om lån til en leilighet og flyttet inn der med massiv støtte fra hjemmehjelp og oss barna.
0: Ja, store søskene dine flyttet inn til henne, og etter hvert kom du også?
1: De flyttet først, og jeg ble boende en stund sammen med pappa, men etter hvert flyttet jeg også inn til mamma. Da fikk jeg en sånn utbrettbar seng jeg kunne sove I der.
0: Ja.
1: Det var stas.
0: Hva hjelp fikk hun når hun bodde I sin egen bolig? For det var vel litt begrenset hva du og søskene dine kunne stille opp med?
1: Ja, vi gjorde veldig mye, vi gjorde mye. Vi var oppe flere ganger hver ens natt og snudde henne. Vi matet henne og hjalp henne på toalett og dusj. Og det var veldig rart for oss I den alderen å måtte hjelpe mamma på denne måten. Men alt måtte gjøres siden hun ikke kunne bruke armene. Men det gjorde også at vi fikk et enda sterkere bånd. Men hjemmehjelpen var helt fantastisk.
0: Hvordan da?
1: De gjorde alt for mamma. De kom innom flere ganger I døgnet med medisin og lignende, sånn som standard. Så siste besøk kom de så sent de kunne på kvelden, ofte rett før de skulle dra hjem fra jobb på natta, sånn at mamma ikke måtte legge seg for tidlig. Ah. Det å ligge når man så dårlig, det gjør vondt, for når du ikke kan snu deg eller justere deg I senga, så gjør det vondt å ligge lenge. Så hun ble veninne med de fleste som jobbet der, og en gjeng av de tok med mamma faktisk til syden, privat, og de tok også med mamma en tur på den lokale puben. Det skjedde flere ganger, og jeg kan fortsatt huske leven rundt midnatt, og så ned I gangen I blokka der vi bodde, da kom det 4-5 damer med mamma I rullestol, og mamma lo så mye at hun lå sidelengs I rullestolen og fikk nesten ikke puste på grunn av latter.
0: Ja, det var litt på et snur av disse damene da.
1: Ja, inkludert mamma, og det livsglede. Hun ble inkludert, og hun fikk oppleve vennskap.
0: Ja.
1: Sunn galskap, kaller jeg det. De var helt fantastiske. De var engler.
0: Men etter et par år I egen bolig, så døde mora di.
1: Ja, en kveld så falt hun bare om I rullestolen sin I stua. Da var storebroren min Espen hjemme med henne, og han fikk henne ut på verandaen for å gi henne luft og tilkalt hjelp. Men når hun kom på sykehjemmet, så fikk de konstatert en stor, svær hjernesvulst, som var alt for stor til å opereres. Så jeg og min storebror fikk beskjed av legen at det var maks 2 uker igjen.
0: Hvordan opplevde du det?
1: Det første jeg gjorde var å gå inn og hadde en samtale med den legen som hadde gitt henne 2 uker, og fikk gitt veldig klar beskjed at mamma ikke skulle ha vondt resten av tiden sin, og ble ordentlig medisinert mot smertene. Og jeg husker den kvelden så gikk jeg inn I kapellet på sykehuset og hadde noen spørsmål til han der oppe igjen.
0: Ja, vår herre.
1: Vår herre, da, den gangen så var jeg både sint og tenkte, hva mer kan du servere? Har du mer på lager, så kom med det. Vi var ikke veldig gode kompiser den tiden.
0: Men I dag, tenker du at det var en bedre måte for mora di å dø av kreft enn av ALS? Som kanskje en enda verre sykdom?
1: Ja, jeg var spesielt redd for at vi skulle komme til et punkt hvor hun var avhengig av respirator og fortsatt ved sine fulle 5, og at vi kom til det punktet at vi måtte slå av en bryter mens vi så henne I øynene. Jeg ganske sikker på at noe sånt aldri ville skjedd, men det var frykten som jeg mener at vi hadde blitt forespeilet kunne skje.
0: Ja,
1: I hvert fall slik jeg husker det.
0: Mora di fikk leve mye lenger med ALS enn det de første prognosene tilsa?
1: Ja, det stemmer. Vi ble først forespeilet cirka 6 måneder til et år, og hun levde jo I 15 år. Og på denne tiden så jeg ganske sikker på at hun var den som hadde levd nest lengst I verden med denne sykdommen.

0: Det var Åge Aleksandersen og sambandet Lys og varme. Og nå hører du på Tro, håp og Lilleseter. Stian Depuy Bakke besøker meg I studio, og jeg tror vi kan slå fast at du hadde en tøff oppvekst, Stian.
1: Ja, jeg vel et såkalt løvetannbarn som ikke hadde den mest ideelle oppveksten.
0: Mora di fikk den grusomme sykdommen ALS da du var 6 år. Hun måtte på sykehjem da du var 11, og først da du var blitt voksen fikk mora di et liv med masse livsglede. I tillegg så hadde faren din problem I livet sitt.
1: Jeg hadde en veldig intellektuell pappa. Han var smart, morsom og en som alle la merke til når han kom inn I rommet. Han skrev for aviser, det norske radioteatret, dikt. Han var en fri sjel med utfordringer med nerver, og det ble ikke akkurat bedre da han fikk greie på at han skulle bli alenefar til 3 barn og en kone som skulle dø. Han ble tidvis alkoholiker og fant sin medisin I alkohol, så han selvmedisinerte seg fra en verden som raste sammen. Og det resulterte jo at han ikke klarte å ta vare på oss på den måten han skulle, og I perioden jeg bodde alene med han så var det mange perioder hvor pengene vi hadde gikk til denne selvmedisineringen.
0: Hva gjorde du da når det ikke var penger til mat?
1: Ja, da må du skaffe deg mat, så da måtte jeg rett og slett gå I butikken og stjele maten uten å betale. Og det og var veldig skamfullt, men når du sulten nok så gjør man det. Og jeg husker at jeg ønsket egentlig å bli tatt, og at de skulle spørre hvorfor jeg gjorde det, sånn at ting skulle bli tatt tak I. Det var en veldig ille tid, men pappa var ikke slem, han hadde en sykdom, og vi hadde et veldig nært forhold.
0: Med alle de vonde livserfaringene som du hadde I oppveksten din, trodde du på en god Gud?
1: Jeg hadde barnetro. Vi har snakket om, jeg har hatt mange samtaler med han der oppe, og jeg har lurt på hvorfor jeg hadde det som jeg hadde det, og andre hadde det så fint. Men som barn så tenker man ofte at man kanskje grunnen til at det sånn som det så det var en vond tanke.
0: Hva tror du på nå, I dag, som en voksen?
1: Fortsatt barnetro, hverken mer eller mindre. Jeg har ikke noe sterkt tro, men jeg pleier å si at jeg har et sterkt håp. Det får holde. Jeg har et veldig sterkt håp at det noe mer. At jeg får møte både mamma, pappa og alle andre som har gått før meg igjen. Så jeg håper at det noe mer. Jeg tror at det noe mer etter dette livet. Hva det om det, vi kan godt kalle himmelen, ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror det en dimensjon etter dette livet, og vi kan kalle det himmelen.

0: Freddie Mercury i Queen, Who Wants to Live Forever. Søndagsgjesten min, Stian Depuy Bakke, han jobbar idag i organisationen Livsglede for äldre, en organisation med huvudkontor i Kristiansand.
1: Vi ønsker at eldre skal få gode og meningsfulle dager, ikke bare god pleie. Derfor jobber vi for å åpne sykehjemmene mer mot lokalsamfunnet. Vi ønsker å få inn skoler, barnehager, frivillige, pårørende, næringsliv og alle som kan bidra med aktivitet, fellesskap og menneskemøter.
0: Har du eksempel til oss?
1: Vi har samarbeidet med sykehjem som har fotballpub, hvor man kan komme og se på fotballkamper og ta seg en halv liter øl. Vi har sykehjem som drar inn dyr, besøkshunder på avdelingen, lager sansehager så man kan gå ut og dyrke grønnsaker og ta det inn i måltidene. Vi har også et sykehjem hvor var en beboer som var så glad i å mekke bil. Da fikk det lokale kranselskapet samarbeidet med et bilselskap som hadde en gammel bruktbil som de fikk heisa inn på plattingen på plenen ved sykehjemmet sånn at denne beboeren kunne gå ut hver dag og jobbe og mekke på denne bilen og han har aldri vært så mye ute og vært så mye aktivitet. Det små ting og det trenger ikke å koste noe.
0: Stian, du vokste opp med en mor som hadde ALS og som måtte på sykehjem da du var 11 år. Faren din hadde også krevende helseutfordringer. Hva har uppväxten din, bakgrund din har att si för att du idag jobbar i livsglädje för äldre.
1: Det har nog mycket att si. Jag drar ju nytta av mina erfarenheter från den perioden mamma bodde på sjukhus och sjukhem och det jag kunde jobba med detta nå i vuxen ålder och göra vardagen bättre för så många människor som är i den situationen idag. Det är väldigt viktigt.
0: Och det ger mening till livet ditt.
1: Absolut. Jeg tror jeg hadde syntes det vært litt meningsløst å jobbe og selge sko. All respekt til de som gjør det, men med min bakgrunn og min vei opp dit jeg nå, så det så viktig å kunne jobbe med å gi andre mennesker livsglede.
0: Vi går mot en avrunding, men før vi gir oss, så lurer jeg på en ting. Altså, hvordan har du klart å beholde livsgleden din? Jeg mener, du hadde jo en tøff oppvekst som fort kunne gjort deg bitter.
1: Ja, det kunne fort ha gjort. Jeg har nok mest trolig arvet veldig mye fra mamma. Hun var en veldig sterk dame, og jeg har trua på det gode i menneskene, og så elsker jeg å se andre glade. Når jeg var yngre, så kom jeg meg gjennom med hjelp fra venner og søsken. Jeg jo fra en drabantby i Drammen. Jeg pleier å si at vennene mine var som en pose nonstop, de kom i alle slags farger og type familier, men ingen så ned på hverandre eller stilte spørsmål, så vi tok vare på hverandre, og det tror jeg har hatt veldig mye å si at jeg kom meg gjennom den perioden der, og så var det idrett og alle disse hjelperne som kom innom på veien gjennom oppover.
0: Hva med kjærligheten etter at du ble voksen da?
1: Det kanskje det aller viktigste. Jeg har jo en familie i dag med to diamanter, som jeg kaller det, som jeg gjør alt for. Det mine to små barn. Så jeg kan vel si at jeg på mange måter som alle foreldre lever for de.
0: Takk til deg, Stian, for at du ville dele så åpent og ærlig fra livet ditt.
1: Det har vært litt uvanlig, men det har vært fint. Jeg egentlig vant til å snakke om livet mitt, men det har også, tror jeg, helt fra ung alder vært en måte å komme meg gjennom ting. Ikke skjule noe og holde det åpent.
0: Hva har skjedd når du har holdt det åpent da?
1: Da kommer det ut, og det blir ikke bunkret nede og lagt ned sånn at det får ligge og simre og koke. Det kommer ut og frem, og så oppdager du at det veldig mange andre mennesker som også har uvanlige historier. Det finnes veldig mange løvetannbarn som vokser og blomster, bare de får litt solskinn og litt vann innimellom.
0: Stian Depuy Bakke er kommunikasjonsleder i organisasjon Livsglede for eldre. Han kan du også høre når du vil i appen vår NRK Radio. Der ligger det flere hundre intervju om tro, tvil, håp og neste kjærlighet. Jeg heter Kjetil Lillesæter og ønsker deg alt godt denne søndagen.

Brystet ditt får banke for alt som rett. Må øya dine finne dem som trenger å bli sett.

0: NRK Nyheter, klokka 22. I presidentvalget i Brasil har valglokalene akkurat stengt. Meningsmålingene viser at det jevnt mellom sittende president Lula da Silva og høyresidens Flavio Bolsonaro. Bolsonaro har blant annet gått til valg på å få faren hans, tidligere president Jair Bolsonaro, ut av fengsel dersom han blir president. Faren hans sitter nå fengslet for forsøk på statskupp. Hvis ingen av kandidatene får over 50% av stemmen i denne første runden, holdes det en avgjørende andre valgomgang om 3 uker. Politiets hovedhypotese i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden at det skyldes en konflikt. Den siktede har skriftlig erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. 2 menn, 1 far og 1 sønn ble skutt og drept, og en tredje mann skadet. Dennis Ravndal, programleder for podcasten Krimrommet, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
1: Det en

0: jo fordi det veldig stor forskjell på drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
1: Nærmere 500 skoler i Frankrike vil bli helt eller delvis stengt i morgen. Det skjer som følge av protestene fra videregående elever som har rystet landet, ifølge utdanningsministeren.
2: Rasende elever, store politistyrker og brandvesen som slukker brennende avfall i gatene. Siden i førre veke har elever over hele landet gjennomført protester utenfor skolene. De klager på timeplaner, klassestørrelser og lærermangel. 24 skoler har blitt delvis brente eller stålet fra. Ved flere hundre andre det ikke trygt nok, ifølge utdanningsministeren, og de må derfor holde stengt.
1: Reporter Magnus Vattekar Sandvold. Og fra Frankrike til Portugal, for der spiller det norske herrelandslaget i fotball sin fjerde kamp på bare 11 dager. Etter to strake tap for landslagsherrene kan en seier i Porto sende Norge i føresete med tanke på å ta seg videre i nasjonsligaen. Stillingen 1-1, og du kan høre kampen direkte på NRK Sport. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Nyheten i denne omgang, Marissa Elena Olsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 23. Kveldens Nations League-kamp mellom Portugal og Norge endte 2-1 til Portugal I Porto. Kristoffer Ayer banket Norge I ledelsen etter 35 minutter, men gleden ble kortvarig da Portugals João Cancelo skårte kun 2 minutter senere. Gonçalo Ramos skårte vinnermålet etter 79 minutter spilt. Norge ligger nå på siste plass I gruppa med 3 poeng, like mange poeng som Wales som I kveld tapte mot Danmark. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen. Marte Øyen, som styreleder I Endometrioseforeningen, sier forskning på kvinnehelse lenge har vært nedprioritert.
1: Jeg tror jo at noe av svaret ligger at det medisinsk, rent historisk sett, så har det blitt forsket mer på mannen I utgangspunktet. Og det handler om at kvinner har blitt sett på som mer komplisert å forske på, fordi vi har hormoner og menstruasjonssykluser som forstyrrer denne forskningen. Og så skal vi heller ikke legge skjul på at vi har hatt en kultur som ikke alltid har tatt kvinner på alvor. Og det betyr jo ikke at vi tror at noen bevisst har valgt kvinner bort, men små valg over tid har medført at vi I dag sitter med et enormt kunnskapsetterslep.
0: I presidentvalget I Brasil det svært jevnt mellom kandidatene. President og sosialist Lula da Silva utfordres av Flavio Bolsonaro. Sistnevnte sønn av tidligere president Jair Bolsonaro og ønsker seg et tett samarbeid med USAs president Donald Trump. Det startet etterforskning for å finne ut om Trump har blandet seg

0: Nå det startet etterforskning, fordi det snakk om at Trump kan ha blandet seg inn I dette valget og gitt penger til kampanjen til Flavio Bolsonaro. Og imens så bruker Lula da Silva det for alt det verdt. Han prøver nå å få brasilianerne til å forstå at dette ulovlig innblanding, og at de må stemme på han.
1: Billettene til neste års Glastonbury-festival I England ble I dag utsolgt på 42 minutter, det skriver BBC. Prisen på en billett var på rundt 5200 norske kroner. Men festivalen, som har plass til over 200.000 publikummere, har fortsatt ikke bekreftet hvilke artister som skal spille neste sommer. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Flavio Bolsonaro har tatt en tidlig ledelse I dagens presidentvalg I Brasil. Valget står mellom sittende president Lula da Silva og utfordrer Bolsonaro, som tilhører ytre høyre. Han sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro, som soner en 27 år lang dom for kuppforsøk. Reporter Hilda Nyfløtt I Rio de Janeiro følger utviklingen.
1: De første valgresultatene viser en seier til Flavio Bolsonaro på 51%, mens Lula da Silva har fått 40,6. Men det kan snu, for det bare 10% av stemmene som talt opp I dette elektroniske valget så langt. Og det som de sier nå at Bolsonaro har fått en hovedvekt av stemmene sør I landet og I de store storbyene som São Paulo og Rio de Janeiro, mens Lula da Silva har flest stemmer I nordøst, hvor han fra og alltid har sanket godt med stemmer. Og her I Rio de Janeiro så følger folk med på opptellingen fra barer, de som har på seg røde t-skjorter, de har nok stemt på Lula da Silva, mens de andre som har landslagsdraktene til Brasil ofte har stemt på Bolsonaro.
0: Både Russland og Ukraina varsler flere angrep. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier de skal angripe russiske oljeraffineri dobbelt så hyppig. Russland har trappet opp angrepene sine mot sivile mål de siste dagene, og flere av de viktigste broene I Kyiv har blitt bombet. Og så hjem. I morgen trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere da tatt ut I streik. Streiken startet 18. september, og mange tusen togpassasjerer rammes hver dag. Vi og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. Kveldens Nations League-kamp mellom Portugal og Norge endte 2-1 til Portugal I Porto. Kristoffer Ayer banket Norge ledelsen etter 35 minutter, men det holdt ikke til seier. Norge ligger nå på siste plass I gruppa med 3 poeng. Fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg, likevel fornøyd med hva Herland

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Bruce Springsteen sang Waiting on a Sunny Day helt først I Nattradion, og vi kan jo virkelig håpe at det som skal skje I morgen tidlig. Men

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskonge Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig første skoledag Blir bare etning, men jeg så nabo gutten min Gå hjem og drekte om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen I

Roxette, Listen to Your Heart. Mr. Live Aid har bursdag I dag. Og om du ikke tok den beskrivelsen, så snakker jeg altså om Bob Geldof. Rockesangeren som ble verdensberømt da han greide å samle all verdens pop- og rockestjerner til maratonkonsert. Det var I 1985 det til inntekt for de sulterammede I Etiopia. Live Aid altså. Og for denne bragden ble han også utnevnt til honorær ridder av dronning Elisabeth. Men det jo egentlig musikken han kjent for da, så da får bursdagsbarnet synge litt her og nå.

Shadow Days, syng John Mayer. Så til Nattas andre bursdagsbarn, og skrikhalsen jeg nevnte, det Brian Johnson, som jo har hatt enorm suksess sammen med de andre gutta I AC/DC. Johnson kom jo inn I bandet med et brak, for da den første sangeren Bon Scott døde, da var de jo litt ille ute. Men Brian Johnson tro til med sin umisskjennelige røst, og det første albumet han var med på, jo blitt en klassiker, nemlig Back in Black. Og siden han ble født I 1947, så begynner jo det å bli en anselig alder for en rocker han trer inn I dag da, 79 år. Men han da rimelig aktiv fortsatt, til tross for en del hørselstrøbbel. Kanskje ikke så rart egentlig, men uansett, gratulerer til Johnson, og her kommer den.

0: AC/DC er med Back in Black, og den kom fordi sangeren Brian Johnson har bursdag i dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: le. Når vi lo spankulere på ned. Så alle kan få se. Så alle kan forstå.
1: Stein Torleif Bjella sang sin Kamerat mot kamerat, mens Janet Jackson før det Got Till It's Gone. Ja da. Og nå det enda en amerikansk dame som får lov til å avrunde, nemlig Alicia Keys og Nils Hågen Onstad. Takk pent for laget.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Flavio Bolsonaro leder presidentvalget I Brasil mens opptellingen foregår for fullt. Valget står mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro som tilhører yttre høyre. Dersom ingen av kandidatene til slutt klarer å sikre seg minst 50% av stemmene, blir det en ny valgrunde, det forteller reporter I Rio de Janeiro, Hilda Nyflott.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktig for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag I stedet for 6 dager som det nå. Innføre 40-dagers timeuke. Mens Bolsonaro ønsker å kutte I staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Hjem I morgen tidlig trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere da tatt ut I streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes hver dag. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. Samtlige medlemmer av jaktlaget I Halden regnes som fornærmede etter skytingen tidligere I dag. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept. En tredje mann alvorlig skadet. Politiets hovedhypotese I etterforskningen at skytingen skyldes en konflikt. Den drapsiktede mannen erkjenner straffskyld. Ordfører I Halden, Fredrik Holm, oppfordrer lokalsamfunnet til å støtte hverandre.
2: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det. Det en stor gruppe som har vært vittne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen. Og så det bare å oppfordre resten av handelssamfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem og hverandre gjennom dette.
0: Regjeringen foreslår å doble støtten til forskning på kvinnehelse fra 20 til 40 millioner kroner I statsbudsjettet for neste år. Forskningsmidlene skal deles ut gjennom Norsk Forskningsråd. Det trengs mer kunnskap om en del sykdommer og tilstander som spesielt rammer kvinner, det sier helseminister Jan Christian Vestre til NRK. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken to. Flavio Bolsonaro leder fortsatt presidentvalget I Brasil etter at de aller fleste stemmene talt opp. Bolsonaro har foreløpig litt rundt 47% av stemmene, mens sittende president Lula da Silva har rundt 44%. Bolsonaro sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro, som soner en 27 års fengselsdom for kuppforsøk. Hvis ingen kandidat får mer enn 50% av stemmene, blir det en ny valgrunde I presidentvalget 25. Oktober. Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær, både I Barcelona og Bilbao står gater under vann, og minst tre personer har mistet livet hittil. I Barcelona fly og tog innstilt, butikker stengt, og myndighetene har bedt folk om å holde seg inndørs. Hjem. Politiets hovedhypotese at skytingen mot et jaktlag I Halden tidligere I dag skyldes en konflikt. Den siktede har erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. En far I 70-årene og en sønn I 40-årene ble skutt og drept, og en tredje mann skadet. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
1: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid I å kartlegge denne drapssiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt I forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
0: Sport. Nations League-kampen mellom Portugal og Norge endte 2-1 til Portugal I Porto. Kristoffer Ayer banket Norge ledelsen etter 35 minutter, men det holdt ikke til seier. Norge ligger nå på siste plass I gruppa med 3 poeng. Fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg, likevel fornøyd med hva herrelandslaget viser.
2: Stort sett gode prestasjoner, små deler av kampene som ikke har gått nok, spesielt en halvtime I Wales som langt, langt under pari. Norge bekrefter igjen at man en toppnasjon, at man har noe på det her nivået å gjøre, men marginene har bekket imot, poengfangsten ikke god nok. Det som positivt at man har alt I egne hender for å unngå denne fjerdeplassen som veldig viktig. To målseier mot Wales på Ullevål, så det sementert allerede da.
0: Sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.